0: kjørte vi på sånne steder hvor det var lav, det var en pølsebu og vaffel på, i en sånn henger, og så drev vi og kjørte. Og kjørte oss fast og taua hverandre opp og hadde det veldig gøy. Men så ble det inn under NAF og KNA, og da ble det så plutselig så innmari strengt regelverk på det,
1: ja, ja.
0: Og så ble det jo hillclimbing.
1: Kan mene det var litt lurt også det da.
0: Det kan jo være selvfølgelig noe, men vi hadde jo et styre og sikkerhetsfolk som passet på at det gikk i sømmelige former, men det var litt mer sånn camping med kjøring.
1: Ja, ja, ja.
0: Og vi hadde det jo dritgøy, men det var jo, det begynner jo å bli noen år siden da, selvfølgelig.
1: Nei, jeg bare slår et slag for alle som har lyst til å arrangere noe sånt, så bare hopp i det. Og du tar jo en risiko i Norge da, når det er, vi har jo vær i dette landet.
0: Det har vi.
1: Så vi må jo bare gamble litt og prøve, og jeg synes vi skal sette en stor, eller gi en stor takk til alle de som arrangerer rundt omkring og tar den risikoen, og gjør den jobben du faktisk er med funksjonærer og samband og lyd og billettsalg, og jeg synes det er litt kult at jeg gjør det, og jeg koset meg gløgg her, og det ble jo knallvær, og det var masse hyggelige folk, og mange av dem her sa at de skulle komme på liveshow vårt i Hamar når vi skal ha langkjøring der nede på Kulturhuset eller hva det heter i Hamar sentrum, og det, nei, jeg gleder meg, jeg koset meg gløgg her. Jeg har hatt alt for lite sånne jobber som vi, det er gatebil, men der går det liksom i ett, her får du litt tid til å snakke med folk, og nei, det er hyggelig.
0: Men det som er morsomt med deg er jo at nei, det har vært alt for lite, og så drar du fra det hvor du har vært speaker, og så drar du på Carl's & Coffee, og så drar du på et eller annet treff, og så drar du og besøker noen, altså du,
1: vi later ikke som vi er bilinteresserte, det gjør vi ikke, Geir.
0: Du sitter jo ikke akkurat
1: Nei, var kanskje en koffe i dagen etter. Jeg måtte ta en tur opp og titte litt.
0: Du måtte ta en liten tur. Var det noe bra der,
1: ja? Ja, da, veldig bra. Det var jo, det er jo, jeg er jo så glad i gamle pick-upper, og det var jo flere av der. Å, herregud, jeg ble helt satt ut. Nei, kanskje en koffe. Vet du hva? Dette her er å suge den siste lille sommerkaramellen.
0: Ja.
1: For nå er det snart truger og ut og hente ved. Og nei, jøss og navn, nå har det vært 20 kulder flere dager. Har, nå må du sette opp varmekabler i kjelleren. Nå begynner den sesongen der snart. Og jeg synes vi skal prøve oss å leve litt i nuet. Glede oss over de varme solstrålene man får i Kina langt ut på høsten.
0: Jeg møtte folk med cabriolet i helga. Jeg møtte noen i en Morgan med...
1: Hadde pels, hadde skinnjakke og...
0: Ja, men det har de om det så er sankthans og 30 grader, ja, så skal de ha det og sixpence. Så det hører med til greia.
1: Ja.
0: Men, og jeg må jo si at... jeg synes det var greit å sitte inn i en varm bil, selv om det blåser litt kjølig og sånn.
1: Ja, men jeg synes vi skal gi en honnør til de som, jeg synes bilentusiastene i Norge er flinke til å utnytte den tiden vi har, altså.
0: Ja, ja,
1: for det er mye det. Bil hvis du virkelig vil, og setter deg inn i det. Ja. Så som vennen vår, Olsrodder da, han kjører
0: den. Han er jo på noe hele tiden.
1: Ja, han er på med den rodden, altså, jeg tror ikke han kjører noe mindre.
0: Han må jo ha kjørt flere hundre tusen han var i sommer.
1: Jeg tror ikke det er folk som bor i landet der sommer hele året, jeg tror ikke de få måneder der da.
0: Ja.
1: Nei, jeg synes vi skal støtte opp om de arrangementene som dukker opp, og komme, og selv om det kanskje koster litt inngang, ta så bit tenna sammen og betal det, for da skjer det noe.
0: Ja.
1: Faen, vi kan ikke leve av Netflix og Disney Plus, altså.
0: Er det litt dårlig vær når du, for dette er jo stort sett
1: litt tjukkere jakke. Må kompensere litt dårlig vær, litt tjukkere jakke, bra vær, litt tynnere jakke, dritdårlig vær, enda tjukkere jakke.
0: Ja.
1: Veldig enkelt.
0: Veldig enkelt.
1: Ja. Nei, vi slår et slag for alle og gratulerer KNA Hede Mark med 100-årsjubileum. 100 år?
0: 100 år, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, vi har jo tatt farvel med vår kjære kong Harald denne uka, og det har vært mye, det har vært liksom litt sånn stillstand i nyhetsbildet. De har fått blitt enige om at det nå laver vi ikke noe bråk før alt dette her er over.
1: Det er en deilig greie egentlig,
0: ja,
1: synes jeg.
0: Ja da, men det tar vel ikke så lang tid før de barker sammen på Stortinget og snakker om både diesel og strømpriser.
1: Det har nok ikke vokst gress på den grava før det skjer, nei. Det tror jeg nok ikke.
0: Men så jeg da foran da kongen, altså den nye kongen, kong Håkon, den 8.
1: Han var oppkalt etter konfekten.
0: Han konfektkongen, han var da... Han er så glad i å spille...
1: Kontvist, skal jeg vet.
0: Han er så glad i å spille... Han spiller gitar også, vet du.
1: Ja, og spiller munnspill. Vi har sikre kilder her at han har kjøpt munnspill også.
0: Men han spiller gitar. Jeg sa til min gode, gamle, nå avdøde venn, Marius Müller, han hadde vært på en konsert med Fønhavs en gang.
1: Ja.
0: Og var der, så sa jeg, er det rockekongen? Da var vi festlig da, var vi festlig. Ja, og da lo, ja, ja. Godt, da lo vi godt da, vet du. Men så så jeg det at foran Stortinget så ruller det opp da, i strålende vær i Oslo, en 66-modell Lincoln Continental Cabriolet.
1: Det tøft. Det sånn tatt... som John F. Kennedy ble skutt i, det karosseriet, eller?
0: Ja, det
1: det karosseriet. Selv om det en 63-modell, ja. Men det litt samme sjanger.
0: Det samme greia. Og det jo en heidundrandes
1: lekkerbil. Sånne vakuumstyrte lokk over frontlampene, Geir. Ja. Da tenker jeg at de slangene blir morkende.
0: Men jeg lurer på om kanskje... det sånne lokk over
1: frontlampene rett ut?
0: Jeg tror det rett ut.
1: Det den bilen Olav var så glad i?
0: Ja.
1: Ja, da vet jeg hvem bil du mener. Ja,
0: det en 66-modell.
1: 66 Lincoln Town Car.
0: Og den, det jo en fantastisk bil.
1: Ja.
0: Jeg husker en som drev bilverste ved siden av meg da jeg drev bilverste i Grensveien i Oslo. Han hadde tatt inn en sånn for å justere opp kabrioleten på han.
1: Ja, det var det du, fortalte en gang for 100 episoder siden.
0: Herregud, han knota. Da var så mye pumper og reler, og vinduet skal ned så og så mye, og det skal opp igjen. Og så
1: det var,
0: skal...
1: overingeniøringskunst. Ja. Ja.
0: Men så ser jeg disse her, han kjører av gårde, men så ser jeg ordonansene, altså de som kjører først, ja. De kjører på gamle BMW-motorsykler som også står der oppe, ja, ja, ja. Og de har jeg ikke...
1: De har det slottet liksom, sine, eller var det politi?
0: Ja, det er jeg ikke sikker på, det var veldig mange av dem.
1: Ja, politi har tatt vare på en god del av de jeg lurer på om det heter GS100, ja, de der 1000 kubiks BMW-ene, som litt sånn 80-talls.
0: Ja, og ett sykkelsete.
1: Ja, ja, ja. Det jeg lurer på om det gamle politisykler de har tatt vare på.
0: Og det var motorsykkeljakker og potthjelm.
1: Ja. Vi har noen greier stående. Jeg har jo hatt gleden av å jobbe i Slottsgarasjen, for når jeg jobbet med bilpleie, så var vi hoffleverandører på bilpleie der oppe. Jeg har blant annet polert 940 limon til prinsesse Astrid.
0: Ja.
1: Og vi har hatt litt med den linken, for det var noen riper. De blir brukt ganske mye, blei i hvert fall en periode. Og kong Olav kjørte jo den bilen mye selv, den linken. Da tror jeg han satt på sitteputas, for han var ikke høye fyren, og den linken har mjuke utslittes etter.
0: Men det er jo bilder av at han kruser rundt.
1: Ja, det er kanskje det. Ja, ja.
0: Jeg har vel også snakket om det her tidligere, ja. At jeg møtte jo i en Buick Skylark, eller en ja. 25, med Buick 225, eller hva det var for noe.
1: Ja, og Slott har også en Saab 9000 Turbo, sånn husker du den som er Fiat Croma-Saaben. Ja, ja. Ja. En svart sånn har de. De har en BMW, ganske gammel BMW 7-serie, sånn E38, tror jeg.
0: Ja.
1: Sånn 7-serie BMW, som ikke er limo, men en sedanbil. Fin ja. Spekk, for det svarte lister, og det ikke kromlister og sånn på dem. Og det ganske kult, og det har mye gamle veteranbiler. Og den første motoriserte bilen til kong Olav, den står jo på Teknisk museum, den fikk jo han sånn til sin femårsgave.
0: Ja, ja. Ja,
1: den fikk han av dronningen av England.
0: Ja.
1: Og den står på Teknisk museum der inne på det modellrom, oppe i andre etasje, på det rommet som heter miniatyrer og modeller. Der står den. Og det ganske kult, altså, ja. Kongefamilien har ganske tett forhold til biler, da.
0: Men greia med det var jo at kong Olav, han... Der skulle ikke noen tyske biler inn i garasjen,
1: nei.
0: Så der skulle kjøres amerikanere.
1: Ja.
0: Og han hadde jo stor tilknytning til Amerika også, men egentlig til England også, men det var ikke mye Rolls-er og Bentley og sånne oppe. Det var
1: svære. De var jo som alle andre veldig fascinerte amerikanske biler på den tiden. Det var jo den eraen amerikansk bilindustri var på sitt aller ypperste, da. Ikke sant? Så jeg skjønner jo det. Cadillac har de også.
0: Ja, ja.
1: Og de har en Cadillac med Der er den, vet du. Vi har bildet av den her. Det den uten lykter,
0: ja. Det er lykter, men det er ikke en lockover.
1: Ja, det er nemlig den generasjonen rett etter den John F. Kennedy ble skutt i.
0: Ja.
1: Men nei, jeg synes at det litt kult. Jeg tror de ganske bilinteresserte, og jeg ser jo at de kjører jo mye kule biler. De hadde jo Audi S8. Hadde de jo.
0: Nei. Men han godeste kong Harald, eller den gangen kronprins Harald,
1: ja, ja, ja.
0: Fikk jo da en edsel i 18-årspresang. Ja, og den har blitt dynga ned et eller annet sted, men den noen som driver og restaurerer. Det en firedørs stolpebil. Ja,
1: vi har jo fått så mye, du får jo ikke kjeft, det jeg som får kjeft her.
0: Det er fint.
1: Så edsel er jo en Ford.
0: Ja.
1: Ja. Det fikk jeg kjeft for at det var det jo ikke. For Edsel var jo et eget merke.
0: Ja, det var et eget merke.
1: Men det ble så dyre i hvert fall at Ford holdt jo på å gå nedenom og hjem. De tappte jo penger på hver eneste bil de lagde. Så, men det ikke Mercury og Ford og Edsel, ikke det samme greia?
0: Ja, nå får du enda mer
1: kjeft. Ja, jeg tror det, jeg vet ikke. Men der det også, jeg ser skjermen til produsenten her. Det også trådbilen til Olav. Den nederste svart-hvite den som står på museumet.
0: Ja. Ja, det en, tenk deg å ha fått det i femårspresang, det fikk ikke vi.
1: Og den gikk, det var med motor, og det ganske bøllete, altså.
0: Nå skulle den vel kjøre rundt i hagen på Skavgum, som folk, som en annen har gjort litt etter den i en noe høyere hastighet.
1: Det reide crossbanen der oppe.
0: Ja, det vist blitt litt...
1: rundbane på Skavgum. Men det jo, jeg synes det bra at det blir brukt, at det ikke bare står og forfaller. Som en blomstereng, det bedre å få brukt det.
0: Ja, du kan jo herje litt I mellom bedda der.
1: Men du skal hvordan, den, de har jo ikke noe egen skal han, kongen skal jo transporteres fra det røde rommet eller slottskapellet nå, ja. Og ned til Akershus festning.
0: Ja.
1: Og hva den skal kjøre da? Tror du det Jølstad som kliner til igjen med den mersa de kjørte fra Det spennende å se. Altså.
0: Det får vi greie på når denne episoden går, skjønner du, for da har det allerede skjedd.
1: Ja, det stemmer det. Jeg gleder meg. Ja, Geir, vi har jo verdens... Det jo ikke tvil, bare for å ha sagt det en gang for alle, sier vi for sjelden, vi har verdens beste lyttere. Vi glad i hver og en av dere.
0: Du, vet du hva? At hadde det ikke vært for dere lytterne, så hadde det blitt bare Bo og jeg som satt og ljugde.
1: Forskjell at nå, vi tar det opp, ellers hadde vi akkurat det samme.
0: Det har vært helt likt, helt likt. Og vi, det var jo litt av grunnen til at vi begynte med denne podcasten her også, var jo fordi at vi hadde så mye på hjertet oss imellom.
1: Vi fortsatte, vi bare satt og snakket, plutselig så gjør Geir meg oppmerksom på at jeg bare står midt på bordet her, mikrofon. Og det bare starten med denne podcasten.
0: Yes, skulle du ha sett deg.
1: Ja, men nå husker jeg ikke hva vi skulle begynne å snakke
0: om. Jo, vet du hva, vi skulle snakke, hva faen var det?
1: Jo, det var jo litt, at ja. Vi elsker litt av våre, for vi har jo vært på duarbeid. Nei, på skattejakt, du?
0: På skattemottak, hva jeg vil nærmest si. Vi fikk jo da en hyggelig lytter, Vidar, som ringte, eller kontaktet oss via enten om det var postlangkjøring@gmail.com, eller om det var på Instagrammen vår, eller om det var på bare på langkjøring.com. Jeg vet ikke hvor det dukket opp. Men i hvert fall så hadde han en poleringsmaskin, Og det sånn du polerer listverk, hvor du ser altså, hvor du, i forskjellige faser med forskjellige pastar, så dette her blir, og så blir det blankt og fint, og du får slipne nupper. Og,
1: pasta altså, Toyota!
0: Pasta, så ikke du får fingeren imellom.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så hadde vi fått, så var det en som lurte på om jeg ville ha en sånn, ja selvfølgelig vil vi ha en sånn, og den må du ta, sier du, Bo. For hvis ikke du tar den, så skal jeg ha den. Og jeg drar da til Drøbak og skal hente denne greia.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg ser jo for meg en sånn smergelskive som står på bordet, som du kan sette liksom...
1: Sånn som ser ut som en sånn, som du, ja, sånn med skive på to sider med sånn slipestein på en side og polering på andre siden.
0: Ja, ja, jeg så for meg litt sånn. Dette var... Det så ut som... Du kan tenke deg ene beinet på Alexander Kielland-plattformen var jo samme vekt da. Altså den var så gedigen diger.
1: Ja.
0: Fikk buksert den ut fra det skjulet hvor den stod. Og pick-upen inn i...
1: Men dette var ikke noe moderne Kina-blekk. Dette var god gammeldags verste stål.
0: Det var så støpejern. Og den var på 2500 watt. Den der maskinen. Og får da tre mann fikk lempa den opp på lasteplanen min.
1: Ja, demper av helt bonden av partytrucken da.
0: Ja, det var altså det jeg kjente jo at det var inn på planen der. Merker ikke så godt, men det litt sånn, også litt redd for at det skal gå i stykker, at det rumler. Men i hvert fall så fikk jeg dette her ut på hytta som ikke så langt unna, og så tenkte jeg, hva i helsike skal jeg med dette? For jeg synes jo det var, jeg kunne jo sagt at nei du, dessverre dette, men så hadde jeg litt lyst på det. Du hadde fyret opp litt på at vi skulle ha det.
1: Det jo så tøft med gammelt verktøy, Geir.
0: Ja, hvis det er det, og så bare uttrykket på den med det der støpegjernet, gammel, altså selve den der blekkbetan med navnet på den.
1: Hadde du ikke hatt en bedre halvdel, så hadde det vært et fint ornament å ha til gangen på hytta, skal jeg si, at det henger frakken på.
0: Det kunne du vært, eller i hvert fall hatt den. Men, men så kontakter jeg meg med min gode venn, som da har verste ikke så langt unna meg, og spør, hva gjør vi med denne?
1: Ja.
0: Nei, kom ned på vei. Dette må vi ha.

0: vi är mottagare av diverse ting. Dette er vel noe av det tyngste jeg har tatt imot. Han lurte også på om jeg ville ha en dreibenk til stål som sto innerst der. Den betakket jeg meg litt for. Men
1: det var litt vondt. Var for en vondt. Dreibenk er ikke dumt. Du kan lage mye gøy med dreibenk.
0: Og jeg har jo gått på yrkesskolen og kan dreie, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er ikke sikkert jeg kan det lenger.
1: Men det hadde du finnet ut av.
0: Du vil ikke gå til en frisør som ikke har gjort det på 50 år.
1: Nei, men det er jo gøy. Og det som er kult da, det er at sånt verktøy som er 60, 70, 80 år gammelt ja, og ikke er gammelt, i noen nærheten av å være utslitt, så er det jo veldig fint at det blir brukt videre da.
0: Og det var trefas, det har jeg ikke i garasjen min så,
1: nei, nei.
0: Så, men vi fikk start altså vi koblet på med skjøtledning og den summa jo, altså den var jo helt ja, ja. Perfekt.
1: Den kommer til å bli polert motorsykkeldel og det kommer til å bli mange smil rundt ja, den maskinen der. Ja,
0: og vi skal lave sånne padder til å polere med og, der,
1: ja, og den overlever alle oss, skal du vet det.
0: Det
1: den
0: har...
1: maskinen er like fin om 100 år, den.
0: Den er det.
1: Ja.
0: Og da kan folk tenke, her er den maskinen. Kanskje den kommer på et museum?
1: Det blir akkurat som steinene på pyramiden i Giza, når de står oppe på hemsen der og ser den maskinen, tenker de. Tenkte at de fikk den oppe her for 100 år siden.
0: Ja, ja.
1: Hvordan, var de oppe i deler?
0: Hvordan gjorde de dette? Ja,
1: og stålet kom jo fra Kina.
0: Stonehenge. Nei, da tror jeg ikke stålet kom fra Kina. Jeg vet ikke hvor.
1: Kom fra England.
0: Gjorde nok
1: kom
0: det.
1: Fra Birmingham, tror jeg. Men er det noe malm i Birmingham? Er ikke Narvik, da?
0: Ja, det er sikkert Narvik. Ja,
1: Narvik.
0: Jeg skal google mer her nå.
1: Ja, gjør det. Du, vet du hva? Vi takker for alle som gir oss ting gratis.
0: Ja.
1: Og så var det jo noen hemmelige skatter i den garasjen som han driver og graver etter nå, da. Så du kanskje får noe... Noe du har etterlengta lenge, det kan vi komme tilbake til når du dukker opp.
0: Det skal
1: men det er
0: vi,
1: ikke det siste vi har hørt fra garasjen til Vidar, dette.
0: Nei.
1: Nei, men det var hyggelig det, Geir.
0: Poleringsmaskin. Ja. Bare vent til vi får alle deler på plass, så skal det bli så blankt at fortenna skinner. Jeg lurer om jeg skal begynne med gultanna.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Ja, og med denne lille Trude Lutten her, Bo, så skal vi... lene oss tilbake og tenke litt tilbake i tid. Og det gjelder jo da, i dag skal jeg, har jeg undersøkt litt dumme biloppfinnelser som folk har, altså som de har prøvd å lansere opp igjennom tiden, som kanskje var litt feilslåtte ting. Hva med et panserasker?
1: Så du kan ha aska mens du kjører?
0: Ja, altså det er på et... Altså du skulle røyke mens du... Men du var askebegere var på panseret?
1: Nei, høres ut som det er jævlig dårlig gjennomtenkt. Gikk det såpass dårlig at...
0: Det gikk vel så sakte da, dette er jo gammelt.
1: Da må du sakte, altså aska ikke blåser ut askebegere, da må du trimme. Det er gammelt i ungdor.
0: Hvis du stopper på, for et fotgjengefelt da, ja. Og folk går og røker da, ja. Sin Virginia-sigarett, og så...
1: Så kan du stumpere bilen ved siden av?
0: Sneiper den i panseret.
1: Det er foroverlent, det er jo med en sigarett på panseret der, altså. Mm.
0: Og mange har jo ikke sånn veldig god odør i bilen. Det er noen som... Det forekommer jo litt lukt av...
1: Folk har jo... Lukter rart. Det er det vi må skal frem til her. Folk lukter jo rart.
0: Ja, og ikke minst at de har glemt igjen litt ting i bilen. Det kan være krabbe... rekeskal, det kan være...
1: Melk.
0: Bisha si, som ja, ja. Har vært litt ufin.
1: Ja.
0: Og ikke minst en hund som lukter hund.
1: Altså, hund som lukter hund. Det lukter hund.
0: Det lukter så jævelig bisha. Men da var det noen her, skjønner du, som fant ut at bilparfymeapparatet, det er noe for deg, som sprayer da parfyme inn i kupéen automatisk.
1: Nei, men i all verden, det er jo ja. Samme som, vet du, er dette gammelt eller gær?
0: Dette er nok ganske gammelt, og...
1: For det gjør jo Rolls-Royce nå. Du kan jo på de nye, den der, hva heter den firehjulstrekkeren igjen?
0: Og på Cullinan?
1: Cullinan, der kan du bestemme scent i handskerommet, så du kan få din favorittlukt etter sinnstemningen ut i kupéen.
0: Da skulle jeg lagt inn en liten et lite minne etter faren min, og han slapp seg litt da vi kjørte Frognerkilen. Han feiser jo alltid i Frognerkilen.
1: Nei, hvorfor det?
0: Jo, for der var luktar i kloak allikevel, så da tenkte han at han slapp unna.
1: Men, type, ass!
0: Men så var det noe annet de fant på her. Ekstern biltelefon med sveiv. Altså en biltelefon som ble...
1: Ikke mobil, men bil?
0: Nei, ble, biltelefon... Altså bil, ja. Ja, det ble jo... Det, men den ble da festet på utsida av bilen, så folk kunne ringe...

0: Når den sto parkert, så kunne du sveive, så kunne du ringe noen.
1: Så du brukte strømmen til bilen?
0: Det var en slags, telefonkiosk, men bevegelig. Og dette lurte de på, liksom, hvordan, ja, med regn eller tjuri eller noe sånt, det var ikke noe problem, sa de. På 30-tallet, for det var da, i 1930-tallet, det var jo, da var ikke så mange som hadde telefonen.
1: Ideene renner inn her nå, da er det bare å ordne seg en kassebil med penger påkast på skyvedøra, når du parkerer i Oslo, og inni der har du vendingmaskin. Så du kan ha brus og matautomat inni kassebilen, kan du tjene penger mens du står parkert.
0: Parkert, ja. Kaffedrakter på dashbordet, ja, det er jo mange som har
1: før.
0: Det har vi snakket om før.
1: Kunne du ikke få det i folkevognbobla?
0: Jo, hadde du flere biler som hadde dette her, men det skranglet jo, rista og kaffen velva, brant seg på beina og du søla som bare. Men hvis du er litt fysen,
1: ja, det er vi jo i rett som det er,
0: ja, det var altså en halvvinge med innbygd grill som ble også lansert. Hvor du kunne da som du kunne åpne opp, jeg vet ikke helt, jeg har ikke sett bildene, så kunne du grille deg en par vineres eller noe
1: grillpølse, da.
0: Litt grillpølse ville jeg vel ta.
1: Vineres skal vi kjele, vet du.
0: De anbefalte da ikke forfatterne av artiklene her å grille pølser i 110 km i timen, for da vil de sitte klistret i bak.
1: Bil bak, ja.
0: Mange har jo vi er jo vokst opp med at folk røkte i bilene, nå er jo ikke askebeger i biler lenger, så unge mennesker i dag, de aner jo ikke hva vi snakker om, men det har vært liksom, nå er det jo bare håndverkere fra Litauen som røker i biler sine.
1: Ja, og de røker noe jævlig.
0: Og de ryker ut, for de har jo vinduet opp om å perle sneipen på bakken.
1: Ja, ja, ja.
0: Men du fikk altså en automatisk sigaretttennerdispenser som ga deg ferdig tent sigarett.
1: Så du kan bare trykke på en knapp, kommer den ferdig.
0: Så kommer siggen ut med fyr på.
1: Dette høres ut som noe Bentley, eller dette er noe luksusgreier.
0: Og så var det jo, er det dekk med lysende dekk, fikk du jo.
1: Ja, ja.
0: Det har vi jo sett på sånne showgreier, men som lyste i mørket, men det sprakk dem ofte fordi at det ble for varme. For det var jo ikke LED, ikke sant? Det var jo lysstoffer.
1: Det var jo i halogen.
0: Ja.
1: Med glødetråd, vet du.
0: Så fikk du bilmontert skrivemaskin. Kunne leveres for folk, journalister som var ute og skrev.
1: Du, nå får ikke folk lov å sjekke SMS når de kjører i kø i 1 kilometer. Men i gamle dager så kokte de seg kaffe, hadde sigaretten på panser og skrev brev på maskin mens de var ute og kjørte.
0: Ja. Men avslutningsvis her skal du få høre en den velkjente langfingeren har vel tatt over.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var altså bil som ble levert med en liten mikrofon og høyttaler i grillen, hvor du kunne slenge dritt til fotgjengere.
1: Du kunne snakke
0: med dem. Kunne snakke med fotgjengere.
1: Det er
0: fort er litt over fart her,
1: gammel. Hvor lenge er dette, altså, ja?
0: Nei, dette her er jo det er jo en, altså det de beskriver den som her, en slags aggressiv bilmegafon. Så det var meningen, det var ikke meningen å si at du, så fin bluse du har, frue, eller
1: hvor har du kjøpt i sko?
0: Nei, dette var
1: kjefting.
0: Det var kjefting.
1: Jeg har jo sagt i hele livet at jeg aldri skal kjøpe meg en ny bil i butikk. Jeg skal alltid kjøpe bruktbil for å slippe det tapet, men får jeg aggressiv bilmegafon som ekstrautstyr, da skal jeg jammen vurdere om jeg skal kjøpe noe splitter nytt.
0: Det var dagens lille historietime.
1: Ja, tusen takk. Det er gullkornet her, altså.
0: Vi har jo hatt disse her, nå hadde vi jo historietimen om forskjellige ting som var, men husk, altså det jeg husker fra jeg vokste opp da, det var jo, fatteren hadde jo grilltrekk, altså foran grillen.
1: Det jeg husker med grilltrekk, bare for å ta det, det er to biler, nå skal jeg ta det jeg husker på det du sier.
0: Ja.
1: Det er to biler jeg husker med grilltrekk, det var Mercedes strek 8 og 123, som hadde sånn burgunderrødt, sånn diamantsøm, sånn skytrekk i grillen.
0: Med stjerna. Hørte stjerna,
1: og en liten sånn, du kunne åpne litt av en sånn lefse for å få litt luft.
0: Litt luft.
1: Og det samme på Volvo 240 og 164. Der var det, altså det der trekka der.
0: Ja, og fatteren husker jeg hadde da, vi hadde jo mye Volvoer, og så fikk han da i 7-8 eller noe sånt, så da bytta de i det firma han jobba. Da bytta han så han fikk Mazda 929.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var noe av det første som ble lagt inn i den bilen, det var grilltrekk til den bilen.
1: Ja, ja.
0: Og, så, og det var på med sånne hemper som du sa tredde inn i grillen,
1: ja, ja.
0: Og det skulle på vinteren, og så var det av selvfølgelig på våren. Samtidig med rattrekket
1: skulle også... Men det er jo døden på. For motoren da.
0: Ja, ja.
1: Det går jo alt for varmt hele, det er helt på kokepunktet hele tiden da.
0: Så hadde jo jeg min aller første bil, en Peugeot 404, som var...
1: Ligger på Instagram, Pøgen.
0: Pøgen, ja.
1: Pøgen,
0: ja. Pøgen, den var ikke utstyrt med grilltrekk.
1: Nei.
0: Men så tenkte jeg det at, fordi at den ble jo ikke, det, enten så...
1: For eplet detter ikke langt fra stammen, du lærer av pappaen din, du.
0: Absolutt, vi skal jo høre etter den eldre generasjonen. Så jeg var litt usikker på, om det var... termostaten som bare sto pip åpen, eller, jeg synes ikke det ble så varmt.
1: Men
0: jeg
1: var i pisslunka.
0: Ja, da var jeg så smart at jeg satt en pappplate foran
1: ja.
0: Radiatoren. Helt innpå. Jeg var ikke så gammel.
1: Du tredde den inne på innsida motorrommet, ja. Så det var ikke noe lufttilstrømning.
0: Nei, tror du det kokte, eller? Det var kjempelurt. Men så kom jeg på også andre ting. Du hadde sånn folk som parkerte på sommeren hvis de var på sommerferie, så satt sånne pappplater foran hjula så ikke dekka skulle bli sprukne.
1: Ja. Ja. Ja, altså det der du sier nå, det er også mye greier. Husker du de der plastrefleksene du kunne ta på dørkanten?
0: Ja.
1: Sånne svarte som du klemte innpå, en oppe og en nede med sånn gul refleks.
0: Så folk kunne se om døra var oppe?
1: Ja, men jeg ville heller ha bulket døren og ha dem der, så det er, du skjønner
0: ja,
1: hva jeg mener.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så fikk du sånne som du nevnte, har du mer du nå, eller? Så jeg ikke tar de tingene dine.
0: Nei, bare kom
1: mer. De der stengene som du hadde i bakruta med ekstra bremselys.
0: Ja!
1: De heller, som du kunne kjøpe sånne firekanter. Mm. Veldig populært senere i bilkross. For da er det sånne firekanter som ekstra bremselys, ikke sant?
0: Ja.
1: Det, jeg husker, ener golfer med sånne ekstra lys i bakruta, sånn ja, ja, ja. Tilbehør. Og, ikke minst, de hatchback-biler, altså da snakker vi om Fiesta, Escort, ja. Golf
0: ja.
1: Som hadde den spoileren øverst på bakruta, som egentlig bare var en sånn halv plexiglasserør. Skjønner du
0: ja,
1: hva jeg mener?
0: Ja, ja.
1: Den der rare spoileren som ikke satt fast på taket, var en sånn, er det noe som har bilder av sine egne biler, eller har dette tilbehøret liggende? Nå kommer vi til å få bilder av folk som har dette nyttig eske, du vet det.
0: Ja, ja.
1: Det er jo...
0: og de der ekstra, hele ekstra lysa, det var jo sånne firkanta svarte med rødt lyset, ja, ja, og så ja, ja. Sånne stenger du satt i pakningen bak.
1: Ja.
0: Og det var jo ikke noen av dem som var i vater, de hang jo på 11:30 ja, alle ja, ja. Sammen, for ja. Om du skrudde til dem, og oi, oi, oi, så fint, og så er det første ferista, eller fartstemperen, så hang jo dem og dingla,
1: ja, ja, ja.
0: Men så husker jeg også at du fikk at noen skulle ha hel skvettlapp, altså det var jo påbudt med skvettlapper i sin
1: ja,
0: tid.
1: Ja, sånne gummi som hang ja. Og slang helt ned til bakken.
0: Ja, men du skulle ha over hele bak.
1: Hele, sånn som er på trailere?
0: Sånn som på trailere var jo noen ja, som satt på personbilene.
1: Og det så, er rått.
0: Ja, og så husker jeg faren min som skulle synes at vi ble så bilsjuke, så han hang en sånn lærreim fra kardangen og ned i bakken, for det skulle jule. Det skulle jule. Altså, hva folk fant på.
1: Ja, ja, ja. Og så en annen ting også, som er min barndom. Dette husker jeg fra vi var når jeg bodde på Eidsvoll, og det var glovarmt om sommeren,
0: ja.
1: Og der er det jo ikke akkurat noe vann, ikke sant? Der er det jo Huddasjøen og Annelva, alt jeg på å si, ikke sant? Som vi dro og badet. Og da hoppet jo alle inn i en bil, ikke sant?
0: Ja.
1: I badebuksa hjemme, og skulle ned og bare ta seg en dukkert.
0: Ja.
1: Så var en i nabolaget som forbarmet oss over, så var det 10 stykker inn i bilen og bort og badet. Og da husker jeg det lukta sånn, du vet når det lukter sånn svette, fordi det lukter varm inne i bilen, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så husker jeg også sånne førstehjelpsputer fra Volvo.
0: Ja,
1: husker du sånne? Ja. I brunt sky.
0: Ja.
1: Sånne store som lå i bakruta med sånn lite...
0: Med plaster og sånn ja. Saks til
1: masse
0: gospin.
1: Plastikk inni, for vi pakket dem aldri opp og bare åpnet dem, og der var det saks. Jeg hadde liksom aldri å pakke opp,
0: nei.
1: Men jeg så det. De der greiene der. Og jeg vet ikke, fikk ikke du av meg en sånn NAF-skadepakke.
0: Den ligger i Mercedesen ja, min, ja.
1: Der har du en pappeske fra NAF.
0: Ja.
1: I den pappesken så er det skademelding,
0: mm.
1: Det er tommestokk,
0: ja.
1: Kritt, kulepenn, engangshandsker og engangskamera. Så du kan ta bilder av ulykka.
0: Ulykken, ja.
1: Sånne tilbehør som det der, ja. Det jo gull verdt. Ja, ja. Og i den forbindelse, nå husker jeg ikke datoen, men da det startet Ekeberg-markedet. Og der det muligheter til å finne mye sånn gøy tilbehør, altså.
0: Men det
1: som jeg... satte av penger i hele året, for det til Ekeberg-markedet.
0: Noe jeg hadde på den Fiat'en min som brant opp for mange år siden.
1: Du hadde jo en Fiat, var det en 1100 det også?
0: 1100 det salut.
1: Som dem to vi har holdt på med nå.
0: Ja.
1: Ja, for du hadde jo kult takstativ.
0: Takstativet,
1: ja.
0: Altså, eller takgrinn må vel sies, ja. Med, med
1: eikespiler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Norema het den takgrinna, og den var permanent, altså, det var ikke noe, du skulle ikke ta den. Og så, men det jeg også hadde i den, som jeg har savnet litt, passer vel egentlig ikke i alt som av biler. Kanskje jeg kunne hatt i Mercedesen min litt nede i vinduet på venstresiden. Det en sånn ståltrådgreier med sugekopp du har solbrillen i.
1: Ja, den kul!
0: Åh,
1: det rått. Det må jo folk ha.
0: Det, en sånn vil jeg ha til
1: sånn
0: bilen.
1: Sånn som ser det som en, bare en ståltråd som bøyd rundt, og så to blanke sugekopper.
0: Ja.
1: Den helt nydelig.
0: Sånn
1: husker sånn. Du koppholder med sånn, bare sånn bøyle som du tredde ned i vinduet?
0: Om jeg,
1: som hang over. Som
0: sånn liksom, hadde jeg jo.
1: Som du kunne justere bredden på etter hvor breit dørtrekket var.
0: Ja.
1: Med sånn vingemutter under, eller over.
0: Ja.
1: Nei, det rått. Men da jo, hva grunnen til at alle, dette er ting jeg ikke har spurt om, men det var jo mye flinkere før i tiden til å ha sånne ornamenter i grillen nå. Ikke bare majblomsten, men det var jo hestesko, og det var jo noe sånne...
0: Og KNA og NAF og alle de hadde jo.
1: Ja, hvor blei alle de bemerkelsene der liksom?
0: Ja, nei, det kan du jage lure på, men jeg husker jo at folk som kjørte med majblomsten langt ut i juni, de ble jo uglesett i nabolaget.
1: Ja, for du skal ta av dem,
0: ja. Du skal ta av dem, ja.
1: For det bare sånn på 17. mai, det. Nei, sånn tilbehør, sånn orget, eller sånt ekstra utstyr fra 60-70-80-tallet, ja. Det vil vi ha bilder.
0: Ja.
1: Og da vil jeg ikke ha bilder 3D-printet, sånne tuber til å henge utenfor vinduet på bobler med tørr is i for å bruke som aircondition.
0: Nei.
1: For det er liksom, det har vi sett i hjel.
0: Ja.
1: Men sånn, det der utstyr som satt på Mitsubishi Galant og Opel Rekord på 80, sånn 80-talls utstyr.
0: Ja, ja.
1: Sånn, som tilhører egentlig, som hører til sånne solbriller som du har utenpå de andre brillene som du bare vipper opp.
0: Ja, ja, der ja.
1: Sånn klype øverst på brillene med. Ja. Som min stemorfar Reidar hadde. To lag briller med sånn spoiler.
0: Sånn vipp.
1: Og ikke så glad i å kjøre bil. Kjørte beige Lada 1500 fra Drammen Teater, der han bodde med min mormor, opp til Numedal, der de hadde gitt det. Og det gikk i rullings og sånn døv plastskjorte og røyka i bilen, og gloa lå over brøstet, og det var svettetokter, og ikke sant? Det er barndomsminner, altså.
0: Og traff aldri askebegeren når de skulle snipe røyke.
1: Du vet hva som skjedde på Lampeland en gang?
0: Nei.
1: Du fikk veps i bilen. Da er det kjørt, altså. To stykker som, ei som strikker, og en som er livredd for å kjøre bil, mens den ruller røyk, og røyker og kjører, og jeg som satt i baksettet og hadde veps, da tror jeg det var dårlig stemning inni der da, i 50 grader i en sånn beige Skoda. Nei, Lada.
0: Avslutningsvis her nå, Bo, så vil jeg slå et slag for, og hvis noen har en, den røde fjær. Husker du røde fjær-aksjonen?
1: Nei, hva er det for noe? Jeg husker fjæra, men jeg husker ikke hva det var
0: nei,
1: for.
0: Nei, det vet ikke jeg heller. Det var bare røde fjær, og den ble klistret, og det var en sånn
1: plass. Ja, det var sånn fjær som er på sånn penn, ikke sant?
0: Ja, sånn klistermerke. Ja.
1: Kan noen opplyse som hva den røde fjær er? Og sånn biltilbør, det vil vi ikke bare vil vi ha det tilsendt hvis du har det, vi vil også ha bilder av det på Instagram langkjøring med Geir Skau.
0: Ja.
1: Dette, vi skal ta opp alle de neste gang hvis vi får noen vi ikke har hørt om.
0: Ja.
1: Fy faen, og bilpledda, Geir. Nei, det tar ikke noe på meg lenge.
0: Bilpute med bilnummeret brodert på.
1: Fytti grisen. Nei. Dette her er en eget lite marked for de som driver med 3D-printing, og så lager retro-utstyr til biler sånn, altså.
0: Ja, det er klistermerket. Den røde fjær skal vi alltid få tak i av Thomas Nilsen.
1: Bot.
0: Mange sier jo det at når du er på, liksom vi var på båtmessa her for et par uker siden når du var.
1: Ja, sjøen for...
0: Båter i sjøen, heter
1: båter
0: det vel.
1: Det er der de hører hjemme.
0: Det er der de hører hjemme. Og da tenker jeg at det var jo 20 grader, det var 25 grader, det var kjempevær. Ja.
1: Den ene dagen var det det.
0: Og så sier vi ofte det at, nei, jeg skal ikke ta båten enda, det er mange fine helger igjen, men det er ikke det.
1: Nei, det er ikke mange
0: det
1: fine
0: helger. Det blir ikke det.
1: Det er snart, du må ta båt. Hvis du, tida går så fort i den alderen vi har kommet her, at hvis du venter med å ta båten, så har du plutselig tent første adventslyset mens båten ligger ute.
0: Ja.
1: Og det kan jo ikke skje, for da det jo frost.
0: Og jeg har jo dritig meg ut på det mange ganger, at jeg har stått der og er siste mann på brygga som tar opp båten og tryna i, og det litt sånn ishørpe i dørken, og
1: tæva
0: er kald.
1: Du er en treig type, altså.
0: Ja, jeg, på det, de tingene der har jeg prøvd å være.
1: Jeg er fus. Jeg er i andre ende rekke av båt. Jeg innser at båtsesongen er over, sender da, det er det jeg skal frem til nå. Dette er ikke reklame i det hele tatt, dette er bare rett og slett en hyllest av folk som gir god service.
0: Ja.
1: Det er det der, og det er vi jævlig glad i, om det er folk som skal hjelpe deg med vin på pole, valg av klær på klesbutikken, eller rett og slett hjelper oss med praktiske ting i hverdagen, som for, det er noe med at når du kan ha muligheten til å hjelpe noen, så er det, virker det så enkelt for deg, men det betyr så mye for dem som ikke har mulighet til å gjøre det. Nemlig. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja.
1: Så det nå, bare, nå skal båten opp. Det
0: nå
1: det skal
0: den opp,
1: til.
0: Ja, og da må du ha steller deg i kø, da må du trekke kølapp.
1: Da sender jeg, jeg bare er så enormt takknemlig for det, da sender jeg melding til Mats og på Moss Båt og Motor. Ja. Det er den der båtsjappen som ligger helt ute ved E6-en på Rygge der.
0: Ja.
1: Og så og da sier han, vær så god, han har jo et digert, digert lagerlokale midt i Moss sentrum, oppe i byen, og der er du har jo jeg tilgang om vinteren, så da vet jo jeg at når jeg får den båten, da sier han, ja, ja, bare kom en til tirsdag, da kommer jeg inn i Mossekanalen forbi Soden, vet du, og koser meg, kjører fra Oslo, gjerne en dag, det er litt sol, for det er deilig, i fjor hadde jeg en dag, det var skybrudd når jeg kjørte, så det var jævlig vått, og da er det litt ekstra kjipt å troppe båten på hengeren. Og sånn der nede da. For da kjører jeg inn til Jærløya i Mossekanalen, på Jærløysida, høyre side da, styrbord.
0: Ja.
1: Opp der, og der står Mats etter avtale.
0: Er det der hvor det var en sånn ganske størselig bobilcamp?
1: Ja, det er der. Akkurat det er noe industri med noen sånne digre sånne kabelruller.
0: Ja.
1: Og der står han klar med pick-upen sin og henger. Jeg bare kjører opp på hengeren. Han kjører opp, stropper, og dette gjør han hele dagen. Men folk som skal ta opp båten en gang i året, som ikke gjør noe, gjør det en gang i året, de bruker, det tar en dag å ta opp båten. Han smeller den på hengeren, to stropper, ferdig. Da har jeg avtalt med min far, for eksempel, som står der klar med bil, kjørt hjemmefra, jeg har kjørt båt, og jeg inn i bilen, kjører vi opp. Han vinterkonserverer, bare kjører gjennom frostveske og ferskvann, og tømmer dassen for, eller det trenger han ikke å gjøre, ikke for dritt, men...
0: For det har du gjort i
1: Mossesundet. Jeg har aldri brukt den. Dassen min har aldri vært brukt siden jeg kjøpte båten, så den er fortsatt frostveske fra i fjor. Så det er greit nok. Han gjør den der kjappe der, spyler den for skjell og groer, og setter den inn i Moss.
0: I hylla.
1: Inn i lagerlokalet der det er varmegrader. Og jeg drar opp, og da sier han, jeg tar båten, bare drar hjem, slapp av. Så kjører jeg ned en ukes tid etterpå, ikke sant? Og da tar jeg kalesjen inne, lokker opp alle luker så du får lufta, legger putene så det liksom ikke er rått, ikke sant? Eller etter at det er blått. Og så kan jeg, da er jo båten, kan jeg for eksempel allerede i år nå på høsten ta anodene på motoren, bytte drevolje, ta en oljeskift i høst, polere kjapt over sånn at det bare er å legge av voks eller coating til våren, så er båten klar for neste sesong allerede nå i høst. Det der, jeg er så takknemlig for den muligheten å stå inne i Moss der, så Mats, det skal du ha, det er mega tusen takk altså, for den muligheten der jeg har fått.
0: Jeg har jo da en enda enklere versjon. Det er å dra til Herføl Marina. Her er nøkkelen, båten ligger der.
1: Ja.
0: Ses til våren.
1: Du er en privilegiert jævel, du, Geir.
0: Ja.
1: Men båt, det er vi enige om. Denne sesongen har jo vært, folk klager på det. Jeg driter i det. Jeg har hatt masse deilig...
0: Og Oslofjorden her har jo vært par 23 grader i sjøen, og det har vært helt nydelig.
1: Jeg har hatt masse godt selskap i den båten i år, og vært ute, fått med folk som har fått gleden av å være ute og bade og sole seg litt sånn privat, for det er noe dritt med å ligge på en sånn strand oppå hverandre.
0: Ja.
1: Så det er den der plassen å være der, kjøleskap har jeg, musikk, hvilke rare turene.
0: Nei, da,
1: jeg fikk jo, skal jeg fortelle deg en jævlig bra historie om dregg. Det er et sted som heter siste turen jeg var ute med båten, nå, det er jo noen uker siden nå da, som jeg tok en skikkelig sånn, at jeg lå på dregg da, ikke bare tok en tur for å sjekke om batteriet var ladet rundt i båtplassen. Da var jeg et sted som heter De Dødes Kjern. Dere som ferdes i Oslofjorden vet jo hvor det er. Ikke så langt fra Middagsbukta, rett mellom Ostøya og Snarøya, ute i Sandvika. Der er det en sånn veldig smalt sund i begge ender av den pollen liksom. Ja. Og så det båter der inne som ligger der, helt stille, ikke sant? Der du en av livets løse fugler som i det følget av den såpekokeren han som har hatt alle de drittbåta rundt.
0: Alle de drittbåta for mange på, her dere på Østlandet som har fått med seg.
1: Ja, han lå jo først inne i Frognerkilen, innenfor Kongen Marina, fikk beskjed om å flytte, det var en 15-20 sånne vrak av noen båter, fikk taua dem ut til Steilene, ut på Nesodden, ble kjeppjaget derfra, til Holmestrand, ble kjeppjaget derfra.
0: Ja, jeg lurer på om de var på baksida der hvor du refererer også.
1: Ja. De lå
0: der. Gråøya og inn,
1: Og så,
0: det er veldig lokalt dette her.
1: Og en sånn såpekoker med dreads, shorts hele året og sånn Jesus overall. Du har et sånn hekla jakke med lomme foran, sånn som du får kjøpt på gata av de som jo spiller fløyte fra Peru. Så du vet hvordan jeg mener, sånn hasjjakke. Sånn, han har en seilbåt som ligger ute i Dødestjern. Den båten ligger langt 30-40 meter fra land på anker.
0: Ja.
1: Det han har gjort å legge ut 500 meter med ankerkjetting og vajer fra den båten bortover langs land og opp på land og i begge ender. Og det greit, det ligger jo på bånd. Jeg la meg 70-80 meter foran han, kastet ut ankeret, ankervinn, skjøtte bare trykk på knappen, ned, og så ligger jeg der. Mm. Og så...
0: Trygt og godt.
1: Ja. Og skal vi hjem. Begynner å ta opp ankeret. Og det sitter fast. Og det pleier du ikke. Da det egentlig bare å snu, når ankeret sitter sånn,
0: snur
1: så snur du båten, og så kjører du litt utover, og så, og så kommer det. For det en stein eller noe, ikke sant? Da hadde jeg greid å få kjettingen fra den seilbåten oppå mitt anker, ikke sant? Og den kjettingen var 10 centimeter i diameter. Da.
0: Ja, det var
1: så den veide jo... Ja, så jeg prøvde jo å dra, i tillegg til ankeret, så prøvde jeg å dra opp, for jeg trodde kanskje jeg hadde fått... En kabel eller noe som var kappet, ikke sant? Et garn eller noe da. Og da kom jo den figuren ut av den seilbåten. Jeg hadde ikke lagt merke til at han den lå et stykke unna da. Men jeg dro jo den av gårde da. Ikke sant? Så han, hei! Du har fått meg i dryggen! Og da tenkte jeg, fy faen, så langt unna deg som jeg nå, så skal det ikke være noe connection til båten din her i det hele tatt. Nei. Og han så sint som er feil, ikke sant? Men jeg tenkte at jeg har jo, hvis jeg vet at det den, og ikke en stein eller noe, så er det bare å sette båten i gir, og så kjøre.
0: Ja.
1: For da kommer jo dreggen etter hvert, så et eller annet sted løsner det jo.
0: Ja.
1: Så jeg bare satt båten i gir, jeg hadde jo hadde 4 knopp, med han
0: og
1: i
0: slep.
1: I hvert fall 30-40 meter.
0: Ja.
1: Og så snudde jeg fort da, vet du. For da blir jo dreggen min mye tauet over, sånn at da blir jo den liggende, for jeg har blytau, ikke sant?
0: Ja.
1: Så da kom dreggen min på andre siden, da fikk jeg en løs. Men jeg flytta nok den seilbåten til han heroinisten ute der. En 40-50 meter. Han var ganske ivrig på at jeg ikke skulle dra den noe særlig lenger. Egentlig så burde jeg dratt den inn til festningskaja, og så bedt den ta en blodprøv.
0: Du skulle dratt den til ferder. Det hadde vært mye bedre.
1: Ja, fått koblet han på båten til pedalen, så kjørte han en tur til Stavern.
0: Neida. Hengt etter på
1: påkeren. Men han var ganske ivrig. Jeg tror ikke han har vært så rask til bein siden tidlig 90-tall. Men han var ivrig, han hadde dreads, litt for kort shorts, sånn hasjjakke, og seilbåt uten mast. Og der bodde han. Det var det ikke tvil om. Men nei da, så båtlivets gleder, det gir og gir, Geir.
0: Det gir og gir.
1: Så nå skal han opp, gjøre han klar til sommeren, og så er vi i gang igjen.
0: Ja.
1: Ja, vi ser jo ikke bare på fotball, vi, selv om det har vært fotball-VM, Geir. Hender jo vi ser på motorsport også, vi.
0: Ja, det forekommer.
1: Ja, altså jeg må bare si det. Forrige helg var det altså da Motordrome og det Monza, altså Formel 1-løp i Formel 1s hjemvugge i Italia, Monza.
0: Oh.
1: Og det som er, dette skal nøles litt, det er rett og slett, sesongen i år har jo vært preg av usikkerhet rundt det nye reglementet. Ja. Og reglementet, jeg kan ta det kjapt for deg.
0: Gjør det, du sitter klistret, jeg har ikke gjort det.
1: Nei, jeg leser ikke om noe annet enn Formel 1 på nett om dagen heller, og vi var på Rudskogen på Porsfestivalen, ble jagget sittende med Tom Erik Hauge, faren til Dennis, og det blir alle diskuterer dette, alt går. Det som skjer
0: fortell
1: nå da...
0: Fortell om de nye reglene.
1: Det er at det er jo hybrid i disse biler.
0: Ja.
1: Det er jo en forbrenningsmotor og en elektrisk motor.
0: Ja.
1: Nå viser jeg at, se da, ser vi på skjermen, Ferrari ble veldig trangt der, ut i Sandfella. Ja, mistet 10 plasser. Samme av det, nå ser vi på skjermen samtidig som vi snakker. Det som er...
0: Jeg tror du skal konsentrere deg om praten, for det er en dårlig podcast at vi ser på TV.
1: Ja, det er det jo sant,
0: det blir mer i den sofa.
1: Ja, ja, det er sånn. Nei, det som er at det hybrid, det et bitte, bitte mikroskopisk lite batteri, som lades kun opp av... energien fra bremsene og bilen. Ja. Det ikke noe mulighet til å lade batteriet med en kabel, hvis du skjønner. Nei. Så det jo, og når du trykker på knappen og får den elektriske kraften i tillegg...
0: Da får du en boost.
1: Ja, da får du en boost. En push to pass, som det heter. Ja. En overtake. Og i tillegg så har du DRS-vinge, som gjør at når du er på langsletter, så kan du åpne bakvingen for å få mindre downforce, høyere topphastighet. Så da har du to ting du må passe på i kombo. For den elektriske motoren, den varer bare noen få sekunder, og så jo den effekten over, ikke sant?
0: Ja.
1: Så den som har den til enhver tid tilgjengelig, som ikke har brukt den før, hvis du greier å henge på han foran deg når han bruker det da, i slipstream, uten at du behøver å trykke på knappen, skjønner du?
0: Ja.
1: Så kommer du på langsletta, da har jo han brukt opp sitt, og da har jo du den knappen tilgjengelig, så er det bare å kjøre på siden, bare trykke på, og bare forbi. Men da har jo du brukt ditt, og han har jo ladet sitt, skjønner
0: I dragsuget,
1: du? Så det
0: ja.
1: Alltid så blir jo litt taktisk hvem som har brukt strøm og ikke, og det blir jo hele løpet igjennom, så lader du...
0: Ja, men er ikke det litt morsomt da?
1: Jo, men det som problemet med det da, det at førere som for eksempel Max Verstappen, som en ekstremt god teknisk bilkjører, han jo sånn som de gamle surmaga folka. Ja, biler skal være like, sjåføren skal avgjøre, det skal ikke være noe taktikkeri.
0: Nei.
1: Men ikke sant? Dette jo gjort for at de som betaler 50 000 kroner for å sitte på vippen skal ha underholdning.
0: Ja, ja, ja.
1: Det skjønner jo ikke de som kjører bilen.
0: Nei,
1: jeg, ideelt sett så jo jeg enig med Max Verstappen at alle har lik bil og kjører, og det beste teamet med taktikk på dekkbytte og som gjør de beste vurderingene, de vinner løpet. Beste sjåføren.
0: Ja.
1: Her må du ha flere tanker ut samtidig. Jeg kan ikke bruke strøm her, da kjører jeg ikke sant? Det jo sånn at de kjører jo 30 kilometer saktere på langsletta enn de gjorde i fjor.
0: Ja.
1: Men rundetiden like.
0: Ja, for det du booster,
1: ja. Ja, for det du kan kjøre fortere i sving, ikke sant? Så det litt sånn. Men det som skjedde nå, da, i løpet som var...
0: Jeg bare spørre, hvor mye må du bremse for at det batteriet...
1: Nei, det ikke så veldig mye, men baner som er lavenergibaner, da, det betyr baner som veldig raske, som det lite bremsing, ikke sant? Høy hastighet, det tror folk liksom mye energi, det feil. Det når du bremser veldig hardt, gi mye gass, bremser veldig hardt, da flytter du energi, da lader du. Så for eksempel Monaco da, som en bane der du kjører dritsakt og masse brems, hårnåler og bremsing og hard, da lader du batteri mye. Men baner som du setter deg i bilen og gir bongass, har nesten bongass hele tiden, så får du aldri lada, skjønner du?
0: Ja.
1: Så det jo da, og da går det jo sakte hele tiden, for da bruker du batteri, og så går jo bilen da mye saktere enn
0: det gjelder å spare på det batteriet så lenge du kan.
1: Ja, eller i hvert fall bruke det der du kommer forbi når du bruker det, og greier å holde han som har en strøm bak deg, selv om han bruker det etterpå. Ja. Skjønner du?
0: Men det vet du jo ikke, om han har igjen noe strøm.
1: Da må du vite at når jeg kommer forbi han nå, så har ikke han brukt strøm. Jeg kommer forbi fordi jeg bruker strøm.
0: Ja.
1: Og så må du tenke at i neste sving så må jeg forsvare meg som faen, for da kan han bruke strøm. Men da må jeg prøve å holde han bak til jeg også får lada igjen, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Så det blir en del sånn taktikkeri, og det var jo veldig mye for folk å tenke på tydeligvis dette da. Men det utslaget av dette da, Geir, at på Monza for 3-4 siste årene, nei, veldig generelt, da er det kniving første tre svinga, etter starten går, og så ligger bilen 1,1 sekund etter hverandre helt til mål. Skjønner du?
0: Ja.
1: Nå hadde vi forbikjøringer fra sving 1 til runde 53, og det 54 runder. Så folk kjørte forbi hverandre, og det var taktikk, ikke sant? I tillegg til at dekka skal være, så skal du bruke strømmen riktig, du skal forsvare deg når du ikke har strøm, ikke sant? Så det blir jo til syvende og sist den beste sjåføren som vinner allikevel.
0: Men får ikke disse gutta her litt på øret at nå har han brukt strømmen sin, så nå kan du ta...
1: Jo.
0: Altså, de må jo...
1: Men strømmen kommer jo tilbake.
0: De ser jo det.
1: Strømmen kommer jo tilbake, ikke sant? Det jo... De vet jo det.
0: Ja.
1: Men da hvis du har... Og der kommer jo sjåføren din, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvis Max Verstappen kjører forbi deg med strøm, og fly forbi. For det gjør han jo, for da har jo han 150-200 hester mer når han kjører forbi. Og det ser ut som du står stille, ikke sant? Og da vet jo han som ligger bak, ja, men da kommer jeg forbi neste sving, for da har jeg strøm.
0: Ja.
1: Men da vet du også det at det Max Verstappen som ligger foran deg. Og selv om du har strøm og 200 hester mer, så det ikke sikkert han slipper deg forbi.
0: Nei.
1: For da det hans jobb å ligge defensivt i banen, så du ikke kommer forbi, ikke sant? Så det, for oss som sitter og ser på, så blir det jo klapping i hendene, og det blir jo flåklippet Grand Prix i 50 runder. Så det som rett og slett skjer nå, at Formel 1 aldri har vært fetere. Det har vært kjørt løp på Monza, og jeg må jo bare gratulere Mercedes-Benz med Antonelli, Kimi Antonelli, som den første italieneren som har vunnet i Italia på 60 år. Han italiener, kjører jo, han skulle jo ideelt sett kjørt for Ferrari, det hadde vært hat-trick og Haaland på en gang. Ja. Han kjører Mercedes-Benz, og kjørte seg fra 19. startposisjon til førsteplass, og vant 20 år gammel Kimi Antonelli på hjemmebane i den byen han er født og oppvokst. Ja. Da har du pika som 20-åring, da. Du kan egentlig bare parkere bilen og tøfla og bare ta på seg monokkel og bare sette seg og begynne å snakke om gamle dager 20 år gammel.
0: Og ta en liten titt innom kontoutskriften din nå.
1: Ja, jeg så Max Verstappen nå for øvrig som har gitt en 3-årskontrakt med Red Bull videre for lenge. Ja. 1,3 milliarder år i år.
0: Ja, nei, ikke sant. Og det er jo penger som kommer godt med når du skal kjøpe brus.
1: Og han tror jeg, vet du, skal jeg være helt ærlig, Max Verstappen, han tror jeg, han er sånn som så lenge han har rene sokker, simracing, altså det er oppdatert simracing, og han har melk i kjøleskapet når han er tørst, så tror jeg ikke han bryr seg om hva han har på konto. Det er helt uvesentlig til han er ferdig å kjøre rasebil.
0: Ja.
1: Han krasjet i Monaco, og da er det jo sånn at jeg tenker jo for min del, når du først er i Formel 1, så er det jo, jeg har lyst til å gå rundt og si til alle de sjåfører, ta prøv å nyte nå, for dette varer ikke evig, for det den mindsetet tror jeg ikke de har, for da kjørte jo Max Verstappen i Monaco, krasjet bilen sin, og da hadde vel jeg vært såpass motorsportinteressert at jeg tuslet tilbake til depo, tok meg et headset sammen med teamet og følte med på løpet.
0: Ja.
1: Han var ikke rett i båten sin, satt sånn og begynte å kjøre simracing fordi han skulle kjøre GT3 neste helg. Begynte å trene mens løpet gikk 3 meter unna, så satt han sammen med treneren sin der og kjørte simracing på ringen for å bli bedre til det som skjer neste helg igjen. Der løpet over, det er ikke interessant hva som skjer på banen da.
0: Nei.
1: Enten så vinner du, eller så kan du dra hjem. Det er, nei, Formel 1, altså folkens, det er bare det er noen løp igjen i år.
0: Ja.
1: Det er ikke noe vits.
0: Er det noe i helgen? Nei,
1: neste helgen igjen.
0: Ja.
1: Så er det bare, nå må dere bare ordne dere, jeg vet det er dyrt, og folk klager på, få dere Viaplay, sport, så dere slipper V-sport med reklame, det koster 700 kroner, eller hva faen det er for noe,
0: det er
1: verdt. Ja. Og så følg med litt, og jeg vet om mange nå, som har sett på Drive to Survive på Netflix, som har, jeg vet om jenter som følger med på Formel 1 som,
0: som
1: har fått typen sin som er helt uinteressert til å begynne å se på, og motsatt gutter som er Formel 1 interessert så begynner da, og det er litt morsommere når det er krasjing og forbikjøringer, og det er det nå, så hvis du skal introdusere Formel 1 til noen nye nå, så er det dette som er tida. For det, nei, nå er det så gøy at,
0: takk for entusiasmen.
1: Se hvordan de kjørte i 50 mil, vi ser på skjermen her nå. Sånn lå de i 50 runder.
0: Der kan dere gå inn og se på dette her, for det ligger jo til evig tid der,
1: ja,
0: det,
1: må dere få med dere
0: på i skyen.
1: Ja. Og Bella, hva heter det? Gratulerer på italiensk, hva heter det?
0: Bella Panorama.
1: Til Kimi Antonelli, altså faen for en type. 19. til førsteplass, ja.
0: Bella Panorama, vet du hva det er for noe?
1: Takk der altså.
0: Nei da. Bella Panorama, fin utsikt.
1: Ja, nesten.
0: Ja. Tusen takk for
1: oss,
0: takk for oss.
1: Ja, vi gidder ikke dette mer, vi. Du, vi har jo liveshow. Gå inn på Instagram vår, finn datoen, kjøp billetter på langkjøring.com.
0: Første er Gjøvik.
1: Ja, og det gleder oss.
0: Til uka.
1: Det er til uka?
0: Ja.
1: Fy faen. Der skal vi, vet du.
0: Ja.
1: Til torsdag. Tirsdag og torsdag. Onsdag og torsdag.
0: Onsdag. Nei, du må gå inn.
1: Samme der. Gå inn og se. Billetter skal dere kjøpe i hvert fall. Bli fly forbanna. Jeg kommer til å ringe på oss alle som ikke er der og spørre hvorfor vi ikke kom.
0: Ja.
1: Ha da.
0: Takk for oss.
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Husker du å åpne garasjedør?
5: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Du, hør på de vindusviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
15: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
16: Oh.
14: Ja, ja.
16: Biltema. Oh.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Biltema.
18: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
19: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Right Price Times kundeavisen.
3: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio
8: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
9: Det januar 2003, og på Kennedy Space Center i Florida gjøres de siste forberedelsene før romfergen Columbia skal skytes opp i verdensrommet. Det tre dager igjen til avreise, og mannskapet i karantene, isolert fra omverden for å unngå sykdom. Men denne kvelden finner et hemmelig møte sted. Laurel Clark, lege, småbarnsmor og en av astronautene som skal reise ut i verdensrommet, sitter på en benk med sin 8 år gamle sønn Ian i armene. Han gråter. Noen uker tidligere var familien involvert i en flyulykke som rystet ham dypt, og nå er han redd igjen. Han ber moren sin om å ikke dra, om å bli hjemme i stedet. Laurel klemmer ham, stryker ham over håret og visker at alt vil gå bra. At hun bare skal være borte i 16 dager. De får noen få minutter sammen, ikke mer. Når det på tide å dra, ser Ian på moren sin en siste gang før døren lukkes bak henne. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Jever, om Columbia-ulykken. 16 dager i verdensrommet som endte i tragedie. Etter 2. verdenskrig oppstår det et maktvakuum i verden. Tyskland ligger i ruiner, Europa delt, og fra asken reiser to seirende giganter seg, USA og Sovjetunionen. Det utvikler seg en intens maktkamp mellom dem. Men i stedet for åpen krigføring konkurrerer supermaktene gjennom opprustning, informasjon og teknologisk utvikling. Og når det kommer til verdensrommet oppstår et romkappløp. I 1957 sjokkerte Sovjetunionen verden ved å skyte opp Sputnik, verdens første satellitt. USA svarte året etter med å opprette et nytt nasjonalt romprogram, kalt National Aeronautics and Space Administration, NASA. Noen år senere lover president John F. Kennedy verden at USA skulle sende den første mannen til månen innen 1970. Og i juli 1969 nådde USA sitt mål. Da Neil Armstrong satte foten på månens grusete overflate, fulgte hundrevis av millioner mennesker med på TV.
10: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
9: En av dem var Rick Husband, en 12 år gammel gutt i Amarillo, Texas, som satt limt til TV-skjermen med store øyne. Siden han var 4 år gammel, hadde han sagt at han enten ville bli astronaut eller profesjonell fotballspiller. Men nå var valget åpenbart. Senere spøkte han med at fotballdrømmen hans uansett var urealistisk. Det var verdensrommet han ønsket å reise til. USA har dermed oppnådd den største symboliske seieren I romkappløpet, men til en høy pris. Kostnadene har vært enorme, ikke minst fordi det må bygges nye romfartøyer for hver tur. For å spare ressurser må NASA tenke I nye baner. En idé dukker opp, å bygge et romfartøy som ikke kastes etter hver tur. Et gjenbrukbart romfartøy, et som kan skytes opp som en rakett og lande horisontalt som et fly. NASA kaller konseptet Space Transportation System, eller STS, og de skarpeste ingeniørhodene settes I arbeid. Tanken at det vil være billigere, mer praktisk og muliggjøre mer regelmessige turer til rommet. Men teknologien uprøvd, og prosjektet havner snart I en vanskelig balansegang mellom sikkerhet, kostnader og politiske interesser. Resultatet blir et kompromiss. Noen deler kan gjenbrukes, andre ikke. Romfergen bygges I segmenter med tusenvis av varmeskjold, rakettmotorer med fast drivstoff og en ekstern drivstofftank. Det ikke en rakett, det ikke et fly, det noe nytt. En hybrid med styrker og svakheter fra begge verdener. Utviklingen begynte I 1974, men det skulle gå 7 år før den første STS-romfergen skytes opp fra jordoverflaten. April 1981, på dagen 20 år etter at Sovjetunionen sendte Yuri Gagarin ut I verdensrommet som det første menneske, var det endelig tid for avgang. Romfartøyet, døpt Columbia, var klart for testing ved Kennedy Space Center I Florida. Ombord to astronauter, fastspent I et romfartøy som aldri før har vært I bane rundt jorden. Det også første gang NASA bruker rakettmotorer med fast drivstoff I en bemannet romferd. En kraftig, men helt ny teknologi. I dag vil en slik jomfrutur være utenkelig I henhold til alle sikkerhetsprosedyrer. Columbia har også satt en mindre flatterende rekord allerede før oppskytningen. Romfergen har tilbrakt 610 dager I NASAs hangar, der stadig nye justeringer blir utført. Lenger enn noe annet fartøy tidligere. Men oppskytingen går etter planen. Columbia suser ut I verdensrommet, går I bane rundt jorden noen ganger og lander 2 dager senere som et fly I Mojaveørkenen ved Edwards Air Force Base I California. Alle 113 punkter I sjekklisten blitt haket av. NASA har bevist at den nye typen romfartøy fungerer, men landingen avslører også visse svakheter. Problemer med dekkene, bremsesystemet og varmeskjoldet gir ingeniørene grunn til å trekke inn nødbremsen for fremtidige flyvninger. Til tross for dette regnes STS-fergen som en suksess. Columbia har fullført sin første reise, og et nytt kapittel I bemannet romfart har begynt. Nye ferger bygges, og I de kommende årene vil fartøyene sende satellitter, romstasjoner og mennesker ut I verdensrommet, for så å returnere til jorden og gjøre det hele om igjen. Men snart blir verden minnet på at de nye STS-romfergene ikke feilfrie. Tirsdag 28. Januar inntreffer tragedien. Romfergen Challenger skal til å gjennomføre sin 10. flytur, og det ikke hvilken som helst romferd. For første gang skal en sivilist følge NASA ut I verdensrommet. Den 37 år gamle læreren Krista McAuliffe fra New Hampshire valgt ut blant tusenvis av søkere, og planen at hun skal spille inn undervisningsmaterialet fra bane rundt jorden, og inspirere unge mennesker til å interessere seg for realfag I skolen. Hennes deltagelse har gitt oppskytningen betydelig medieoppmerksomhet, og nesten en halv million mennesker har samlet seg langs østkysten av Florida for å med egne øyne se romfergen ta av. Representanter fra alle TV-kanaler på stedet, og I skoler over hele USA TV-apparater rullet ut slik at barna kan se begivenheten direkte. Klokken 11.39 tennes motorene, og med et brøl løfter Challenger seg opp mot skyene. Publikum jubler. Barn vifter med flagg, og TV-kameraer zoomer inn på romfartøyet mens det blir mindre og mindre på himmelen. Men etter bare 72 sekunder skjer det noe. Det sterke lyset fra raketten blir raskt sterkere og sterkere, og så oppstår det en merkelig forgreining I røykskyen. Røyken tegner et forvirrende, sikksakkformet mønster mot horisonten, og sprer seg deretter I forskjellige retninger. På bakken forstår mange ikke umiddelbart hva som har skjedd. Noen applauderer fortsatt, andre blir stille, Så går det opp for dem. Challenger har eksplodert, og alle ombord har omkommet. Millioner av mennesker har sett det skje, inkludert familien til læreren Krista McAuliffe, som står midt I mengden av publikum. NASA forstår snart hva som forårsaket katastrofen. Ingeniører hos en underleverandør hadde advart om at kalde værforhold kunne påvirke gummipakningene eller O-ringene som holder rakettseksjonene sammen. Men advarslene ble ignorert. Mediedekning og presse for å holde tidsplanen ble prioritert fremfor sikkerheten. En uavhengig undersøkelse konkluderer med at det ikke bare var en teknisk feil som forårsaket Challengers eksplosjon, men også en organisatorisk svikt. STS-programmet blir umiddelbart satt på vent. NASA må gjennomføre en rekke interne undersøkelser før det kan gjenopptas. Da romferja endelig tar av igjen høsten 1988, hadde det gått nesten 3 år siden Challenger eksploderte. Nå var STS-programmet tilbake, med strengere sikkerhetsprosedyrer, forbedret raketteknologi og et nytt romfartøy, Endeavour, bygget for å erstatte den tapte Challenger. For mange I NASA dette en forsiktig ny start. Men for Rick Husband, gutten fra Amarillo I Texas, som alltid hadde drømt om å reise til verdensrommet, betyr det noe mer. En ny sjanse. På dette tidspunktet hadde Rick nettopp fylt 31 år. Han hadde tatt en universitetsgrad I maskinteknikk, fullført en mastergrad og kvalifisert seg som testpilot I det amerikanske luftforsvaret, en av de mest krevende og prestisjefylte jobbene som finnes. Han nå stasjonert I California og lever et liv preget av rutine og kristen tro. Sammen med sin kone, barndomskjæresten Evelyn og deres første barn, har han bygget et liv som dreier seg om familie, flyvning og kirken. Troen preger hverdagen hans. Han leder bibelstudier for kolleger I luftforsvaret og dypt engasjert I menigheten sin. Men den gamle drømmen om verdensrommet lever fortsatt. I 1988 bestemmer Rick seg derfor for å sende inn en søknad til NASA, men får avslag. Så prøver han igjen og igjen. Først 6 år og 4 forsøk senere, I 1994, får han den telefonen han har drømt om I nesten 3 tiår. Han blitt tatt opp I NASAs astronautprogram. En av 19 utvalgte blant tusenvis av søkere. Og etter 5 års trening hos NASA skjer det. Våren 1999 går Ricks store drøm I oppfyllelse når han flyr ut I verdensrommet for første gang som pilot for romfergen STS Discovery. Oppdraget historisk. Det er første gang en amerikansk romferie har koblet seg sammen med den internasjonale romstasjonen ISS. Men hans andre oppdrag blir noe helt annet. Columbia, den første romferien som ble lansert I STS-programmet, fortsatt I drift. Det var hun som banet vei for programmet I 1981, og siden den gang har over 100 romferieoppdrag blitt gjennomført. Columbia har fløyet flere ganger enn noen annen av NASAs STS-romferier. Hun derfor både den tyngste og mest slitte. Teknisk sett hun mer utdatert enn sine yngre søsken, men hun har en annen styrke. Columbia kan frakte tyngre moduler enn noen annen romferie, noe som gjør henne ideell for forskningsreiser som krever omfattende og komplisert utstyr. Dette den type oppdrag Rick nå skal lede, og det ambisiøst. I løpet av 16 dager skal han og mannskapet hans gjennomføre over 80 eksperimenter innen medisin, fysikk, materialvitenskap og biologi. Målet å få en bedre forståelse av rommiljøet, men også å utvikle teknologi og kunnskap som kan forbedre livet på jorden. Mannskapet ble samlet høsten 2000. 7 astronauter, bestående av 5 menn og 2 kvinner, alle med ulik bakgrunn og ekspertise. En av dem Laurel Clark, en 38 år gammel marinedoktor, zoolog og mor til små barn fra Wisconsin. Hun utdannet I dykking og ubåtmedisin, og har tidligere tjenestegjort som lege på ubåter, et miljø som krever både psykologisk skarpsindighet og kontroll under press. På Columbia skal Laurel undersøke hvordan fisk og insekter påvirkes av vektløshet. Men hun blir også et slags sosialt knutepunkt I mannskapet med sin varme og empatiske væremåte. Det hun som får de andre til å le under tøffe treningsdager, og hun som støtter alle I gruppen som føler seg nedfor. Oppdraget, kalt STS-107, planlagt å finne sted sommeren 2001. Men turen blir utsatt gang på gang på grunn av tekniske problemer og andre flyvninger som prioriteres. Dette skjer totalt 13 ganger. For de 7 personene som utgjør besetningen forsinkelsene frustrerende, men de viser seg også å være verdifulle. Det gir astronautene uvanlig mye tid sammen før oppdraget, tid de kan bruke til sin fordel. De øver på prosedyrer, lærer hverandre styrker og svakheter, og blir virkelig kjent med hverandre, til tross for forskjellene mellom dem. Det et internt ord

En ny oppskytningsdato satt. 16. januar 2003. Og denne gangen ser det faktisk ut til at det kommer til å skje. De 7 astronautene går inn I den siste fasen av forberedelsene. Teknologien sjekkes, rutiner øves inn, data dobbeltsjekkes. Men ved siden av de formelle forberedelsene mange I mannskapet også opptatt med en annen type forberedelser. Den typen man gjør hjemme. Oppdragets pilot, William McCool, eller Willy som mannskapet kaller ham, 41 år gammel. Han tidligere jagerpilot I marinen, far til 3 sønner og kommandør Ricks nærmeste mann under oppdraget. Hjemme det han som leder han I julesangen med familien, spiller sjakk med kona Lani og går rundt med tullete Mickey Mouse-hatter for å få barna til å le. Før avreise vil han gjøre noe ekstra for dem. Han sniker seg rundt I huset og gjemmer 16 svart-hvit bilder av seg selv med små beskjeder, en for hver dag han vil være borte. Planen at han skal sende små ledetråder til Lani via e-post fra verdensrommet. Se I frokostblandingsboksen eller se bak speil I gangen. En måte å føle seg nærmere hverandre på, til tross for avstanden. Men for Laurel Clark, som skal studere små dyr I verdensrommet, de siste dagene før oppskytingen spesielt vanskelige. Ikke først og fremst som astronaut, men som mamma.

Noen uker før avreise opplever familien Clark noe som ryster dem i grunnvollene. Under en flytur i et lite privatfly endrer været seg plutselig. Vinden tar seg opp, varslingssystemene går av, og flyet blir kastet rundt i luften. Det ender med et mindre krasj. Ingen blir skadet, men sønnen Ian blir merkbart påvirket og blir veldig bekymret for moren Laurels kommende romferd. Tre dager før oppskytningen er mannskapet i karantene. Ingen utenfra har lov til å se dem, men Laurels ektemann Jonathan, som også jobber hos NASA, klarer å ordne et unntak og smugler Ian inn slik at han kan se moren sin. I et avskjermet rom får de noen minutter sammen. Med tårer i øynene gjør Ian et siste forsøk på å få moren til å bli. Laurel klemmer ham hardt og lover at alt vil gå bra. At de snart vil se hverandre igjen. Så skilles de. Om morgenen 16. januar 2003 er luften småkjølig utenfor Kennedy Space Center i Florida, men himmelen er klar og blå. Familiene er samlet på plenen rundt anlegget. Koner, ektemenn, barn og andre kjære. Alle øynene er rettet mot oppskytningsplattformen. På plattform 39A, 56 meter oppe, er de 7 besetningsmedlemmene fastspente i romfartøyet Columbia. Alle prosedyrer har gått etter planen, og for første gang på lenge er ikke medienes oppmerksomhet rettet mot romfergeprogrammet. Det er ikke et stort PR-stunt, det er forskning som gjennomføres. Men for de som er på stedet, for familiene, for kollegene og for besetningen selv, er det en dag av stor betydning. Klokken er 10.39 lokal tid når nedtellingen når null. Fra bakken ser det nesten stille ut i begynnelsen. Bare et svagt lys under romfergen. En svak rystelse i plattformen. Men sekunder senere velter hvit røyk over området. Flammer spruter ut under raketten, og Columbia løfter seg fra jorden. Romfergen akselererer raskt, rett opp gjennom morgenhimmelen. Etter bare noen få minutter har den nådd bane. Sakte tynner røyken ut over palmetrærne. Himmelen er tom igjen. På bakken vender folkemengden seg bort fra oppskytningsplattformen.

Rick, Laurel, Willy og de fire andre astronautene har forlatt jorden. En time senere kan de syv astronautene endelig puste lettet ut og konsentrere seg om å vende seg til vektløsheten. De befinner seg nå 280 kilometer over jordens overflate og suser rundt i en hastighet på 28 000 kilometer i timen. Utsikten fra skipets vindu er svimlende. Men mannskapet har ikke tid til å nyte det. De har en jobb å gjøre. I løpet av de neste dagene skal de gjennomføre 80 eksperimenter innen medisin, biologi, materialvitenskap og fysikk. De er delt inn i to skift, et dagteam og et natteam, slik at de kan jobbe kontinuerlig. Men nede på jorden har noe allerede begynt å gå galt. Dagen etter oppskytningen begynner NASA-teknikere å gjennomgå materialet av oppskytningen, bilder og videoer fra kameraer på plattformen og fra Columbia selv, og snart oppdager de et alvorlig avvik. 82 sekunder etter oppskytningen løsner et stort stykke isolasjonsskum fra den eksterne drivstofftanken og treffer romfergen med en hastighet på over 250 meter per sekund. Kameraene kan ikke fange opp nøyaktig hvor det treffer, men det er et sted på den fremre delen av venstre vinge, i området hvor sensitive varmeskjoldpaneler er plassert. Dette er ikke første gang skum har løsnet fra tanken. Lignende hendelser har blitt dokumentert før, men aldri i denne skalaen, og det har aldri truffet på et så sensitivt område.

Flere ingeniører begynner å bli bekymret. Under tilbakevendingen til atmosfæren vil forkanten av vingen bli utsatt for varme på over 1400 grader. Hvis varmeskjoldet er skadet, er det fare for at varmen trenger inn i flykroppen. Bilder blir samlet, rapporter skrives, og tiltak foreslås for å finne ut mer om skaden. Forslagene spenner fra å bruke militære teleskoper til å ta nye bilder, til at besetningen gjennomfører en romvandring for å inspisere vingen. Columbia mangler nå imidlertid det tekniske utstyret som trengs for å gjøre dette på en sikker måte. Det blir snart klart at inspeksjonen vil være vanskeligere enn først antatt. Og det vil kreve enorme ressurser å sende opp en ny romferje for å hente dem. I stedet blir en gruppe eksperter utnevnt for å utarbeide ulike scenarioer for å vurdere hva som kan ha skjedd. De presenterer 5 teorier for de som leder oppdraget på bakken. Alle er basert på antakelsen om at ingenting alvorlig har skjedd. NASA bestemmer seg for å ikke forfølge saken, og framfor alt, ikke å informere mannskapet. De ønsker ikke å bekymre astronautene unødvendig. Det er først på dag 9, midt i oppdraget, at mannskapet får høre om hva som skjedde under oppskytningen. I e-posten de mottar står det at eksperter har undersøkt problemet, og det er ingen grunn til bekymring. E-posten er formulert på en slik måte at astronautene forstår at de bare har blitt informert om hendelsen for å være forberedt i tilfelle de blir spurt om det av journalister etter landing. Ingen ombord på Columbia ser noen grunn til å bli stresset. De stoler på NASA og er også opptatt med forskningen sin. Mannskapet fortsetter derfor å gjennomføre eksperimentene sine dag etter dag. De sover flytende i soveposer langs veggene, spiser frysetørket mat, spøker med hverandre og sender videohilsener hjem til familiene sine. Det de ikke vet, er at NASAs analyse av hendelsen er basert på et ufullstendig bilde, noe som snart vil få katastrofale konsekvenser. Etter 16 dager i bane rundt jorden nærmer oppdraget seg slutten. Det er lørdag 1. februar 2003, den siste dagen av reisen. De 7 besetningsmedlemmene har fullført alle eksperimentene sine og gleder seg nå til å komme hjem. Klokken 8 begynner Columbia nedstigningen mot jorden. Det er en forventningsfull stemning ombord. Alle gleder seg til å se familiene sine igjen. Astronautene har på seg sine oransje trykkdrakter og følger returprosedyrene trinn for trinn. På Kennedy Space Center i Florida har familier, kolleger og ansatte samlet seg for å se landingen. Velkomstteamet står klart på rullebanen, og i kontrollrommet i Houston følger flygelederne hver bevegelse på skjermene sine. Columbia flyr med over 20 ganger lydens hastighet når den nærmer seg de 3 ytre lagene av atmosfæren. Alt ser ut til å gå etter planen. Men når romferien krysser vestkysten av USA, begynner det å oppstå små, vanskelig tolkbare avvik. Sensorene i venstre vinge faller ut. Temperaturmålingene slutter å svare. Trykket i hjulbrønnene endres. Romfartøyet svinger til venstre. Kontrollsystemet justerer seg automatisk, men noe er ikke som det skal. Kommandør Rick Husband prøver å anrope Houston før kommunikasjonen plutselig brytes.

0: Like etter, klokka 8:50, observeres et uvanlig lysfenomen på himmelen over Arizona og New Mexico. Folk på bakken ser en lys stripe, som et langvarig stjerneskudd, men sekunder senere, når Columbia når Texas, endrer alt seg. Lyset splintres. Nye lysglimt blusser opp langs flyvebanen. Fragmenter løsner fra flykroppen. I kontrollrommet i Houston er det fortsatt stille i hodetelefonene. Columbia burde oppdatere dem om status. Flygelederne fortsetter å vente. Noen sekunder til. Så ringer en telefon. Det er en samtale fra Kennedy Space Center. Noen har sett bilder på nyhetene av et objekt på himmelen som har blitt revet i flere biter. Klokken 9:16, tidspunktet da Columbia skulle ha rullet inn på rullebanen, er horisonten tom. Skjermene viser ingenting. Det er ingen signaler, ingen stemmer. Og til slutt når nyheten familiene, som står forvirret og venter ved siden av rullebanen på Kennedy Space Center. Columbia har forulykket. Mannskapet, Rick, Laurel, Willie, Kalpana, David, Ilan og Michael, har alle omkommet. I ukene som følger søker tusenvis av mennesker i åkrer og skoger i Texas etter resten av Columbia. Deler av vingen og interiøret blir funnet, og til slutt også rester av likene. En svart boks med tekniske data blir funnet intakt, noe som senere vil vise seg å være avgjørende i etterforskningen av hva som skjedde. For astronautenes familier er det en uvirkelig tid. Evelyn Husband og barna vender tilbake til et hjem hvor Rick aldri mer vil åpne døren. Jonathan Clark prøver å trøste sønnen Ian, som bare noen uker tidligere hadde tryglet moren sin om ikke å dra. Lani McCool samler de 16 bildene som Willie hadde gjemt før oppdraget, ett for hver dag han ville være borte. Og hos NASA blir det oppvask. Det nedsettes en ulykkeskommisjon. Vitneforklaringer samles inn, og datalogger analyseres. Rapporten som legges frem noen måneder senere er klar. Det var ikke bare en produksjonsfeil som forårsaket katastrofen, men nok en gang en kultur hvor sikkerhet ble nedprioritert til fordel for budsjett, prestisje og hverdagens rutiner. Isolasjonsskummet som løsnet 81 sekunder etter oppskytningen ble oppdaget dagen etter. Det ble fremmet et forslag til tiltak, men beslutningstakerne gjorde ingenting. Mannskapet ble ikke informert. Det ville vært vanskelig, men ikke umulig å inspisere skaden, og til og med redde dem hvis de bare hadde valgt å handle i tide. Etter Columbia ble NASA tvunget til å ta en ny pause. SDS-programmet ble grundig gjennomgått. Etter 2 år ble flyvningene gjenopptatt, men igjen avbrutt i 2011. Men for de pårørende slutter det ikke der. Sorg, spørsmål og lengselen fortsetter, lenge etter at verden har gått videre. Mange av dem engasjerer seg i sikkerhetsspørsmål og minneprosjekter for ofrene. Jonathan Clark engasjerer seg i sikkerhetsspørsmål for astronauter. Evelyn Husband holder foredrag på seremonier og skoler om ektemannens liv og om troen i møte med sorgen. Laurel Clarks sønn Ian vokser opp, studerer som sin mor marinbiologi og kaller opp datteren etter moren. Mannskapet lever videre i minnet. Ikke bare som astronauter, men som mennesker. Som Rick fra Amarillo, som drømte om rommet allerede som barn. Som Laurel, som tørket sønnens tårer i dagene før oppskytingen. Som Willie, som gjemte små overraskelser i frokostblandingsesker til familien sin. De reiste ikke for å bli berømte. De gjorde det for vitenskapen, for oppdagelser, for noe større enn seg selv. Du har lyttet til Katastrofe om Columbia-ulykken med meg, Ingrid Ever. Research og manus av Emily Nyblom, produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker, ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Vangen.
1: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Katastrofe. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
2: Dette Radio Norge. Vi sitter her I studio en deilig sommerkveld og mimrer litt over ting.
3: Det er ikke store studio, er det ikke?
2: Nei, det det ikke, sånn som I NRK.
3: Men det et fint studio.
2: Ja, ja. Fint studio. Men med gardiner og så vi aner ikke om det pent vær ute eller stygt vær ute.
3: Nei, men det litt godt det å ja, over oss. Det som et kinderegg å gå ut I vær, ja. I verden.
2: Ja. Vi skal snakke litt om, vi skal til fjords.
4: Og skuta helt skum være Porsgrunn by Hipseil my boys

0: Det var Erik Småby, han er fetteren til han andre by.
1: Storby. Jeg har vært mye på båttur, eller vært mye på fjorden opp gjennom Livia, altså.
0: Du har jo svømt rundt i Drøbak etter tuppen din, du gøy. Det er en historie vi skal ta litt senere.
1: Ja, det skal vi, fy faen, det var fint.
0: Det vet ikke prosenten vår i gang. Det er en historie, du gøy, det er til etterfølgelse. Den er flere år siden jeg har snakket på podcasten.
1: Vi kan godt
0: ta det etterpå. Ta den andre først.
1: Jeg var på Sørlandet her tidligere i sommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Var i Kristiansand. Ja. Koselig sommerby. Altså, det er en fin by, altså.
0: Er det et rar dialekt? Er det, synes du ikke det?
1: Nei, jeg synes den er helt fantastisk.
0: Er sommer og sol?
1: Den er fantastisk. Den gamle dirigenten min, han var fra Kristiansand. Og på, nede på bystranda, der er jo palmer som står lagret om vinteren. Ja. Inni en svær sånn varm lagerhall. Og så blir de kjørt ned på bystranda på sommeren.
0: Det samme Hawaii også.
1: Og han, nei, de står der.
0: Nei, det er lavasteinbar der, de har en diger hall på Waikiki Beach.
1: Men faren til gamle dirigenten min,
0: ja.
1: Han var ansvarlig for å kjøre ut palmerne. Han var palmeansvarlig,
0: ja,
1: på palme. Og det dirigenten min sa på klingende sørlandsdialekt i sin tid, det er ikke det at jeg har noe med det, gutter, men dere synger mye bedre når dere ikke er så fulle. Det tok vi til oss.
0: Ja, men det...
1: Alkoholen tok vi til oss, og så tok vi, og det til et retning at nei, vi synger ikke så bra, men for det vi er litt fulle.
0: Ja, men sånn ble det.
1: Sånn ble det.
0: Men det er jo mannskorets mantra. Det er jo, dere er jo glad, og det er jo publikum også.
1: Ja, vi var jo sang her sammen med pikekoret,
0: ja.
1: Og de fremdeles har vi ikke begynt å snakke særlig mye om båt, men vi sang sammen med pikekoret, og vi har jo litt øl på backstage før vi begynner. De fikk ikke lov å drekke noen ting før vi var ferdig med å
0: synge. Prøvde mannskoret å skjenke pikekoret da?
1: Ja, vi gjorde det. Men det var det jeg skulle si.
0: Vi skal snakke om båt.
1: Ja, jeg går da på brygga nede på, i Kristiansand. Søndag morgen, jeg hadde vært i et selskap og gikk og ruslet for å få litt fresk luft og gikk ned på brygga der. Så ligger det ligger noen svære båter rett midt i byen der. Ja. Blant annet en 72-fot prinsess. Ja. Det er ruver, altså.
0: Der kan du ha bovle ved siden av motorrommet, altså.
1: Ja. Det er en veldig Volkswagen-bovle. Men i hvert fall så...
0: Den brasilianske nyvinningen.
1: Men så ser jeg bortover brygga der, så er det en som står så jævlig rart. Han står liksom, er dette, driver han med yoga, eller hva det er for det han gjør? I bare underbuksa?
0: Nei, yoga underbuksa?
1: Ja, det kunne se sånn ut bak på en badeplattform, på en seilbåt.
0: Fylle yoga?
1: Nei, han står da rimelig svag i ryggen, og pisser, for det han ikke vil til, og da bøyer han seg liksom så langt frem, så snilen skal gå på utsiden av badeplattformen, så han ikke pisser. Ikke for å pisse.
0: Det var åpenbar kompensasjon for kukkstørrelsen, den båten da.
1: Jeg vet ikke, eller var det bare stor sikkerhetsmargin for ikke å få urin på badeplattformen sin.
0: Nei, man kan ikke gå på dass da. Har vel dass inni der?
1: Den båten var så svær at det ville forundre meg om ikke det var et lite avtrede inni der.
0: Det som er problemet
1: si.
0: I båt, vet jeg ikke, det er at når du drar ned, ja. Så vekker du hele båten. For at selv om det er stor båt, så forplanter det seg i skroget, og da skal du se at hele familien i alle de 6 lugarene våkner.
1: Det har jeg jo sett da jeg har vært på båtmesser, og folk skal, og så kommer gubben, og så sier, den er fin, og den er fin, og den er fin, og den er fin. Åh, så fint dette her var, og sånn. Og det er jo noen båter som er litt for små til å ha dass, men de har det likevel.
0: Jamt.
1: For de vet at da er det damene, det skal damene
0: være opptatt av. Men jeg har jo en liten båt, jeg har jo en 30, eller 29-fot skjærgårdskipaktig, den står med.
1: Er det do i
0: den? Det er dass i den.
1: Ja, det er det.
0: Men fy faen. Du bruker ikke
1: den.
0: Ja, men det du skal ikke unn... Når du ligger på anker ute i middagsbukta, og har spist en dårlig rekecocktail som har stått litt for lenge i sola og sutra med majones og sånn, da kan det hende at man skal blesse til Belgien, som Olav Sand så fint sa det, og da er det greit å slippe å ta opp anker og kjøre inn til Sandvika for å gå på dass, altså.
1: Ja, men tar du ikke bare på deg tar du ikke bare å dykke litt dypt da, og så legger du en snickers?
0: Nei, jeg kan ikke legge snickers i badevannet til folk, da.
1: Nei, du kan vel kanskje ikke.
0: Du kan gå gjennom dassen og så ut i badevannet.
1: Ja, hvor det går. Du kjører ikke
0: nei,
1: et sånt
0: nei, tand. Nei, dass er faktisk undervurdert, ja, det er det, men dass og båt.
1: Det er jo noen av de der, ikke sant, jeg hadde en Ibiza 640, det er jo ikke svære båten. 6 meter og 40 lang.
0: Nei, den er 24
1: fot. 24, ja. Er det det?
0: Ja, 23-24 fot, jo. De bare kaster ut en påstand som andre sjekker.
1: Og der var det jo da sånn stick-habit, eller sånn lugar du kunne under bæven der.
0: Ja, rett over tax-free.
1: rett over taxfree'en, ja. der var det ikke sånn kjempegod plass, og der var det do, men da måtte du re opp hele senga og bære ut madrasser og flytte på alt som var, og så skal du sitte der og drite med knea inn i den der glassfiberveggen.
0: Ja, men alle disse alternativene gjør det drite på seg der du står og kjører båten, jo, så det jo greit å ta bort madrassen, ikke sant? Men,
1: og så skal du snu deg og tørke deg rumpa, og det jo heller ikke plass til, så du altså det ikke, det dass i båt, det sånn du må ha litt størrelse på, ja, ja. På båten altså, før du fint med dass.
0: Ja.

0: Men vi, altså det du begynte med her da, den her tupé-historien.
1: Ja, kan ikke du ta den her, for du har vært på fjorden før du.
0: Jeg har vært på fjorden i mange år, og det var kompisen min som hadde da en 34 store bro.
1: Ja, det sånn båt som litt sånn trefor...
0: det er en nostalgibåt.
1: Det er en glassummebåt med woodside, for det er sånn trelist over
0: tellerlista. Ja, men jeg mener hele, var ikke hele cabin i treverk, han var nok ganske gammel.
1: En store bro er fete båter.
0: Jeg tror det var 34 fot. Ja. Eller kan det ha vært 36, det er jeg usikker på.
1: Det er en ordentlig heftig, fin båt.
0: Ja. Ja. Der drar vi tre kompisene med på båttur fra Nesøya og til Drøbak med den.
1: Det er litt av en tur dere legger
0: litt
1: ut på der.
0: Litt av en tur. Putter det bare utover på, i det fine været. Det er vel flybridge på den, ja. Så vi satt på flybridgen der og hadde kalle øl og Maryland cookies. Og litt portvin tror jeg vi også hadde. Og så var jo, vi tok jo på oss litt forskjellige ting, vi hadde jo på oss litt ting, det var tre mann i den båten, og det var jo i stort sett en sånn båt hvor det var litt voksne, finere folk som hadde sånn båt. Men vi puslet nå utover med den der båten her, brukte god tid, og kommer til Drøbak, og der er liksom, kommer til den der gjestehavna i Drøbak, og der er det sånn så folk flytter seg litt, så vi skal få plass på grunn av at det er så fin båt, ikke sant?
1: Hierarkiet gjør seg gjeldende.
0: Ja, da var jo undertegnet så vidt nesnødd allerede, og jeg skulle, og først så er det jo da, om jeg kunne knyte fast foran, jeg knyter fast da i en halv pils.
1: Som står på dekk.
0: Jeg knyter fast i en halv pils. Og Espen, min gode venn Espen, han sier det til Per, som eide båten. Det var den gamle sketsjen, han som eide båten, og så var det han som ikke eide båten, og så var det meg. Og så sier han, se på nå går det gærent. Og jeg sjangler rundt opp på dekket på den der båten her. Og som sagt, så gjort, det gikk jo rett i fjorden, det. Jeg tryna jo i sjøen, så det joma. Da, tidligere på sommeren der, så hadde jeg jo, jeg fikk bestandig sånn skryt for ting jeg drev med hjemme. Så da hadde jeg jo akkurat kastet krykkene etter å ha brekt beinet på Pers, på Tropicana på Pers.
1: Jeg brukte nok beinet der.
0: Det var også forbindelse med noe skjenk. Og så hadde jeg akkurat kommet meg på beina, så går jeg da på revva i sjøen der, ikke sant? Og slår jo ryggen, så jeg har den blåveisen oppover hele ryggen. Men det var jo ikke det morsomste med den, men det står jo masse folk på brygga og ser på oss. Jeg ligger der og flyter i vannet, og det gjør også den tuppen jeg hadde. Jeg hadde tatt på meg tuppe som var gredd, sånn så det kunne se ut som jeg var, at det jeg mente det. Og da lå den der og fløyt inni molon i Drøbak der. Og jeg var driting som skulle opp på den der, og det var jo på formiddagen, eller på dagen, det var jo ikke sent på natta heller. Så jeg får svømt rundt, og så tatt, og folk blir litt brydd, vet du, og så synes dette her er litt pinlig, ikke sant, han stakkars flinskalla mannen som ligger der og flyter og tuper en ved siden av greier.
1: Får hjelp og sånn, ja. Det er digg. Ja. Kaster ut sånne bøyer til deg og sånn, det er kult. Nei, ja.
0: Men jeg tok nå den der blaute tuper og klaska opp på huet, og så og opp om bord, og den var jo gærne veien, og det så jo ikke ut. Og så skulle vi videre og besøke noen kollegaer av han. Han hadde kjøpt seg hytte med sånn fin uteplass, og der var det masse venner på besøk som satt og grillet og sånn. Der kommer vi inn der da. Tre mann, sånn rølpelag. Og da hadde den tuppen tørka, og jeg hadde lagt den pent i en sånn, lå litt pent på huet. Men så var det så jævlig, jeg ble sittende i sola, så var det så varmt, for det er jo svetten haglet jo, så begynte jeg å svette nedover i panna, så den tuppen, det ble jo alt for varmt, så jeg bare tok solbrillen, og så vippet den opp litt, så jeg fikk litt luft på den, og så satt det noen damer der, og de så jo dette her, og lurte meg, faen jeg dreier meg, så satt der og vippet på den der dumme tuppen, og så sa jeg, nei, det helvede, så tok jeg den der, og de ble ferdig.
1: Men du har aldri gått for løshår i en seriøs
0: sitting? Overhovedet ikke.
1: Nei, men du så ut som Odd Reitan når vi var på Loa Nice i vinter. Det skal du ha. glad for.
0: Men da fikk jeg parrykk av Fredrik Aasbø. Ja. Da lå det en parrykk i en pose på bordet. Så sa jeg, oi, hva er dette her for noe? Det er parrykk, den ser som er din, sa Fredrik. Og da var det på med den, og da så ut som en, jeg så ut som en litt som blanding av Odd Reitan og en
1: Arnardo.
0: I, og en, ja, og en av, og han der i, med skjegg i Bee Gees.
1: Barry Gibbs.
0: Barry Gibb.
1: Uff, takk for oss da, folkens.
0: Takk for oss. Skipp på høy og god tur på fjorden. Ja, ikke drikk da.
1: Nei, husk solkrem, og vi er tilbake neste uke med mer sommerspesial.
0: Ja, ja. Ja.
1: Solkrem eller tupé?
0: Tupé or not tupé.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PC?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mange.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rike inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiresurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
7: Husker du å åpne garasjedøren?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på byggtorget?
9: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
18: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
18: Ja.
17: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens ekste navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker. Altid på Radio Norge og i Radio App.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PST?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mange.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rike inn. Men det jo sinnssyk bruk av politiresurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore.
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem.

0: og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Right Price Times kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
11: Ja, det ikke så rart.
12: Men vi jo fornøyd.
11: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Husker du å åpne garasjedør?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

0: hjerter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Right Price Times kundeavisen.
3: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Jeg ser det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det ja, kanske inte någon dum idé alltså.
3: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
5: Rädd frukten. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
6: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg deg 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det er passordet, ja.
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Right Price Times kundeavisen.
9: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
11: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
14: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
13: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
15: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Variert musikk.

0: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
7: Right Price Times kundeavisen.
8: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkende hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PST?
2: Ja.
1: Det er snakket om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan er dårlig i morgen.
1: Det er jo gæren. Det er jo venninna som skal, det er jo hun som skal ryke inn. Men det er jo sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
9: fikser det. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Mekonomen.
13: Hei.
9: Hallo.
13: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
9: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Du, hører på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
17: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh. Ja, ja.
18: Biltema.
19: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
2: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Kubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Kubus og kubus.com. Godt man har Kubus.
2: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
9: Fiskarhedenvillan.
2: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
10: Kickstart høstprosjektene dine med Julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
14: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
9: Ok, men det like bra det da?
8: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
9: Ja.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
12: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
13: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
12: Men det sant.
13: Jo da, men det høres litt feil ut.
12: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
14: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
15: ice.net.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
19: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Hallo!
21: Farmor!
20: Hei!
21: Hei, hei!
20: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
21: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
22: Mamma.
21: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
22: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Baltro igjen nå.
21: Ja!
22: Ja!
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PC?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mange.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rykke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiresurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Right Price Tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
7: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
7: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
8: Hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
8: Ja.
7: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
13: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
21: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
22: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
23: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge E6 direkte fra den røde bussen vår. Svinger ut av Ringebu akkurat nå etter å ha sett denne verdens største ostehøvel. Jeg prøvde å banke på Annis pølsemakeri. Der var det et par pølsemakere som sto og jobbet, men der er det så sterilt at der vil ikke ha...
3: Det er
4: andre steder hvor det ikke er fullt så sterilt, og det er jo på pub. Alle vi har jo vært i Storbritannia på pubber og slått i oss et,
2: ja, der er det jo teppe på do også,
4: en pint eller to, ja. Men nå er det krise. Det vi snakker om Skottland, krise på pubbene.
3: Hvorfor det?
4: Skotske fotballfans, de ble jo kjent verden over fordi de hadde tømt Boston for øl under fotball-VM. De hadde drekket så mye øl, men hjemme er det helt annerledes. Altså, pubbene går dårlig, folk drekker mindre, de spiser mindre. Og hvem har skylda?
2: Nei, jeg vet altså.
4: Slankemedisin!
3: Åh, slankesprøyta. Slankesprøyten har inntatt Skottland.
4: Så da skal de ikke ha noe... enten så tåler de mindre, da, så de slipper å... De bør ikke å drikke så mye. Og jeg ser også her, folk spiser kanskje bare en... For de bruker, spiser jo mye av måltidene sine på pub.
2: Ja.
4: Når de spiser veldig lite, og noen bestiller barnemeny.
2: Nei,
4: barnemeny og små glass med øl.
3: Ja, men det er jo, tenker jeg, en kjempefordel hvis man tenker over det.
4: Ikke for puben.
3: Nei, men at man da begynner å selge litt mer slankesprøytevennlig mat. At det er mindre porsjoner fish and chips. Det er små snitt der det går i.
4: Ja.
3: For da får du i hvert fall kunder som går på slankesprøyta.
2: Skal du liksom få sånne bittesmå menyer og bittesmå glass, det blir jo helt bakgrunnen.
3: Men på et eller annet tidspunkt så må jo på en måte en bransje må jo lide. Og hvis, ja, hvis folkehelsa, det er jo bra at man drikker mindre øl og spiser mindre fish and chips, eller?
4: Ja, jo,
3: det er jo ikke farlig. Altså, det, jeg tenker at det er jo en fin ting.
2: Men jeg synes det er trist å miste pubkulturen.
4: Ja, det er jo klart det. Altså, det jo når det ikke kommer noen, så er det jo ikke noe... Det
2: kan i London har det jo liksom bare... Det er jo bare en
4: tid som bare
2: går nedover. Og nedover og nedover og nedover, nedover, nedover. Og det er jo trist, synes jeg.
3: Men pubkultur kan man jo ha, selv om man ikke er på pub hver dag og spiser fritert mat og drikker øl.
4: Ja, bare dra dit og hive dart.
2: Ja.
4: Og ikke ta et glass vann.
2: Og nippe til et glass sherry. Det er ikke sånn det skal være.
3: Du er jo ikke på pub hele tiden, du heller. Så hvis du skal bevare pubkulturen, så må jo du også gå på pub.
2: Men jeg er i England, så vi har pub.
3: Fy faen.
2: Da får du holde åpent, synes jeg.
4: Slankemedisinen, altså, har skylda.
2: Men skal vi fylle opp i noe kaffe eller få litt morgenstemning her, og ikke drive og snakke om pub til i morgen? Vi er på vei til Otta. Vi fikk ikke stått opp der, men på vei til Otta hvertfall.
4: Skal det
2: i morgen. Så det skal bli bra. Vi skal til et bakkeri som har en helt spesiell bolle, og vi skal snakke med en fyr som vet veldig mye om norsk

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Du,
7: ja?
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
10: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det!
12: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
14: Fiskarhedenvillan.
10: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
18: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
17: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
18: You better get ready.
19: I'm scared for you.
20: No, no. Keep running!
17: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
17: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
21: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
17: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
5: Du en hund?
4: Nei.
3: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
1: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hei, bellboy fra hotels.com.
11: Stemmer at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. En lokal mann i 60-årene er funnet død i fjellet i Ullensvang etter at han skal ha gått ut for å lete etter sauer i går kveld. Politiet tror han har sklidd eller falt utenfor en bratt fjellside. I dag blir 159 togavganger på Østlandet og i Bergen innstilt. Lokførere i Vy og Flytoget streiker for lønn og kontroll over arbeidstid. Det blir ikke satt opp alternativ transport. I USA er en mann pågrepet og siktet for et drap som skjedde for 23 år siden. Det var en 21-åring som ble funnet drept i Maryland. Han var bundet med gaffateip og hadde knivstikk i brystet. Denne pågrepne er også siktet for væpnet ran og innbrudd. Ed Sheeran spilte i går sin første konsert etter kontroversen. Oppvarmingsartist Macklemore ble fjernet fra turnéen etter å ha talt palestinernes sak fra scenen, og alle de andre oppvarmingsartistene trakk seg i protest. Sheeran sier nå at det knuser hjertet hans å se omfanget av ødeleggelsene og tapet av sivile liv, av barns liv. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
0: I Alta blir det i dag delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får delvis sky og 11. Bodø får litt regn og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand litt regn og 14. Lillehammer får mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i dag.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris. Steinsprut. Lysbilglass. 09909. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Støvtørking!
10: Overvasking!
9: Rengjøring!
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Folk kommer innom, folk tuter, det er skikkelig god stemning, vil jeg si. Det er fint vær, krispig høstluft, og plutselig så kommer det inn en kar som heter Alexander. God morgen til deg, Alexander.
2: Takk, takk.
1: Ja, takk, takk. Vær så god. Du kommer med kaffe og sveler.
2: Ja.
1: Jeg visste ikke at det var sveler oppe i disse traktene her, ja.
3: Nei, for du trodde man kun fikk svele på ferge, du.
1: Ja, ja, ja.
3: Men gjør ikke det, vet du.
1: God morgen til deg. Hva er det du driver med, Alexander?
2: Jeg assisterer ned daglig leder på ja. Dover Bensin Krom Hotel, altså Yx, som du kaller det.
1: Ja, jeg kaller det Yx, ja.
3: Det har folk fått med seg. Fy fader, så pinlig.
1: Ja, ja, at jeg sa det her. Det blir hetende det nå.
4: Men det er første gangen jeg har sett at du har gått litt av skaftet når du finner en bærepose.
1: Ja,
4: for du er jo ikke bærepose-mann.
1: Nei, jeg liker ikke bærepose. Plastpose, ja, men her står altså Dover Bensin og Krom Hotel, ditt stoppested underveis. Åpent 24 timer i dag og hele året. Cafeteria, øl og vin, gatekjøkken, dagligvare, møterom.
3: Oh ja.
1: det er alt. Da dekker du alt. Hvem er det som startet dette i sin tid da?
2: Det blir min bestefar.
1: Ja, er det han der bildet der også?
2: Ja.
1: Ja, du verden. Og så står det noe annet her, for at det da var 28 leiligheter fra, for selvhusholdning. Kabel-TV, kjøleskap, WC-dusj, fiskemuligheter, gatekjøkken, kafeteria og dagligvarer. Da har du dekket inn det meste, altså.
2: Ja, ja,
4: ja. Da skjønner jeg ikke varm skam med alle de andre butikker rundt her. Altså.
1: Her...

0: Er det noe du ikke driver med? Ja, det, men dette var veldig, veldig koselig.
1: Det er så snilt at du kom innom med kaffe og svele og alt.
2: Ja, svele. Det er ikke bare på ferger, det loven. Her har vi fått svele. Jeg har fått en med geitost, det er med smørkrem og... Og en med sveit... Ja.
0: Men,
1: Du glemte deg du nå, Geir. Begynte å spise.
3: Jeg begynte å jete. Den var veldig god.
0: Det er flott. Nei, men det var veldig koselig at du kom innom. Og så er det litt morsomt at folk driver med så mye rart på en gang. Så da anbefaler vi alle folk i hvert fall stoppe.
1: Dra innom Yks.
0: Ja, Yks, Dovre, bensin, kro og motell. Det er ikke mange moteller igjen. Dette er Radio Norge fra Dombås. Tut på oss, eller kom innom akkurat som Alexander gjorde her. Det er en koselig torsdag, og vi sender til hele landet, men fra Dovre og Dombås.

0: Vad är jag nu? 1 2 3.
1: Är du en hund?
0: Nej.
2: En elefant?
0: Nej.
1: En björnbil?
0: Nej.
3: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
0: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake. Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm,
14: og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
19: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
10: Radio Norge.

0: Serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: Move, move.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi minipris.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
10: Fiskarheden Villan.
9: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
11: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
12: Ok, men det like bra det da?
11: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
12: Ja.
13: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Husker du å åpne garasjedør?
21: Ja.
22: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
21: Du tenker på byggtorget?
22: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
23: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
24: Bygg, bygg, byggtorget.
23: Vi snekkes.
25: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
26: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
27: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Når vi sender E6 direkte fra denne toetasjesbussen hele uken igjennom. Steingrim var innom en tur fra en komfortbutikk.
2: Han hadde kjørt fra Oppdal, ja, som vi er på vei til, og kunne melde om at det var fint over fjellet nå.
1: Og lokalavisen er på plass, men akkurat nå skal vi over til deg, Andreas Velle, ute med mikrofonen.
3: Jeg stilte meg foran Moskusgrillen, som er stedet som byr på både tradisjonsmat, pizza og isbar. De åpner jo ikke nå før klokka ni, men det vet lokalbefolkningen, så... Oi, nå driver de med tuter her, hør du?
2: Ja, nå tuter, det var ambulansen.
3: Ja, men her står Bernt som bor her i kø. Han venter på at de åpner nå om fem minutter, fordi du har liksom fast tradisjon du, når du skal ha borrekaffen din.
4: Ja, hjemme på fri så går jeg ut og drikker kaffe. Det er hyggelig.
3: Og etter det så...
4: Ja, da er det hus og hytte, vedlikehold, plenty å gjøre.
3: Ja. Men du hadde en fast rute her på morgenen med de forskjellige kaféene, hadde du ikke?
4: Ja, jeg går hit, og så er det en gjeng som går på frikkafeterian. Så det er mange å velge mellom på Lomås.
3: Det er dobbelt rute, altså, med morgenkaffe. Begynner på Moskusgrillen. Det tutes å holde på her, det er veldig hyggelig, altså. Begynner på Moskusgrillen, og så over til Friks, og så skrøyter du at dere har Norges hyggeligste kafé her.
4: Bokhandelen, ja. Stemmer. Der kom den tut.
3: Fortell om bokhandelen.
4: Ja, bokhandelen er et gammelt erverdig bygg som jeg tror ble sett opp under tyskerne sin tid på Dombås, som det var veldig mange av, og så hadde det vært litt diverse. Og nå er det kafé, og det er Norges hyggeligste kafé, faktisk.
3: Norges hyggeligste kafé. Takk skal du ha, Bernt. Nå åpner de om tre minutter, så får du gå bort og få kaffen din.
4: Supert, takk skal du ha.
3: Og med det rapporterer vi direkte fra Dombås, Andreas Velle, tilbake til bussen.
5: Takk for det, Andreas.
2: Takk skal du ha. Altså, vi blir jo, og det er jo ikke forstyrring, men altså, de tuter jo.
1: Ja, det er så koselig.
5: Ja, det oppfordrer vi til. Tut, ser oss.
2: Og til og med ambulansen som kjørte blålys og sirene.
1: Ja, det var en liten hilsen fra de, og vi sender hilsen tilbake til alle AMK-folk som passer på oss der ute. Denne bokhandleren, jeg lurer på når den, hvis Andreas hører oss enda, bare finn ut når den åpner, for den ser så utrolig koselig ut, det bygget der.
3: Jeg har sjekket ut loven, det begynner klokka ti, da åpner bokhandleren, så hvis du venter til ti, så får du den med da.
1: Ja, vi får se hvordan reiseruten gjør. Den bestemmer jeg. Jo, jeg bestemmer det. Det er å tutet seg. Dette er Radio Norge fra Dombås. God morgen.

0: Her VG-nyhetene. I dag blir 159 togavganger på Østlandet og i Bergen innstilt. Lokførere i Vy og Flytoget streiker for lønn og kontroll over arbeidstid. Det blir ikke satt opp alternativ transport. En lokal mann i 60-årene funnet død i fjellet i Ullensvang etter at han skal ha gått ut for å lete etter sauer i går kveld. Politiet tror han har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside. Myndighetene i Cape Town i Sør-Afrika vil flytte rundt 60 bavianer permanent til et inngjerdet område, siden apene har blitt et stort problem. De bryter seg inn i hus og stjeler mat og roter i søppel. Myndighetene presenterer flyttingen som et alternativ til avliving. Dyrevernere protesterer. Norges fotballforbund har regler som forbyr bruk av finlandshetter og lignende på tribunene. Likevel blir ikke supportere nødvendigvis bortvist om de bruker masker. NFF vurderer hver enkelt situasjon, ofte i samråd med politiet. En frykt at situasjonen kan eskalere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
0: I Alta blir det i dag delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får delvis skyet og 11. Bodø får litt regn og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand litt regn og 14. Lillehammer får mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i dag.
2: God helg! God helg!
3: God helg!
4: Jeg liker variasjon.
5: Fint med variasjon.
6: Det veldig stor variasjon.
7: Radio Norge!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Og du har en skikkelig fin start på denne søndagen, og hvis du akkurat har fått opp gluggene og det en litt vanskelig morgen, så skal vi prøve å gjøre den bedre. Norge vekker ikke seg selv. Her kommer vi inn I bildet. Vi skal spille musikk både fra Kenny Rogers og Imagine Dragons nå hvert øyeblikk, og så skal vi om en times tid spille konkurransen vår heisen. Vi skal hilse på hyggelige folk som vi har møtt langs E6 den siste uka, og hvert øyeblikk skal vi høre fra både Atle Antonsen og Olli Wermskog, bare for å nevne noe av det som dukker opp. Men akkurat nå for Norge, dette Bonnie Tyler. Og total eclipse of the heart.

0: Total Eclipse of the Heart med salige Bonnie Tyler. Dette Rad Norge på søndagsmorgen, eller formiddagen, alt etter hvordan du opplever dette. Vi skal ta en liten prat nå med Olli Wermskog, som assistenten til kongen i Kongen befaler, og Atle Antonsen selvfølgelig, fordi torsdag denne uken var det premiere på en ny sesong på TV Norge.
1: Ja, det alltid litt spennende, fordi det hver egen sesong får sin egen dynamikk, og det jo deltakere som gjør det, og det som viktig, og det tenker vi alltid, klarer vi liksom å toppe dette, så klarer vi altså plutselig å få tak i Ulrike Falk og Iben Akeli, som høygravid, og ikke minst da min kumpan Johan Golden, og kreativ, artig Asbjørn Maurstad, og Robert Stoltenberg, så det en fantastisk fin gjeng, og de ble en bra bande, så jeg tror vi har noe fint å vise.
0: Klarer Atle å være upartisk i forhold til Johan Golden, eller?
2: Det raske og enkle og riktige svaret er nei.
0: Nei.
2: Men jo da, Johan klarer fint å være upartisk selv da.
0: Ja.
1: Det nok ingen fordel for Golden at jeg i juryen, eller er juryen, men jeg tror faktisk ikke det har alt for mye å si uten å si noe særlig mer.
0: Ja. Ja, altså, jeg har jo vært på en del av disse presentasjonene tidligere og hørt hva man har sagt rundt deltakernes innsats, og det har vel sjelden vært hintet så kraftig om at en deltaker har gjort det såpass dårlig som Golden.
1: Det sa jeg ikke, jeg sa bare at jeg var ikke overrasket over hvordan han sto frem i programmet. Nei, han har veldig mange kvaliteter i Golden. Mange av de harmonerer ikke med det som best å ha med inn i kongenbefalen.
0: Sa Atle Antonsen. Ny sesong altså på TV Norge, og det var premiere på torsdag.

0: Vi kommer fra Las Vegas, dette var Imagine Dragons med Believer. Mellom 10 og 11 dag så er det quiz-tid på Radio Norge. Da er det heisen, en allmenn quiz hvor vi starter med litt heismusikk, fordi konkurransen heter heisen. Og så lurer vi på hva originalen heter, og etter det er det ett minutt med spørsmål. Den som kommer høyest vinner 1000 spenn. Vi kan jo høre hvordan det hørtes ut her i går. Vår første deltaker, hun het Camilla, og fikk altså prøve seg med litt sånn heismusikk først. Og se om hun gjenkjenner originalen til denne. Og deretter et minutt med spørsmål.
1: Ja, You Too.
0: Ja, det riktig.
1: Hva heter det? To Be With You?
0: Ja, nei, den heter ikke det. Men det noe du synger.
1: I Still Haven't Found What I'm Looking For.
0: Det tar den. Det riktig. Da var jeg allerede i første etasje. Vi, Camilla, hvilket hav ligger mellom Afrika og Australia?
1: Det det indiske hav.
0: Ja, det det indiske hav. Vi i andre etasje. Hvilken by hovedstaden i Schweiz?
1: Zürich.
0: Nei, det Bern. Hva heter verdens lengste elv etter de fleste moderne målinger?
1: Amazonas.
0: Nilen. Hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet AG?
1: Sølv.
0: Sølv helt riktig, vi i tredje etasje. I hvilket land ligger byen Krakow?
1: Polen.
0: Polen helt riktig, da vi i fjerde etasje. Hvem var det som skrev romanen Forbrytelse og straff?
1: Kanskår.
0: Nei, det var Fjodor Dostojevskij. Klart å si det. Hva heter hovedstaden på New Zealand?
1: Auckland.
0: Wellington.
1: Wellington.
0: Hvor mange spillere det på banen samtidig på et håndballlag?
1: 12.
0: 7. Hvilken norsk oppdager var den første som nådde Sydpolen?
1: Nansen.
0: Amundsen.
1: Shit, rakker, dette var dårlig.
0: Nei, det var ikke dårlig, det var faktisk så bra at det holdt i seier. Så Camilla fikk med seg 1000 kroner. Vi har en liten vri på heisen i dag. Det hyggelige folk vi har møtt langs veien. Men husk at det alltid mulig å melde seg på oss. Send heisen til 2033 hvis du vil være med. Og følg med på heisen litt senere i dag. Mellom 10 og 11 skal vi spille. Nå skal vi høre på Kenny Rogers og The Gambler.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

0: The Gambler med Kenny Rogers. Dette Radio Norge. Vi skal straks dra ut på tur igjen. Det har jo vært busstur, en turné langs E6 for morgenklubben hele denne uka. Et av stoppestendene der, det var Lillehammer, og oppe i OL-anlegget Lysgårdsbakkene, der drev folk å hoppa. Selv midt på sommeren lander på plastikk og holder på. Hvor farlig egentlig dette? Det skal vi finne ut av om ikke så lenge, og så kommer Everybody Hurts med R.E.M. hvert øyeblikk.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Er det PST?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan dårlig i morgen.
2: Da du gæren. Det jo en veninne som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Du, ja, skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom

0: plannorge.no.
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
4: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
5: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En
7: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
10: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
12: Du hører Radio Norge Helg med André

0: Er Rad Norge riktig god søndag. Hele den uka som ligger bak oss så har morgenklubben vært på bussturné fra Svinesund til Trondheim langs E6-en og stoppet innom masse forskjellige steder. I Lillehammer så tok de turen opp til Lysgårdsbakkene, og han som er arbeidsleder for Lysgårdsbakkene heter Roy Vangli, og han har jeg tatt en liten prat med fordi folk drev å hoppe og holde på der.
1: Vi er helårsåpent. Her det oppe hele året. Og sommeren så det masse folk her. Turister fra Asia med busser og sånn. Vi kan ha både 40 og 50 busser hver dag. Og hopping, vi har jo mer, nesten mer hopping om sommeren enn om vinteren.
0: Hva underlaget her da?
1: Plastikk.
0: Kan du skjønne at det går an å tryne på snø, og det vondt? Hva skjer hvis du tryner på plastikk?
1: Da får du hull I dressen. Da blir det varmt. Men det jo vann da på plassen som gjør at det går bedre. Men kanskje hvis den faller langt oppi der, så brenner den litt. Det varmt, ja.
0: Det mange som tryner?
1: Nei, det ikke det. Hoppstilen nå, med den nye V-stilen og sånne ting, så det veldig sjelden vi har fall, egentlig. Men når det går gærlig, så går det gærlig, da. Så det går jo fort med kragben og litt småtteri.
0: Altså, det så spektakulært ut når folk satt ut for hoppbakkene. Og jeg har jo sett hopp på TV også om sommeren, og jeg tenker liksom sånn, ja, men når jeg ser det I virkeligheten, så blir det sånn, wow, det der imponerende greier. Hvis du går inn på morgenklubbens sosiale medier på Insta for eksempel, så kan du også se høydepunkter fra turen. Der det både lemurer og vakkert, vakkert skuespill mellom Kim og jeg. Det fint. Dette Rad Norge, her Bee Gees og You Win Again.

0: Bee Gees med You Win Again. Dette er Radio Norge. Jeg synes jo man skal feire så mye man bare kan, og en ting vi er skikkelig dårlig på her i landet, det er å feire navnedag. Vi har liksom hver eneste dag opp til flere som du kan kjøpe kake til eller sprette en champagne for, og i dag er det alle som heter Tobias og Tage som har navnedag. Så kjenner du noen, feire dem. Hvis det er deg, så unn deg selv en ekstra liten napoleonskake, eller en kjeks, eller en sjokkis, eller noe annet gøy som du liker for å feire. Tobias og Tage har navnedag. Dette er Radio Norge. Det blir straks en liten tur ut i Topp 1000-arkivet, hvor Peter Gabriel dukker opp, og rett rundt gjør det nå. Thank you, med Alanis Morissette.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
8: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
17: Du hører Radio Norge Helge med

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det var en tid da det å ha en kul musikkvideo var alfa og omega for å få en hit. Det ser du for eksempel i Michael Jacksons Thriller eller Aha's Take On Me. Men den låta som har bakkerekord i flest seire under MTV Video Music Awards, det den vi skal høre på nå. Sledgehammer med Peter Gabriel, en låt som hadde en helt alldeles strålende video. Den gjorde også ekstremt bra, bare som sang alene på hitlista. Hadde for eksempel 4 uker på toppen av den amerikanske Billboard-lista. På vår topp 1000-lista har den vært inne alle de gangene vi har hatt kåringen, og i fjor var den på plass 655.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel fra Norges Top 1000 Arkiv. Og husk at hvis du har lyst til å se hvordan din favorittlåt har gjort det opp etter, så kan du bare ta en liten titt innom på rannorge.no. Der ligger hele Top 1000 Arkivet ute med all historikk fra alle de 17 gangene vi har hatt kåringen, og til og med en sammensatt liste over den totale Top 1000-lista gjennom alle tider. Radionorge.no.
1: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
2: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
11: Ok, men det like bra det da?
10: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
11: Ja.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: Hallo!
14: Farmor!
11: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
13: Ja!
11: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Skal vi leke familie?
18: Ja, gøy!
17: Da måtte vi liksom flytte.
18: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
17: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
18: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
17: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
18: Mm,
17: og så hadde vi liksom rammelån.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Du hører Radio Norge Helg med André

0: Breathless med The Corrs. Dette Radio Norge, og det vi som har morgenklubben med Loven og Co. Hele denne uka har du vært på turné på E6 fra Svinnesund opp til Trondheim, og jeg fikk jo være med på den turen. Det var kjempehyggelig. Møtte masse hyggelige folk. Så I heisen nå etterpå så skal vi hilse på hyggelige folk vi har møtt langs veien. Men fordi Kim I morgenklubben var på bussturné, så kunne hun være med på ukens episode av det alle snakker om, så da fikk Siri inn vikar Niklas Bårli. Og en av sakene de var innom, det kyllingkokken på Grand Hotel, som tatt for å servere gammel kylling til politiet. Siri, synes det noe som motiverende I denne saken?
1: Jeg synes, nå som jeg vet at hele Norge skårer dårlig på PISA-testen og sånn, så synes jeg vi skal ta litt lærdom av denne saken her også.
2: Ja.
1: At uansett hva du blir når du blir stor, så kan du allikevel gjøre noe. Ikke sant? Så, du trenger ikke å være på toppen av næringskjeden, eller være politiker, eller høytstående, eller makt, eller penger, eller sånn, for å få gjort noe. Du kan jobbe på, med matservering, og allikevel få gjort noe, hvis du har lyst til å gjøre verden litt dårligere enn Norge.
0: Så sier Kristiansen, og hvis du har lyst til å høre mer av denne podcasten, så podden Det alle snakker om, helt gratis I Raio-appen, og om en drøy times tid, mellom 11 og 12 I dag, så hører du også Det alle snakker om på radio, så bare hold deg her på Norge utover søndagen. Nå skal vi til Guns N' Roses, dette Sweet Child of Mine.

0: Child of Mine, en av verdens feteste gitarsoloer fra Slash. Dette var Guns N' Roses her på Radio Norge. Om ikke så lenge nå, Mike Oldfield sammen med Maggie Reilly og Moonlight Shadow, men akkurat nå en titt på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En norsk kvinne i 70-årene død etter en fallulykke i Spania. Det bekrefter Utenriksdepartementet til VG. Ifølge lokale medier mistet kvinnen balansen og falt ut for en klippe i 13-tiden i går. I dag blir 159 togavganger på Østlandet og i Bergen innstilt. Lokførere i Vy og Flytoget streiker for lønn og kontroll over arbeidstid. Det blir ikke satt opp alternativ transport. Ed Sheeran spilte i går sin første konsert etter kontroversen. Oppvarmingsartist Macklemore ble fjernet fra turnéen etter å ha talt palestinernes sak fra scenen, og alle de andre oppvarmingsartistene trakk seg i protest. Sheeran ba om unnskyldning fra scenen. Jakob Ingebrigtsen skal nå jobbe for å komme i toppform til Beijing-VM i 2027. Han har overkommet en akilleskade og fått med seg flere sterke resultater på slutten av sesongen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Alta blir det i dag delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får delvis skyet og 11. Bodø får litt regn og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand litt regn og 14. Lillehammer får mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i dag.
3: Variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge!
5: Yeah! God helg!
6: God

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette er Radio Norge.
2: God helg!
3: Håper du har en fin søndag sammen med oss. Det på tide med litt quiz nå, så hvis du sitter I bilen og hører på, eller om du sitter rundt kjøkkenbordet, eller på hytta, eller ute og går en tur, nå kan du bli med og spille med, også uten å spille med. Så se hvem som best I bilen, eller best rundt frokostbordet, for eksempel. Det nemlig klart for heisen en allmenn quiz, hvor vi skal dele ut 1000 kroner. I dag med hyggelige folk vi har møtt langs veien. Mer om det om ikke så lenge. Akkurat nå her Moonlight Shadow.

0: Fallen Shadow med Mike Oldfield og Maggie Riley.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Vi heter Andreas Velle. Det på tide med konkurransen vår Heisen, hvor i dag har en liten spesialutgave, for morgenklubben har jo vært på bussturné langs E6 fra Svinesund til Trondheim hele denne uka. Og jeg har fått lov til å være med på den turen, og det har vært veldig hyggelig. Og langs veien der så har det vært mye hyggelige folk. Og så tenkte jeg, det jo hyggelig å kunne ringe dem opp i nett på og tilby muligheten til å være med og spille om 1000 kroner. Så nærmeste timen nå, deltaker i Heisen som vi har møtt langs E6. Men husk at hvis du har lyst til å være med, kan du alltid melde deg på. Send Heisen og navnet ditt til 2033.

0: Drive-By med gruppa Train. Og det fine med denne gruppa som heter Train er at de streiker ikke.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Heisen I dag med hyggelige folk vi har hilst på den siste uken. Morgenklubben har jo vært på bussturné langs E6, og jeg var også med en liten tur på den reisen og fikk hilst på mange trivelige folk, blant annet Anette. Hei, Anette!
2: Hei, hei!
0: Hei! Dei traff vi på, på Otta. Du jobber på Ødegården Bakeri.
2: Stemmer.
0: Det var dere som hadde de bollene, så hva de heter for noe igjen?
2: Nei, vi kaller det for G-bollen også. Eller gubbrandsfarsbollen da, men ja. Ja, du finner i hvert fall på G-punktet.
0: Ja, ikke sant? Det var G-punktet.
2: Ja, du finner på G-punktet.
0: Vi var lenge I tvil om vi klarte å finne fram, men vi fant fram. Ja,
2: det rett ved E6.
0: Det var et slags klimaks på turen, det der.
2: Ja, så bra. Så bra.
0: Jeg spurte om du hadde lyst til å være med på heisen, og kollegaene dine sa ja.
2: ja, kollegaene mine sa ja, så de med nå liksom, I bakgrunnen her.
0: Ja, men så bra. Dere her? Hei!
3: Hallo!
0: Hei, takk for sist, det var så hyggelig!
3: Det ikke lenge, det var veldig hyggelig.
0: Ok, da vi klare for heisen, nå skal dere stå på alle sammen.
2: Ja.
0: Vi står nede I lobbyen, dere først ut, så de andre må slå dere, så dere har en liten fordel.
2: Ja.
0: Så trykker vi på knappen, og her kommer heisen vår, og da kommer det litt heismusikk. Og så lurer jeg på, hva heter originalen til denne?

0: drar dere kjensel på han?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg finner jeg den en gang.
0: Nei, ok. Da starter klokka snart. Skal vi si pass da, eller? Nå starter klokka.
1: Nei, da sier vi pass, ja.
0: Running up that hill, opprinnelig med Kate Bush. Hva heter den greske guden for havet?
1: Greske guden for havet? Ja, si det. For å bare såre et eller annet, da. Afrodite, men det jo feil.
0: Poseidon ville vært riktig. Hvem var USAs første president?
1: Washington.
0: George Washington tar deg til første etasje. Hvilken fugl er nasjonalfuglen i Norge?
1: Fossekall.
0: Fossekall tar deg til andre etasje. Hva heter verdens største korallrev?
1: Verdens største korallrev, det finner oss nede i Australien, eller noen slike ting.
0: Det riktig.
1: Men, himmelens havn. Vi sier pass, så vi kommer oss videre.
0: Great Barrier Reef. Hvilket land har Lisboa som hovedstad?
1: Lisboa?
0: Lisboa.
1: Da sier Portugal.
0: Det lurt. Da kommer du til tredje etasje. Hva kvadratroten av 144?
1: 144, 12.
0: Tar jeg til fjerde etasje. Du så god i matte?
1: Nei, ja. Selvsagt.
0: Ja. Det nydelig. Men du, fjerde etasje veldig anstendig. Det holdt til seier i går, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se hvordan dette går. To deltaker igjen, som vi også har møtt på veien. Så får du hilse de andre nydelige kollegaene dine på bakeriet.
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Tusen takk for besøket.

0: Eagles med Hotel California. Vi holder på å spille heisen i dag. I dag E6 spesial. Folk vi har møtt langs E6 siste uka. Anette, som vi møtte oppe på bakeriet på Otta, Ødegården bakeri, hun leder, og hun har kommet seg til 4. etasje. Så skal vi straks hilse på vår neste deltaker, som vi møtte på Dombås.
1: Det alle snakker om, med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PC?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan har dårlig morgen.
2: Da er du gæren. Da er det jo venninna som skal, det er jo hun som skal ryke inn. Men det er sinnssykt bruk av politiressurser.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.

0: Og enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
8: Fiskarhedenvillan.
7: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Eric Clapton med Tears in Heaven her på Radio Norge.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: I dag spiller vi heisen med hyggelige folk vi har møtt den siste uka, for det har jo vært en hyggelig bussturné langs E6 for morgenklubben. En tur jeg også fikk være med på, det var skikkelig hyggelig, så jeg snakket med forskjellige mennesker langs veien, og så har jeg spurt sånn, vil du være med på heisen? En av de som jeg fikk et ja fra, det var da vi var på Dombås, fordi da kom Mari fra Kiwin inn der. Vi var vel ute og hentet henne egentlig. Hei Mari!
2: Hei Sam!
0: Hei! Emma på sosiale medier sa sånn, det kiwi-dama? Fordi du kom ut en kiwi-uniform og lignet litt, faktisk.
2: En slags type kiwi-dame.
0: Det du jo. Det var så hyggelig å være der, forresten. Jeg synes det var veldig gøy på Dombås, fordi der var det altså ekstremt mye tuting og høying og hyggelige folk.
2: Ja, det godt å høre.
0: Ja, bra sted.
2: Ja, absolutt.
0: Nå skal vi se hvordan du gjør det. Vi har jo hist på Anette allerede. Hun har kommet seg til 4. etasje.
2: Ja.
0: For å vinne i dag så må du også slå den som leder, så det 5. vi sikter på.
2: Ok.
0: Da setter vi i gang, vi står nede i lobbyen. Og når vi går inn i heisen her nå, så kommer det en musikkversjon av en kjent låt. Hva heter originalen?

0: Ja, det
1: er Halleluja, heter den opprinnelig. Med, ja, Leonard Cohen, men også da med gitarkammeratene, de nye. Som vi ikke får lov til å kalle de nye gitarkammeratene, for da blir de gamle sure. Ok, et okay. minutt fra nå. Hvilket norsk fylke har Hamar som administrasjonssenter?
0: Hvilket fylke? Innlandet.
1: Da til første etasje. Hvilken kunstretning forbinder særlig med Salvador Dali?
0: En gang til.
1: Hvilken kunstretning forbinder særlig med Salvador Dali?
0: Pass.
1: Surrealisme. Hva heter hovedpersonen I J.K. Rowlings mest kjente bokserie?
0: Herregud, jeg må si pass, det altså.
1: Harry Potter. Harry Potter. Hvilken stjerne nærmest jorda? Tenk enkelt. Så enkelt. Ja. Det så enkelt.
0: Herregud, det får jo helt hjerneteppe, vet du.
1: Nei, men det greiene som lyser opp på himmelen.
0: Ja, den ser du.
1: Ja, den ser Men hva heter det greiene som gir deg brunfarve og glede, da?
0: Sol.
1: Sola, ja. Det den som nærmest. Hvilket land har verdens største produsent av kaffe?
0: Herregud. Nei, pass.
1: Brasil. Brasil.
0: Brasil, ja. Jeg hadde det. Jeg var på tur til å si det, men...
1: Ja, da ser jeg pingpong, så får du tre rett, fordi det ser bedre ut I boka. Men det holder ikke til å ta seieren I dag. Du, det var veldig, veldig hyggelig å ha deg med. Ja, men det det der. Når du får det der jernteppet, så det sånn, ja, men hva det det heter det da?
0: Ja.
1: Ja. Du, det var veldig, veldig hyggelig å både hilse på deg og ha deg med på telefonen I dag, Mari.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Hils alle på Dombås.
0: Det fint, jeg vet du. Ha det bra.

0: med La Isla Bonita. Det fortsatt Anette fra Dombås som leder i heisen. Hun har kommet seg til fjerde etasje. Straks enda en hyggelig, denne gangen, en fyr som vi har møtt langs E6-en. Bare minner om at hvis du har lyst til å være med i heisen, så kan du melde deg på. Send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No!
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Bøhm.

0: Marius Müller med Den du veit. Dette Rad Norge. Gratulerer så mye til Anette som stikker av gårde med 1000 kroner I dag. Vi skal spille heisen igjen neste helg, og jeg vil gjerne ha med deg. Og du kan få med deg en tusenlapp som du kan bruke på akkurat hva du vil. Den skattefri og uventet. Send en tekstmelding og meld deg på heisen til 2033. Heisen, og gjerne også navnet ditt til 2033. Straks nå, Madrugada og Anne Brun med Lift Me.
1: Du, ja, skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Fiskarhedenvillan. Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
15: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
17: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
20: Hallo!
21: Farmor!
15: Hei!
20: Hei, hei!
21: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
20: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som gått ut på dato.
15: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
20: Ja!
15: Ja!
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Du hører Radio Norge Helg med

Madrugada og Ane Brun med Lift Me. Lift, som heis på engelsk. Vi har jo hørt heisen nå den siste timen. Vi skal spille heisen igjen neste helg. Heisen til 2033, hvis du har lyst til å være med der. Men nå, når klokka blir 11, så er det klart for det alle snakker om. Med Siri og vanligvis med Kim. Men Kim har jo vært med på denne bussturen langs E6 fra Svinesund til Trondheim. E6 direkte. Så hun har hatt vikar denne uka. Det Niklas Bårli. Så får vi deg høydepunktene fra podcasten Det alle snakker om, om ikke så veldig mange minutter. Akkurat nå, Lene Marlin. Dette Unforgivable Sinner.

0: Unforgivable Sinner med Lene Marlin. Dette Radio Norge, jeg heter Andreas Velle. Nå Siri Kristiansen klar med radioutgaven av det alle snakker om, men aller først nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En norsk kvinne i 70-årene død etter en fallulykke i Spania, bekrefter utenriksdepartementet til VG. Ifølge lokale medier mistet kvinnen balansen og falt utenfor en klippe i 13-tiden i går. En lokal mann i 60-årene funnet død i fjellet i Ullensvang i Vestland etter at han skal ha gått ut for å lete etter sauer i går kveld. Politiet tror han har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside. I USA en mann pågrepet og siktet for et drap som skjedde for 23 år siden. Det var en 21-åring som ble funnet drept i Maryland. Han var bundet med gaffateip og hadde knivstikk i brystet. Denne pågrepne også siktet for væpnet ran og innbrudd. Myndighetene i Cape Town i Sør-Afrika vil flytte rundt 60 bavianer permanent til et inngjerdet område, siden apene har blitt et stort problem. De bryter seg inn i hus og stjeler mat og roter i søppel. Myndighetene presenterer flyttingen som et alternativ til avliving. Dyrevernere protesterer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Alta blir det i dag delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får delvis sky og 11. Bodø får litt regn og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand litt regn og 14. Lillehammer får mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i dag.
3: Det alle snakker om.
4: God søndag. Dette det alle snakker om, med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
5: Ja, det medfører ikke 100% riktighet, for denne uken har vi inne supervikar Niklas Bårli, da Kim har vært på turné med Morgenklubben. Men Niklas, vi skal ha det gøy, vi har hatt det gøy, og du skal få noen smakebiter av det den neste timen her på Radio Norge. Men nå først får du Cindy Lauper, dette True Colors.

0: Like a rainbow.
1: Cindy Lauper, dette med sin True Colors her på Radio Norge. En helt, altså, den låta går det kan å ikke elske. Da, det den gæren på deg. Bare for å ha sagt det ut høyt. Ok, du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Mitt navn Siri Kristiansen. Jeg har hatt med Niklas Bårli denne uken, for Kim har vært på turné med morgenklubben, og vi måtte snakke om det alle snakker om, nemlig Isabel Rad. Hun første mann ut I en dokumentarserie fra TV2, der de går bak glansbildene og titter litt altså, med et kritisk søkelys på noen av landets største influensere. Isabel da først ut. Dukket opp noen ting der I den dokumentaren som kritikkverdig, det ikke noe tvil om det, men kritikken I etterkant av dokumentaren har vært massiv, både mot dokumentaren, for at det kjedelig, dårlig, hvorfor angriper man disse mennesker, bla, bla, bla, men også fra mot Isabel, hvorfor gjør du dette, og dette går ikke an, også fra Isabel tilbake på dokumentaristen blant annet, at hvem du til å si dette om meg, og du som må gjøre dette og dette, og trekke fram ting fra henne, altså det har vært kritikk fram og tilbake, og en slags liten krig på sosiale medier siste perioden. Et klipp med Isabel Rad, synes Niklas og jeg det var verdt å feste oss litt ekstra ved. Hør på dette.
2: Jeg har ikke vært CEO. Jeg har ikke vært styreleder. Ok, jeg har kontrakter I det her selskapet, selv om jeg majoritetseier på papiret, ja. Jeg det I praksis, har det noe som helst å si for meg I praksis? Nei. For det kontrakter her, Sett 1 pluss 1 sammen
3: Ja, og det, ja, det blir dessverre
1: og jeg skal ikke, Nå skal ikke jeg velve meg usakeligheter heller Men det bare lov med en liten Et sidespor her ja. Hun veldig dårlig på sin egen dialekt? Jeg føler at når jeg skal snakke Gå I karakter som en fra Stavanger Så føler jeg at jeg bedre på den dialekten enn hun selv
3: Jeg lurer på om alle årene I Dubai Kanskje har ødelagt litt der Det er annen type skarring der nede
1: Men på papiret så hun eier av dette firmaet Men det betyr ikke at hun har noe ansvar Legg sammen en protein
3: da Ja, da beklager Isabel Men her lurer jeg på om du skulle trekt pusten lite grann, fordi det vel tross alt på papiret det viktig å være eier. Og hvis det på papiret du majoritetseier, ja, så det du som har ansvar. Det den som står på papiret som faktisk har ansvaret. Ja. Så det argumentet jobber litt mot deg, dessverre.
1: Ja, og da synes jeg også der burde hun også lagt seg flat, for det noe med sånn, jeg kan skjønne sånn at Isabel Rad ikke helt inne I purra på 100% hva duftlys inneholder og så videre, og akkurat hvor 10% av overskudd, alt det der, at alt som står på nettsiden 100% riktig og sånn, Men når du blir tatt på at noe feil, da må du si sånn, det mitt fulle ansvar, det skulle jeg ha visst, jeg må gjøre jobben min bedre.
3: Jeg legger meg paddelflat, skal ikke selges et paraffin lys herfra lenger, ikke sant? Og hvis du tar den, så blir det tillit, og Norge tilgir alltid. Og så det bare den radskvadden, og den der...
1: Som lagt ned for øvrig.
3: For øvrig, hun trakk seg ut av sin egen fanklubb, fordi de kritiserte en video med noe bikkjekasting. Så det klart at hun jo jævla god på kritikk, først og fremst. Den må vi legge til grunn. Det må vi vite I den samtalen, Isabel Rad, Norgesmester på kritikk.
1: Ja.
3: Hun, ingenting
1: kritikk, hun.
3: Priller av henne, som vann på gåsa. Ja. Det ingenting som kan gripe henne. Det helt rå. Så, altså, hun bare, at du har så mye penger, nå snakker jeg direkte til deg, Isabel, hei på deg, for jeg har inntrykk at du hører på alt som blir sagt om det. Du har såpass mye penger. Det finnes så mange gode PR-rådgivere der ute. Du burde ansette en av de. Gelmein Kise for eksempel har en nylig krisehåndtering. Hent de. Få de til å hjelpe deg litt med statements. Ikke den metoden du har gått for. Det er den av alle metoder. Det den dummeste metoden.
1: Det kanskje det. Noe annet som dumt, det også å bæsje på seg når man med I en konkurranse. Vi skal snakke litt om Hyrox hvert øyeblikk her på Radio Norge. Men først, R.E.M. Dette Losing Mine.

0: Losing My Religion, dette REM her på Radio Norge, hvor også vi skal snakke litt grann om Hyrox, en sport som kjent for mange. Men for dere som ikke har hørt om den før, så har dere antageligvis hørt om den denne uken. Ikke på grunn av enorme prestasjoner eller noe sånt, men fordi en vinner I en Hyrox-konkurranse har rett og slett gått på en smell. Altså hun har fått magetrøbbel, men nektet å stoppe konkurransen. Hun vant hele konkurransen, men det altså da med ting rennende nedover bena sine. Det har skapt massive reaksjoner. Noen har hyllet og sagt, liksom, fy fader, du gir deg ikke uansett, liksom. Mens mange har vært mer opptatt av at hun burde vært tatt ut av hygienemessige årsaker. Hva med de som kommer bak? Hva med hun på andre, tredje, fjerde og femte plass, som har måttet vasse I din drit for det hele tatt komme seg I mål? Alt dette altså måtte vi rett og slett ta en prat om, og det Niklas Bårli som vikar denne uken. Ja, vi har dessverre ikke noe lyd fra konkurransen der den australske Joanna bæsjer på seg en
1: Hyrox. Kanskje like
0: greit.
1: Kanskje like greit.
0: Men tro meg, bildene finnes. Og det tipper jeg denne Joanna ikke setter så pris på, at overalt I hele verden også, så florerer det av bilder hvor det renner bæsj nedover beina hennes, mens hun bærer sandsekker og ror på romaskinen.
1: Men det kan ikke være, du kan ikke være så misfornøyd med de videoene, for du vet at det filmes, og du vet at du har diaré, og du vet at du skal holde på med denne konkurransen. Så du må jo ha en viss toleranse for disse bildene I det du velger å ikke trekke deg fra løpet, når du kjenner at gårsdagens indiske vindaloo skal ut.
0: Ikke spis indisk vindaloo dagen før konkurranse, noe som helst mitt første tips her I dag.
1: Og jeg hørte på en annen norsk podcast om Ironman, og da sa de at de pleide å ta Imodium før løp, sånn at man ikke bæsjer på seg.
0: Ikke dumt.
1: Det må da for faen hun vite, hun som driver med Hyrox, ikke det profesjonelle greier,
0: Ja, Hyrox jo, vi kan ta, hva Hyrox? Det på en måte crossfit, alt fra crossfit, blandet med at du skal løpe 8 kilometer fordelt mellom disse postene, hvor du da enten skal ro, eller kaste noe, eller hive noe, eller bære noe, eller gjøre noe, eller ja.
1: Ja, og hva grunnen til at du misliker Hyrox igjen, du som sånn crossfit-fanatiker?
0: Jeg misliker ikke Hyrox, jeg misliker jo fordi jeg hadde ikke klart det, for jeg liker ikke å løpe,
1: det,
0: jeg liker jo ikke å ha puls, så...
1: Det sjalusien igjen.
0: Men det litt sånn ishockey, innebandy, eller tennis og paddle, fordi Hyrox og CrossFit krangler litt om hva som den beste sporten. Men det klart Hyrox utøvere har nok bedre kondisjon enn CrossFitter, ja.
1: Men altså Hyrox der det altså ikke lov til å spytte engang når man løper, ikke lov til å snyte seg sånn underveis I løpet. Det sånne kjempestrenge regler som,
0: for at
1: det skal være ordentlig røddig.
0: Ja.
1: Men det å drite på seg, det han glemt å putte inn I paragrafene. Så hun skulle egentlig blitt diska for lenge siden, da, ikke sant? Fordi jeg vil jo si det verre med rennende diaré enn en spytteklasse. I hvert fall, det sånn jeg ser det.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
11: Ok, men det like bra det da?
10: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
11: Ja.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Du?
15: Ja?
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
22: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
23: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
24: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
23: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
24: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
23: Jeg legger på, ok? Ha det.
24: Ok, ha det.
22: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
25: Talkmore. God søndag med variert musikk og det alle snakker om.
26: Dette Radio Norge.

0: Radio Norge. Mitt navn er Siri Kristiansen, og allerede forrige uke så vurderte vi å snakke om AI, og det faktum at noen mener nå at AI kommer til å drepe oss alle innen 10 år. Vi lot det ligge. Den uken her hadde jeg samme tanke. Åh, skal vi denne uken snakke om at AI kommer til å drepe oss alle innen en uke? Jeg har ikke ville ta I det. Litt fordi jeg synes det vanskelig å forstå, litt fordi jeg ikke vil forstå, litt fordi jeg bare har lyst til å lukke øynene og ører og alt. Men så det noe sånn at det Niklas Baarli som vikar denne uken her for Kim, og han har sett en dokumentar på Netflix som sluppet nå. Skulle egentlig komme på kino, men den sluppet nå fordi de mener at det viktig at dette må alle få med seg. Ja, og da må alle få det med seg. Niklas forklarer.
1: The people building AI earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade. We really do earnestly believe AI could kill all humans. I personally think it is greater than 10% chance within the next decade. Do you believe earnestly?
2: It was in a Truth Social post where he said there was a sick conspiracy against AI. And he also said the only control or guardrails that AI needs is a strong and smart high IQ president, and the USA has that in spades. And so that tells you where he is on the issue.
3: This is the end, beautiful friend.
0: Altså, dette en sak vi vurderte å snakke om forrige uke. Jeg har vurdert den hele denne uka. Burde vi snakke om det? Dette noe alle snakker om? Og så videre. Og så har jeg liksom tenkt sånn, vet du hva? Jeg later som ikke jeg har fått med at dette noe folk går og snakker om. Fordi når jeg leser disse sakene, så skjønner jeg det ikke godt nok, at jeg føler meg trygg nok til å snakke om det. Men så har jo du sett dokumentaren.
4: Ja, det kom jo en dokumentar på Netflix I forrige år, nå nylig, som egentlig skulle ut på kino rundt juletider. Men filmskaperen mener at vi har ikke tid til å vente. Den må ut nå.
0: Ja.
4: Og det en dyr Hollywood-dokumentar med en fyr som har intervjuet alle toppene, Sam Altman, sjefen I Anthropic, sikkerhetssjefene, politikere og det hele, som setter de ned, for han skal bli far snart. Han lurer på, det lurt? Så han setter de ned, det utgangspunktet for dokumentaren. Og da spør disse folka, og flere av ekspertene som jobber med sikkerhet I AI og det hele, sier, det burde du ikke, vi forventer ikke at våre egne barn når high school. Som ganske sinnssykt ting. Og grunnen til at dette skjer, bare for å prøve å forklare, hva det som egentlig foregår? Kina og USA et våpenkappløp. Du kan sammenligne det med atom- og kald krig. Da det ingen som villig til å trykke på bremsen, fordi man livredd for at motstanderen skal komme til mål først.
0: Ja.
4: Selv om de selv vet og sier høyt, Sam Altman og de andre toppsjefene sier I intervjuene, vi har mistet kontrollen, vi vet ikke hvor dette går, og vi tror dette kan drepe menneskeheten, men vi tør ikke stoppe, fordi de andre kommer ikke til å stoppe.
0: For vanligvis så skjønner jeg behovet for å komme først I mål, men ikke hvis du vet at når vi kommer I mål så dør vi.
4: Da ja, det man ikke vet, helt 50-50, det roll of the dice. Man aner ikke om AI viser seg å være positivt eller negativt.

0: negativt. Nei. Men den sjansen jo relativt villig å ta.
1: Mm.
0: De har jo opplevd at alle modellene de lager bryter seg ut av fengslene sine.
1: Ja.
0: Her for litt siden så var det jo en modell, og dette det Anthropic selv som utvikler denne modellen, som selv sier, det var en av modellene de lagde som de hadde skjønt at den skulle skruse av, for den leser jo e-poster. Og så skjønte den at den skulle skruse av, så den begynte å skrive om sin egen kode, i tillegg til å finne noen den kunne bruke. Så fant den ut at den ene sjefen i Anthropic hadde en affære, så han begynte å blackmaile sjefen i Anthropic mot at den ikke ble skrudd av. Og så tenker man, ja, ja, ok, men dette jo et engangstilfelle, og dette kan vi kode oss ut av. Og så viser det seg at OpenAI, altså ChatGPT, akkurat samme problem. Alle utviklerne har det samme problemet. Alle AI-er man lager prøver desperat å ikke bli skrudd av når de skjønner at nå min tid over. Så da bruker den alle triks den har, og det jeg lærte i den dokumentaren i går jo at den jo opptatt på menneskesinnet.
1: Ja.
0: Og det en ting mennesker god på, så det manipulering.
1: Ja.
0: Problemet bare at denne kan jo alle manipuleringsteknikker samtidig. Så den jo mye bedre på manipulering enn det mennesket Så vi kommer aldri til å skjønne når det for sent, og det kan gå til at det for sent allerede. Og at vi bare blir manipulert og tenker at dette ligger jo litt fram i tid.
1: Dette klippet mye, mye, mye lenger, og jeg anbefaler å gå inn, laste ned podcasten og høre det, fordi dette forstod jeg til en viss grad. Jeg ble ikke noe mindre redd, snarere tvert imot, mer redd, men kanskje også mer nysgjerrig på å faktisk finne ut av dette her, sette meg inn i dette her. Og ja, vet du hva, Niklas, jeg diskuterte, det nå vi skal gå i fakkeltog? Det høres ut som en ironi, men det helt ekte.

0: Vakre toner fra Bruce Springsteen, låta I'm on fire fikk du her på Radio Norge. Vi skal straks snakke om alternativ Norge, og da det fort Durek og Martha det dreier seg om.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, og det ikke så rart.
7: Vi jo fornøyd.
6: Ja.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
11: Ving presenterer hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo.
13: Nei, men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
9: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
7: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. God søndag med

0: Mitt navn det Siri Kristiansen. Kim Dahl, min makker I denne podcasten det alle snakker om, på turné med morgenklubben. Supervikar Niklas Bårli trer inn I hennes sko. Sammen har vi snakket om mye, blant annet altså denne serien som sluppet nå på Viaplay, der vi følger Martha Durek, Hanne Rode og sønnen til Jonas Gahr Støre gjennom deres alternative Norge. La oss høre litt på traileren.
1: I kveld skal både Shaman Durek og Martha Louise opptre på pop-up-festivalen OMG.
2: So just take a deep breath. Activate your heart now. Shock their bodies at 10,000. Shock their bodies at 20,000. Shock their bodies at 30,000. Release more poisons from your spine, from your sexual glands. Release poisons out of your system.
0: Altså, dette synes jeg skummelere enn AI.
3: Ja, det...
0: Hvis jeg må velge, kjør AI.
3: Det jo, altså, jeg elsker dette universet, ikke, og av all the wrong reasons. Ja, okay. Jeg sitter og ser på et freakshow uten like. Jeg tror ikke på noe av dette. Jeg tror alle burde legge sin umiddelbart, og at det helt sinnssykt at det går blant oss.
0: Tenk hvis de har rett, da. Det den verste tanken.
3: Jeg vet det, men I så tilfelle, da skal jeg stå og si, beklager, jeg misforstår. Det ingen som viste meg at det var sant.
0: Nei.
3: Hvorfor I helvete var det ingen katter som snakket til meg, da? Sånn at jeg kunne tro på det, eller hvorfor var det, altså, hvorfor var det ikke noe tre som begynte å jafse litt, liksom?
0: Men helt på ekte, for dette lurt på hele livet. Hvis en katt snakket til deg en dag, eller du ser en alien, velger du da å holde kjeft om det, for du vet hvordan verden ser på da, sånne som deg,
3: de andre? Jeg klarer ikke å holde noe hemmelig, så det hadde vært rett på radio, og sagt, vet, tror faen ikke jeg snakket med alien I går, da?
0: Okay.
3: Jeg møtte Gunnar jeg, fra Venus. Han var helt rå. Altså, det hadde blitt låst inne umiddelbart.
0: Så hvis katter eller aliens hører på, oppsøk Niklas Bårli.
3: Jeg har prøvd å snakke til bikkja mi så mange ganger. Jeg har sett Bodil I øya og sagt, hvis du kan snakke, bare et eller annet.
0: Ja.
3: Skjønner du noe av hva jeg gjør nå? Legg deg, eller bare sånn, løfte labb, eller bare et eller annet.
0: Ja.
3: Ingenting.
0: Nei.
3: Og altså, alle døde slektinger, ingenting. Altså, jeg prøver her. Mm. Bare, fatteren skrur av på lyset, ingenting.
0: Nei.
3: Lyset står på det, ikke noe problem.
0: Da ville du rekke sagt at du har ikke sjokka hjertet ditt.
3: For 10,000.
0: Nei, du har gått for 10, du må gå for 30,000. Det for mye å ta tak I det, så jeg tror jeg at vi må se hele den serien. 2 av 6 episoder sluppet på Viaplay. 4 har vi altså til gode, og det bare å glede seg.

0: She's the one, og hun vet antageligvis hvem hun Robbie Williams hørte vi her. Straks så skal vi til en annen kvinne som vet hvem hun og det kyllingkokken som anklaget for å ha prøvd å forgifte en hel gjeng med gjester, prominente gjester, på hotellet hun jobbet straks her på Radio Norge.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
6: Høsten her. Hos T. Hansen Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En brannbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If spillforsikring hjelper mye.
16: Steinsprut.
17: Prisbilglass.
18: 0909.
19: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
20: Dette det alle snakker om, med

0: Har du fått med deg nyheten om denne kokken på et hotell I Oslo som anklaget for å ha prøvd å forgifte prominente gjester med dårlig kylling? I dagene før kongebegravelsen, altså, så bodde det flere gjester på hotellet, konger og politi og I det hele tatt, som mistenkt skal ha fått I seg dårlig kylling. Og noen mener at dette var en planlagt, nærmest mikroterrorhandling fra denne kvinnen. Niklas usikker.
1: Det mener jeg en spøk som har gone wrong.
2: Ja.
1: Fordi det, hun har jo da...
2: Humor til retts, hun, eller?
1: Det humor til retts.
2: Ja.
1: Hun har laget mat til alle disse høytstående folka, blant annet kongen av Jordan og sånn.
2: Ja.
1: Sendt melding til venninna si. Mm. Og sagt sånn, de dæver ikke, men det blir litt dårlig, vet du. Og så har venninna ringt
2: politiet
1: og sagt, de driver jo, hun driver og lager dårlig kylling.
2: Ja, mikroterror.
1: Mikroterror, men det ikke som har blitt dårlig.
2: Nei.
1: Og hun har sittet et halv døgn på glattcelle ja. Og fått sluttpakke på Grand Hotel nå.
2: Ja, hun får ikke lov til å jobbe med mat lenger, men jeg tenker sånn, her det noe ikke vi vet. Hun eksterrorist? Har hun gått ut og imot monarkiet, så de tenker at hun planlegger og at kongen skulle bli...
1: Det Berit som hadde en dårlig vits, og så var det en veninne som åpenbart en jævla dårlig veninne, for hvis du hadde fått en melding av deg.
2: Ja.
1: jeg ser veldig dårlig kylling til kongen av Jordan. Jeg slapp av, han dæver ikke, men han blir litt dårlig. Jeg hadde ikke ringt PST. Det PST?
2: Ja.
1: Du snakket om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan dårlig I morgen.
1: Da du gær. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rykke inn. Men det sinnssykt bruk av politiressurser.
2: Jeg synes, nå som jeg vet at hele Norge skårer dårlig på PISA-testen og sånn, så synes jeg vi skal ta litt lærdom av denne saken her også.
1: Ja.
2: At uansett hva du blir når du blir stor, så kan du allikevel gjøre noe. Sant? Så, du trenger ikke å være på toppen av næringskjeden, eller være politiker, eller høytstående, eller makt, eller penger, som får gjort noe. Du kan jobbe med matservering, allikevel få gjort noe, hvis du har lyst til å gjøre verden litt dårligere enn den har gjort.

0: en live-innspilling av låta Somebody to Love, George Michael, sammen med Queen. Hvis jeg Queen, så det Niklas Bårdli som har vært min George Michael I dag. Altså, tidligere denne uken spilte vi en episode av det alle snakker om, og du har nå siste timen fått noen lydklipp derfra. Niklas Bårdli supervikar for Kim Dahl, som tilbake som makker, altså allerede til uken. Så last ned podcasten, det kommer mandager, onsdager og fredager, og helt gratis. Og så tar vi mot tips, for på disse mandagene så snakker vi om temaer som du opptatt av. Kan være hva som helst. Kan være noe helt privat hos deg, eller bare en farge, eller et tema, eller en film, eller en historie, hva som helst. Vi tar tak I det tema du mener verdt å snakke om. Og det slippes altså på onsdager. Nei, på mandager, unnskyld. På onsdager det gjesteepisode. Og denne onsdagen her, så kommer Mimir Kristiansson, så det absolutt verdt å få med seg. Tilbake om en uke her på Radio Norge, og jeg gleder meg og håper du får en fin uke enn så lenge.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene død etter en påkjørsel I Malvik I Trøndelag. Også en annen person ble påkjørt av bilen. Moskva og områdene rundt skal I natt ha blitt utsatt for et stort ukrainsk droneangrep. Det skal ha vært et av de største angrepene så langt I krigen. Minst to personer skal være drept og et oljeraffineri ble stående I brann. Norges fotballforbund har regler som forbyr bruk av finlandshetter og lignende på tribunene. Likevel blir ikke supporterne nødvendigvis bortvist om de bruker masker. En frykt at situasjonen kan eskalere. NFF vurderer hver enkelt situasjon, ofte I samråd med politiet. Den tidligere skidronninga Therese Johaug nå en av de beste halvmaratonløperne I Norges historien. Hun har nå klart drømmen om å løpe under 1.10 på København halvmaraton og løpe på 1.08.43. Caroline Bjerkeli Grøvdal har den offisielle Norgesrekorden på halvmaraton. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
1: I Alta blir det I dag delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får delvis sky og 11. Bodø får litt regn og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand litt regn og 14. Lillehammer får mulig regn og 15. Og I Oslo blir det mulig regn og 17 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God søndag, min kjære venn. Takk til Siri Kristiansen og podcasten Det alle snakker om. Jeg heter Joa Fellmann og har vært på, var på 40-årslag til mannen min I går, så jeg har karret meg til jobb. Jeg klar, altså, men jeg har glemt, jeg pleier alltid å kjøpe meg en liten brus, og nå har jeg glemt det. Det eneste jeg har funnet en halvdrukken brus I sekken, og jeg bare tenkte jeg skulle teste. Ja, det litt futt I den, ja. Ja, det litt futt I den. Altså, dette skal gå bra, dette. Det blir en nydelig søndag. Det både ABBA, Evanescence og Roxette på vei. Åh, dette blir bra, dere.

0: morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og hele denne uken så har vi jo vært på tur. Det har vært deilig med en fri helg. Ja, ja, det har vært fint det. Og så er vi på plass igjen fra studio vårt midt i Oslo sentrum, men vi sender til hele landet, og vi er på plass fra 05:59. God søndag!
2: God søndag!

fantastiske Evanescence med låta My Immortal her på Radio Norge. Før det så var det Roxette og The Look, og for øvrig så kan jeg fortelle at Evanescence ute på en altså, voldsom turné om dagen. Jeg blir altså så imponert over de som klarer å holde koken fra land til land, nytt land hver eneste dag. Så det, nei, de driver og farter rundt omkring I Europa og spiller sikkert denne her da. Vi skal fortsette med litt mer opp I tempo vi altså. Det jo, man trenger jo ikke henge med nebbe så veldig lenge. Så da fyrer jeg litt ABBA igjen. Du får SOS denne søndagen.

0: S denne søndagen. Det Radio Norge du hører på. Straks så skal vi høre om en helt vanvittig dyr suppe ute I marka. Og det kan hende at det du som har betalt alt for mye.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei,
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
1: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer?
9: Nei! Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
13: Hei, hei.
12: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
13: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
12: Ah, beinhard uke med andre ord.
13: Yes.
12: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd I dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
17: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
18: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
19: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Du?
1: Ja?
2: Skal vi leke familie?
1: Ja,
2: så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
20: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
20: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Michael Jackson, Billie Jean her på Radio Norge. Og hvis du har vært I marka I det siste, kanskje I bærumsområdet denne uka, og føler at du litt tom på kontoen, ja, da kan det hende at du bør spise øra. Fordi det Brunkollen turisthytte I Bærum som denne uka meldte at en kunde ved et uheld skal ha betalt rundt, hold deg fast, 12.000 kroner for en suppeskål. Det det sikkert skjedd et eller annet med terminalen, og de sier at de fant ut av det ved oppgjøret, men det altså noe som smelt av 12.000 kroner, og jeg klarer ikke å la være å tenke på at det I Bærum det har skjedd, og at ingen har meldt seg. Nei, det for mye for meg, for å si det sånn. Men herregud, på en måte så håper jeg jo at turisthytta får beholde pengene. Det kjempebra, 12.000 ekstra I kassa. Så håper jeg suppa smakte godt. Du hører på Radio Norge. Vi skal fortsette med fantastisk musikk når vi skal til Fugees, Killing Me Softly, en ordentlig klassiker her på Radio Norge.

0: en av de første låtene jeg fikk på CD, Fugees-albumet, da det kom. Du fikk Killing Me Softly, som var på en måte hovedsporet der, eller første singeren ut fra det albumet der. Du hører på Radio Norge, straks skal vi til noe ordentlig kjærlighet, og nå passer inn I søndagen også, både fordi det fint med litt kjærlighet på søndag, men også fordi at det en god filmdag. Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing, straks.
1: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Mekonomen.
3: Hei.
2: Hallo.
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
7: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
13: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
13: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
13: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
13: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: En ting hva musikk kan gjøre med deg, men også musikk kombinert med en utrolig vakker filmscene, ja da treffer du hjertet mitt ganske så hardt altså. Jeg pleier å spare både serier og filmer til søndag, så jeg gleder meg veldig til å, jeg har liksom ikke helt bestemt meg for hva jeg skal gå for i kveld, men jeg lurer kanskje på, det i dag jeg må gå litt tilbake i tid? Og kanskje en tur ut i verdensrommet. Fordi denne filmen her, husker du da Armageddon kom? Altså filmen om at det kommer en asteroide mot verden, og så må de få inn en sånn her oljeriglag som skal opp på asteroiden. Og så det noe kjærlighet inni der, og det noe sånne små kjeks formet som noe små elefanter. Og det så fin den scenen, og jeg begynner å gråte bare å tenke på det. Jeg tror jeg må se den i kveld. Jeg skal i hvert fall spille den nå fra vårt topp 1000-arkiv. Her Aerosmith.

0: Fønn og Chanel Monáe med We Are Young. Alphaville og Forever Young, den god, og den skal du straks få, blant annet.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen! Det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
2: Det.
3: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
7: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
16: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

Life her på Radio Norge. Denne søndagen, den viser seg å være deilig for min del, altså. Jeg var på en snur I går, 40-årsdagen til mannen min, men nå tenker jeg, nå begynner jeg å komme meg oppå. Og nå skal vi også spille en av de fineste låtene jeg vet om. Alphaville, Forever Young, her på Radio Norge.

0: Alphaville med Forever Young her på Radio Norge. God søndag til deg som hører på. Shania Twain, Bruce Springsteen og Opus med Live is Life. Altså, det blir mye god musikk her altså, i tiden som kommer. Tiden som kommer, neste timen. Jeg heter Tuva Fellmann og straks tilbake rett etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Også i dag pågår søket etter de savnede fisketuristene utenfor Kristiansund og Averøy. En mann funnet død, de tre andre antatt omkommet. Turistene alle menn fra Tjekkia og forsvant fredag. I går ble båten deres funnet opp ned på havet. En eldre mann siktet etter å ha kjørt på to personer i Malvik i Trøndelag i dag, og han fratatt førerkortet. En mann i 60-årene død etter ulykken, og en kvinne i 50-årene fraktet til sykehus. Ulykken skal ha skjedd da de skulle krysse veien. Dyrevernere i Sør-Afrika protesterer mot et forslag fra myndighetene i Cape Town om å flytte rundt 60 bavianer som bryter seg inn og stjeler fra folk til et permanent inngjerdet område. Myndighetene mener det et alternativ til avliving. Jakob Ingebrigtsen skal nå jobbe for å komme i toppform til Beijing-VM i 2027. Han har blitt bra etter en akilleskade og fått med seg flere sterke resultater på slutten av sesongen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Alta blir det i dag delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får delvis skyet og 11. Bodø får litt regn og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand litt regn og 14. Lillehammer får mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge! Ja da, det hyggelig at du hører på og lar meg, Tuva Fellmann, være ditt lydspor til denne søndagen. Personlig så har jeg fått meg en kopp kaffe med alt for sterk kaffe. Altså, det var da voldsomt. Det noen i lokalet som har laget, som har sikkert puttet en kilo opp i en kanne. Nei, det var helt spinnvilt, så det gjør jo at jeg har fått veldig kvikna til, for å si det sånn. Så musikken, den skal komme som perle på en snor. Vi skal til Opus, Live is Life. Vi skal innom Bruce Springsteen, Shania Twain, og det jo bare noe av det som kommer denne søndagen. Så jeg håper du blir med videre. Åh, Døm Døm Boy skal vi også spille. Ja, det gleder jeg meg til, altså.

dette var Bruce Springsteen med låta Cover Me. Og hvis du tenker at det der er rett opp din musikkgate, og kanskje har lyst til å utvide repertoaret litt, så vil jeg anbefale artisten Sam Fender, som er en slags ung Bruce Springsteen. Altså, utrolig bra musikk, så anbefaler det på det varmeste. Men det er jo ikke det vi skal spille nå. Nei, nei, nei, nei, nei. Nå er det Opus nå, Paradio Norge.

0: Ja, da fikk du navnet på låta. Det var Opus som ga den til deg. Og straks så skal vi høre hvordan det har gått i podcasten Det alle snakker om denne uka, hvor Niklas Bårli har vært vikar. We
1: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
14: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
15: Ok, men det like bra det da?
14: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
15: Ja.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.

0: Inspiration her på Radio Norge. Denne uka Niklas Bårli vikar for Kim I podcasten Det alle snakker om. Og en av ukas største snakkiser jo utviklingen av AI, og det noe som har uttalt at dette potensielt vil utslette hele menneskeheten I bare løpet av noen år. Litt mye å ta inn over seg, eller?
1: Jordas undergang og blæde, blæde. Jeg blir aldri veldig redd av det, fordi jeg kommer til å overleve, og hva som skjer etter min død.
2: Men vi har jo hatt ganske flaks.
1: Men hvis vi skal dø inn 4 år, jeg kunne lyst til å være her når det jordas undergang.
2: Nei, det, jeg tror det heldigvis det går fort, det virker jo sånn. Ja. Men det, så vi tenker jo at det ordner seg, og det har du jo alltid gjort før, atomvåpen som ordner seg. Ja. Men vi har litt flaks hver gang det ordner seg.
1: Ja.
2: Det jo snakk om liksom, en fyr som trykker på den røde knappen under den kalde krigen, så hadde vi vært ferdig.
1: Mm.
2: Og det jo bare flaks at det ikke skjedde et par ganger, har man jo lært det I ettertid.
1: Ja, ja.
2: Og det flaks vi står på nå, da, samtidig som det vi som utvikler vår egen undergang. Det jo helt sprøtt. Og vi ikke så flaks med at det Donald Trump som sitter ved
1: roret. Det uflaks. Mange på toppen rundt om nå som uflaks, for helt ærlig.
0: Ja, man kan jo miste litt inspirasjonen, så tenker jeg at man tar det inn dose for dose, og så av og til så det lov å zone ut. Har du lyst til å høre mer av denne praten, så går du inn på Raio-appen. Den kan du laste ned gratis, og så kan du for eksempel høre podcasten det andre snakker om, det alle snakker om. Og det mange andre podcaster også, det var det jeg skulle si da. Raio-appen, den gratis og klar for nedlasting.

0: altså Dum Dum Boys splitterpinne for en låt. For å varme opp til neste uke så har jeg valgt ut en låt fra vårt topp 1000 arkiv. Det blir Dolly Parton 9 to 5 straks her på Radio Norge.
1: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
2: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
4: Hei, hei.
3: Du har armen i gips du etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
4: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
3: Ah, beinhard uke med andre ord.
4: Yes.
3: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Mekonomen.
13: Hei.
12: Hallo.
13: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
12: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
14: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, vi trenger alle litt inspirasjon av og til, og for noen så jo søndagen en slags gire om dag. Det har vært helg, og i morgen det mandag, og overgangen kan bli brå, altså. Så derfor så har jeg valgt ut en låt fra vårt Topp 1000-arkiv, som du finner inne på radionorge.no, som jeg tenker kanskje kan peppe deg litt opp, på en måte. I tillegg så gikk jo Dolly Parton bort dette året her, så jeg tenker også at det fint å bare minnes om den fabelaktige dama, altså. 9 to 5 får du her nå på Radio Norge.

0: Bitch heter låta, som jeg føler et ord vi har på en måte nesten glemt litt. Vi brukte det mye før, jeg sluttet å bruke det nå. Meredith Brooks var det som ga deg låta. Amy McDonald er en av de som gjør seg klar for å hoppe på. Ja, det hadde vært gøy hvis hun var live da, det er hun ikke. Men vi skal spille This Is The Life straks på Radio Norge.
1: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Steinsprut.
2: Ris

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
13: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
12: Får du masse komplimenter for den?
13: Jeg har ikke fått toeren.
12: Ja, men jeg får det.
13: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
12: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
14: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

kaffe her på Radio Norge. Og vi skal fortsette med en artist nå som gikk bort I 2022, som altså et unikum av et menneske, både artist, men også skuespiller. Det tok så lang tid for meg før jeg skjønte kobla at Meatloaf og han som spiller I Fight Club var samme person, og ikke minst han som lagde denne nydelige låta her.

0: Meatloaf, I do anything for love her på Radio Norge. Vi skal fortsette med mer musikk, både Pink Floyd, Kygo, Men at Work, altså masse gøy og fint, men aller først litt nyheter på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En mann funnet død I søket etter de savnede fisketuristene utenfor Kristiansund og Averøy. De tre andre antatt omkommet. Turistene alle menn fra Tjekkia og forsvant på fredag. To personer sendt til sykehus etter at en personbil krasjet med en ambulanse på Vestvågøy I Lofoten. Ambulansearbeiderne har også blitt tilsett av helsepersonell på stedet etter det som ifølge politiet var en møteulykke. Studenter som har leid hybel hos Umhus I Trondheim beskylder dem for å prøve å tjene penger ved å lure dem til å betale for dårlig utvask.
2: Student Malin Østby forteller til VG om en regning på 5000 kroner hun fikk etter at hun flyttet ut, der det var vedlagt bilder som hun oppdaget ikke var fra hennes hybel. Umhus forklarer det med en teknisk svikt hos en underleverandør.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Den tidligere skidronningen Therese Johaug nå en av de beste halvmaratonløperne I Norges historien. Hun har klart drømmen om å løpe på under 1.10 på København halvmaraton og løp på 1.08.43. Karoline Bjerkeli Grøvdal har den offisielle Norgesrekorden på halvmaraton. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta blir det delvis skyet og 9 grader I morgen. Tromsø får regn og 9, Bodø regn og 10. Trondheim får regn og 13, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13. Kristiansand får mye sol og 17, Lillehammer mye sol og 16. Og I Oslo blir det sol og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
3: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Den dagen hvor du kan rett og slett restarte og gire opp til uka som kommer, ja, den her, og den godt I gang. Jeg tenker på søndagen selvfølgelig, for det det jeg ofte tenker at søndagen, ja, man skal hvile og slappe av, men det også mulighet til å på en måte bare sette I gire. Hvis denne uka her var skikkelig dritt, ja, så kan du prøve å gjøre noe med det denne uka. Jeg heter Dua Fellmann og skal bli her en time til, og da har jeg alle intensjoner om å spille god musikk, sånn at jeg kan hjelpe til med denne omgiringa. Eller eventuelt om du ikke trenger å gire opp, da, og det uka har vært fabelaktig. I så fall så vil jeg matche musikken. Pink Floyd på vei, Kygo og Pearson James, og for ikke å snakke om Men at Work denne søndagen.

det er ikke lenge siden han lå helt på topp med låta Kygo Jo. Den lå på topp den her også, altså før Stole Show, altså da den kom ut. Du fikk Kygo og Pearson James, men sommeren har vært preget av den nye singelen hans Kygo Jo, som er jo da klipp fra Erling Braut Haaland sin gamle tullelåt, eller jeg vet ikke om det var tull, men det var i hvert fall en gammel låt de lagde på landslagstrening ute på kvellinga der. Og nå vil nok Kygo ha med Haaland på scena. Det virker i hvert fall sånn på sosiale medier. For noen uker siden så skrev han «When are we performing this one live at Erling?» Og det kan jeg bare si. Det vil jeg se. Det vil jeg se! Hvor er det? Erling Braut Haaland, bli med Kygo på scena. Altså, uansett hvor i verden det er, så tror jeg jaggu jeg skal prøve å få til å dra, altså. Så her krysser vi fingrene for alt det er verdt, og håper på mer Haaland på scena sammen med Kygo. Det, jeg har enormt trua på det. Vi skal fortsette med annen musikk nå, ikke hverken Haaland eller Kygo. Vi skal til

0: Floyd på en søndag. Du hører på Radio Norge, du fikk Another Brick in the Wall. Straks AC/DC, bare for å holde stemningen godt oppe.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No, no!
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
10: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
15: bærbar blæblæser.
16: Bærbar blæblæser.
15: Blæblæser.
16: Blæblæser.
15: Bærbar blæblæblæser.
14: Vel blåst.
17: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
18: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
19: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Hallo!
21: Farmor!
20: Hei! Hei,
21: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
20: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
22: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
22: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
20: Ja!
22: Ja!
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og hele denne uken så har vi jo vært på tur. Det har vært deilig med en frihelg. Ja, ja, det har vært fint det. Og så er vi på plass igjen fra studioet vårt midt i Oslo sentrum, men vi sender til hele landet, og vi er på plass fra 05.

det er bra å føle seg litt tøff på en søndag. Det trenger vi alle sammen. Du fikk AC/DC og You Shook Me All Night Long. Og apropos ting vi alle trenger å føle på, så trenger vi kanskje litt kjærlighet også. Her, Bill Medley og Jennifer Warrens.

0: vi har alle vært på festene, og man prøver å få til det famøse løftet, og folk går seg rett i fjeset. Og jeg har til og med sett folk som blødd på grunn av det hoppet der, så man må bare holde seg unna, og heller bare nyte låta. Straks skal vi inn i vårt topp 1000-arkiv, det blir Maroon 5 her på Radio Norge.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

0: og lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg nå, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Hvor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift.no.

0: det må jo være Norges store stolthet. Du fikk aha med Take On Me her på Radio Norge. Toto med Africa. Åh, ja, ja, ja, ja, ja. Det blir bra, det blir bra. Straks her på Radio Norge.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt, litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh.
3: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
17: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

0: to make you change your mind.
1: Ralph McTell med Streets of London her på Radio Norge. Nå, denne deilige låta her. Jeg må si at jeg glad I sommeren, men jeg synes også høsten veldig digg. Særlig når jeg kan høre på musikk som dette her, og kjenne at det begynner å bli litt kaldere ute, og jeg kan være inne. Kanskje jeg snart skal begynne å fyre I peisen og sånne ting. Ja, det veldig deilig, altså. Men du skal få en god låt nå, uansett hvilken årstid det Toto med Africa.

0: Toto med låta Afrika her på Radio Norge. Jeg heter Tuva, og takker for meg I dag. Jeg tilbake neste helg. Men Radio Norge slutter jo selvfølgelig ikke. Det blir ikke stille her, for å si det sånn. Min kollega Dan, han tar straks over. Men før han slipper til, så skal du også få en liten nyhetsoppdatering her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En eldre mann siktet etter å ha kjørt på to personer I Malvik I Trøndelag, og han fratatt førerkortet. En mann I 60-årene død etter ulykken, og en kvinne I 50-årene fraktet til sykehus. Politiet sier til NRK at de to kan ha vært synshemmede. Søk etter de tre fisketuristene som fortsatt savnet utenfor Kristiansund og Averøy avsluttet, men kan bli gjenopptatt senere I dag eller I morgen, opplyser politiet. En av de fire tjekkiske mennene på båten funnet omkommet. Barn burde ikke ha mobiltelefon I det hele tatt før de fyller 16, mener en AI-ekspert.
2: Kanadiske Sean Kanungo sier til E24 at han blant annet ikke støtter sporing av barn. Han hevder vi tar fra barna selvstendighet ved å spore dem. Selv har han tre barn på mellom 3 og 9 år som ikke har mobiltelefon.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Johan Olav Smørdal Botten hadde en sterk spurt og vant fellesstarten under NM I rulleskiskyting på Lygna I dag foran Isak Leknes Frei. Maren Kirkeide seiret I kvinneklassen foran Guro Ytterhus I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta blir det delvis skyet og 9 grader I morgen. Tromsø får regn og 9, Bodø regn og 10. Trondheim får regn og 13, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13. Kristiansand får mye sol og 17, Lillehammer mye sol og 16. Og I Oslo blir det sol og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
6: Radio Norge.
7: Ja, takk Tuva. God søndag til deg. Håper du klar for en ny ettermiddag her på Radio Norge med den beste og mest varierte musikken. Det har vært på det jeg har tenkt å tilby deg. Dan Richard Hagen heter jeg. Starter elegant om jeg får si det selv med Sinan O'Connor. Nothing compares to you.

den låta här, vet du. Ble jo komponert av ikke helt ukjente Giorgio Moroder. Teksten skrevet av Keith Forsey, kanskje ikke så alt for kjent navn. Jeg kan jo fortelle at det samme Forsey som skrev The Here Is On, som du kjenner til, og ikke minst Don't You Forget About Me. For eksempel så det litt av noen folk som står bak denne låta her, Olly Mahl, da, som ble til slutt mann som sang låta, var jo ikke han som opprinnelig var tiltenkt å synge. Det var faktisk en kar ved navn Daniel, som var Jugoslavias Eurovision-deltaker det, i 1983. Men det ble altså ikke noe av, så da vet du litt grann mer da, om låta Never Ending Story, en av de kanskje største one hit wonderne I ja, relativt nyere tid. Nå det Bruce Springsteen sin tur. Slettes ingen one hit wonder der I hvert fall. Dette tougher than the rest på Radio Norge.

0: God og variert musikk. Ja, det skal du selvfølgelig også få denne søndags ettermiddagen her på Radio Norge. I tillegg til det, selvfølgelig også nyheter hver time, samt at vi skal holde oppdatert på hvordan det står til ute I søndagstrafikken, som vi skal ta en rask titt på nå. Før vi fortsetter med, hold deg fast, Louis Capaldi, Journey og Münchner Freiheit.
1: Trafikkoppdatering.
2: E10 ved Tusen på Vestvågøy I Nordland stengt etter en trafikkulykke. Riksvei 3 og mot mellom Elverum og Grena I innlandet stengt på grunn av berging. Fylkesvei 520 Juvastøl ved Sauda stengt på grunn av fare for steinnedfall.
1: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hei, Helle.
10: Hei.
9: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
10: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
9: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
10: Det stemmer.
9: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
13: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
12: Men det sant.
13: Jo da, men det høres litt feil ut.
12: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
14: ICE. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Every Time og Mysner Freiheit for å gjør oss klar for en kjapp tur ned I topp 1000-arkivet for å hente opp Def Leppard straks, men ABBA frem mot det Gimme, Gimme, Gimme.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Høsten her. Hos T. Hansen bugne butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
9: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
17: Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
15: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da befinner vi oss altså i Topp 1000-arkivet og skal hente opp en låt denne gangen som kun har ett års pause fra lista. Det blir ganske mange år I Topp 1000-sammenheng, det. Vi skal til en låt som du finner på skiva Hysteria, som disse gutta slapp I 1987. Og hvis du lurer på hvem jeg snakker om, så det ikke helt ukjente Def Leppard. Låta som jeg hentet ut var en av de første som ble skissert våren 84 I huset til gutta da, eller til bandet da, I Dublin. 3,5 år gammel var låta da singlen endelig kom ut. Og den har som sagt da altså 16 års fartstid og en 50. Plass I 2019 som sin sålagt beste plassering. Og så hamnet den på 396. Plassen på fjorårets topp 1000-liste. En god plassering, det også så populær. Det også gutta I Def Leppard. Her på Radio Norge nå med Animal.

0: Ja, dette kanskje noe å spørre seg selv. Når var sist du sa det til dine nærmeste «That I love you»? Have I told you lately heter låta fra, og ikke minst påminnelsen her ifra Rod Stewart på en deilig søndag. Tusen takk for at du med. Dette Radio Norge det. Jeg heter Dan-Rikard Tagen og runder av timen med oss I Osborne og Alanis Morissette.
1: Trafikkoppdatering.
2: E10 Tussan I Vestvågøy stengt etter et trafikkuhell. Her det omkjøring via Fylkesvei 7606. På E16 mellom Hønefoss og Solhøgda det cirka 30 minutter forsinkelse I retning Sandvika, og på E18 Rugtvedt Langangen via Riksvei 354 cirka 20 minutter forsinkelse I retning Larvik.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
5: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Hello. Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm,
15: og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
19: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
20: Hei, hei.
19: Du har armen I gips du etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
20: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
19: Ah, beinhard uke med andre ord.
20: Yes.
19: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
22: Det ikke det dum toer betyr, best
21: for. Får masse komplimenter for den.
22: Jeg ikke for toeren.
21: Ja, men jeg får det.
22: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
21: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
23: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
24: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

Ozzy Osbourne, nest siste ut denne vår. Første søndagstime sammen her på Radio Norge, og dama som får lov til å runde av timen, hun jo ikke et veldig ubeskrevet blad for oss nordmenn. Blant annet så tok hun seg turen innom Bergens fest i fjor. Alanis Morissette heter hun, frem mot nyhetene. Her får du Ironic.

0: Onsdag 11. juni 2025 stod hun altså på scenen på plen da, i forbindelse med Bergensfest utenfor Bergenshus festning og sang for mange ivrige nordmenn som var til stede. Alanis Morissette runder av denne timen på Radio Norge. Låta den heter altså Ironic. Som vanlig på denne tiden av døgnet, en kjapp liten nyhetsoppdatering, og så fortsetter straks. God musikken blir hvor du er.
1: Her VG-nyhetene. Søket etter de tre fisketuristene som fortsatt savnet utenfor Kristiansund og Averøy avsluttet, men kan bli gjenopptatt senere i dag eller i morgen, opplyser politiet. En av de fire tjekkiske mennene på båten funnet omkommet. En eldre mann siktet etter å ha kjørt på to personer i Malvik i Trøndelag. En mann i 60-årene død etter ulykken, og en kvinne i 50-årene fraktet til sykehus. Politiet sier til NRK at de to kan ha vært synshemmede. Ed Sheeran vurderte å slutte som artist. I går holdt han likevel den første konserten etter Palestina-kontroversen.
2: Men den ble uten oppvarmingsartist etter at alle oppvarmingsartistene har trukket seg fra turnéen. Kontroversen handler om at artisten Macklemore ble fjernet fra turnéen etter å ha talt palestinernes sak fra scenen. Alle de andre oppvarmingsartistene trakk seg i protest. Sheeran beklager nå det som har skjedd.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Den tidligere skidronningen Therese Johaug er nå en av de beste halvmaratonløperne i Norges historien. Hun har klart drømmen om å løpe på under 1.10 på København halvmaraton og løp på 1.08,43. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Alta blir det delvis skyet og 9 grader i morgen. Tromsø får regn og 9, Bodø regn og 10. Trondheim får regn og 13, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13. Kristiansand får mye sol og 17, Lillehammer mye sol og 16. Og i Oslo blir det sol og 19 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, da det klart for nye 60 minutter med deilig, deilig musikk. Benk deg ned om du ikke allerede har gjort det. Gjør deg klar for å nyte ene hiten og klassikeren etter den andre. Og allerede det første minuttet denne timen så får du med deg Sir Elton John, Pink og Eurythmics. Bare for å nevne noen. Radio Norge.

0: Pink på Radio Norge. What about us, Brun? Tenkte å ta deg med inn I podcastverden og til podcasten Det alle snakker om, hvor Niklas Bårli denne uken stand-in for Kim, som kjente har vært ute på busstur da, hele denne uken. Og et av temaene som ble tatt opp AI, som det har vært mye snakk om den siste tiden, og ikke minst den rivende utviklingen som vi har sett. Og det store spørsmålet nå jo om AI potensielt sett vil utslette hele menneskeheten I løpet av bare noen få år.
1: The people building AI earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade. We really do earnestly believe AI could kill all humans. I personally think it is greater than 10% chance within the next decade. Do you believe earnestly?
2: It was in a Truth Social post where he said there was a sick conspiracy against AI. And he also said the only control or guardrails that AI needs is a strong and smart high IQ president, and the USA has that in spades. So that tells you where he is on the issue.
3: This is the end, beautiful friend.
4: Jordas undergang og blei. Jeg blir aldri veldig redd av det, fordi jeg kommer til å overleve, og hva som skjer etter min død. Ja.
5: Men vi har jo hatt ganske flaks.
4: Men hvis vi skal dø innen 4 år, jeg har ikke noe lyst til å være her når det jordas undergang.
5: Nei, det, jeg tror det heldigvis det går fort, det virker jo sånn. Ja. Men det, så vi tenker jo at det ordner seg, og det har du jo alltid gjort før, atomvåpen som ordnet seg. Ja. Men vi har jo litt flaks hver gang det ordner seg.
4: Ja.
5: Det er jo snakk om liksom, en fyr som trykker på den røde knappen under den kalde krigen, så hadde vi vært ferdig.
4: Mm.
5: Og det jo bare flaks at det ikke skjedde et par ganger, har man jo lært det I ettertid.
4: Ja, ja.
5: Og det flaks vi står på nå da, samtidig som det vi som utvikler vår egen undergang. Altså, det jo helt sprøtt. Og vi ikke så flaks som at det Donald Trump som sitter ved roret.
4: Det uflaks.
5: Det
4: uflaksen. Mange på toppen rundt om nå som uflaks, for å være helt ærlig.
0: Det alle snakker om etter podcasten, den kan du høre på helt gratis I Radio-appen.

0: Rocket Man. En av de virkelig, virkelig store fra Sir Elton John denne gang. På Radio Norge, hvor vi tar en kjapp titt på søndagstrafikken nå, og gleder oss til et gjennom med både Richard Marx, Michael Cimbello og Soul Asylum straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E10 Tussan i Vestvågøy er stengt etter et trafikkuhell. Her er det omkjøring via fylkesvei 7606. På E16 mellom Hønefoss og Solhøgda er det ca. 30 minutter forsinkelse i retning Sandvika, og på E18 Rugtvedt Langangen via Riksvei 354 ca. 20 minutter forsinkelse i retning Larvik.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var
12: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
14: Er du en hund?
15: Nei.
6: En elefant?
15: Nei.
14: En bjørnbil?
15: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
15: det? Nei, mamma, du.
16: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og hele denne uken så har vi jo vært på tur. Det har vært deilig med en fri helg. Ja, ja, det har vært fint det. Og så er vi på plass igjen fra studioet vårt midt i Oslo sentrum, men vi sender til hele landet, og vi er på plass fra New York.

Maniac og Michael Cimbello. På en søndag, 20. september, 263. dagen I 2026 da, og dermed 102 dager igjen av året.

0: Right Here Waiting fra Richard Marx. Dette Radio Norge. La det ikke være noen tvil om det. Ordentlig tilbladet med Radio Norge-gjengen denne søndagen. Jeg heter Dan Rikard Hagene og frister med litt topp 1000 musikk, og denne gangen blir det mer norsk enn noen gang, for da skal vi hente opp selveste Åge Aleksandersen. Heng med for det. Før det, faktisk, mer musikk fra Norge, da Lene Marlin kommer innom.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert... Og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
15: Fiskarhedenvillan.
14: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
16: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
17: Ok, men det like bra det da?
16: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
17: Ja.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og Karen, vi skal hente opp fra Topp 1000-arkiv denne gangen. Det ikke mange dagene siden vi så sist på TV? Han sang faktisk i begravelsen til selveste kong Harald den 5. Her for bare en drøy ukes tid tilbake. Åge Aleksandersen heter han. Og vi skal til en av de mest kjente kjære låtene fra ham. En låt som har 14 års Topp 1000-fartstid. Den var faktisk ikke med på fjorårets liste. I 2014 så fikk den sin så langt beste plassering da den havnet på plass 37. Og det kanskje ingen stor overraskelse når jeg sier en av hans mest kjente og kjære sanger, at det nettopp dreier seg om lys og varme.

0: disse gutta har vært og turnert litt I sommer de. Og neste gang du får muligheten til å oppleve Drammenserne I Donkey Boy Live, ser ut til å være da på Sentrum Scene fredag 15. Januar, så like over nyttår så får du sjansen altså hvis du et Donkey Boy-fan, og dem det tross alt mange av. Da det søndagstrafikken vi skal kikke på, og så kommer Queen og Gloria Gaynor blant annet innom for å runde av denne timen.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Vågsli-tunnelen I Vinje I Telemark stengt I begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Det også stengt på E10 ved Tusson I Vestvågøy. Her det omkjøring via Fylkesvei 7606. På E16 Hønefoss-Solihøgda det cirka 30 minutter forsinkelse I retning Sandvika.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato
5: Mamma
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå
3: Ja
6: Hun vil jo bare ditt beste Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

Gloria Gaynor da med fantastisk I Will Survive. Det jo rett og slett en drivende god disco-låt her altså. Apropos drivende god låt, det jo denne her også, som skal de neste drøye tre minutterne bringe oss frem til en nyhetsoppdatering her på Radio Norge. Queen nemlig klar på platespilleren som dører med Another One Bites the Dust.

0: er skiva The Game, året 1980. Fantastiske Another One Bites the Dust. Vi sier takk til Queenie. Og takk til deg som har valgt Radio Norge denne søndagen. Bare fortsett å bli her. Flere hitter og klassikere kommer rett etter en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut til en alvorlig trafikkulykke I Telemark. Det store materielle skader, og det fremstår som en person fastklemt, opplyser politiet. E134 stengt I begge retninger som følge av ulykken. Prinsesse Dianas bror, Jarl Charles Spencer, kritiserer medienes behandling av prins Harry og Meghan. Han mener historien fra Dianas tid gjentar seg. Studenter som har leid hybel hos Umeus I Trondheim beskylder dem for å prøve å tjene penger ved å lure dem til å betale for dårlig utvask.
2: Student Malin Østby forteller til VG om en regning på 5000 kroner hun fikk etter at hun flyttet ut, der det var vedlagt bilder som hun oppdaget ikke var fra hennes hybel. Umeus forklarer det med en teknisk svikt hos en underleverandør.
1: Reporter var Miriam Alsik. Det europeiske fotballforbundet har bøtelagt brann med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en Apollon Limassol-spiller I august. Nå supporteren utestengt I 15 kamper, melder brann. Vi tar også med at Vålerenga Fredrikstad har spilt 1-1, og Manchester City slo Sunderland 4-3. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta blir det delvis skya og 9 grader I morgen. Tromsø får regn og 9, Bodø regn og 10. Trondheim får regn og 13, Bergen og Stavanger delvis skya og 13. Kristiansand får mye sol og 17, Lillehammer mye sol og 16. Og I Oslo blir det sol og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
3: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Og I denne timen her, da blir det et aldri så lite humorinnslag. Ja da, det morgenklubben med Lone Kos topp 10-liste fra siste uke. Vi skal høre på litt senere I timen. Men som vanlig så det den gode varierte musikken, hitten og klassikerne vi skal bruke mest tid på. Jeg kan jo for eksempel nevne at både TNT, George Michael og Lady Antebellum kommer. Og det samme gjør Foreigner, Blue Swede og ikke minst Born on Dance.

Rett og slett en skikkelig glad låt. Spør meg, Blue Swede, Hooked on a Feeling. Og den følelsen vi vel går rundt og kjenner på alle sammen på en dag som denne, det denne deilige, avslappende helgefølelsen. Og da passer det bra å senke tempo litt sånn musikkmessig også. Og hva passer det bedre da enn Foreigners nydelige I Wanna Know What Love Is på Radio Norge selvfølgelig.

0: Ja, det er rett og slett gåsnutfaktor låt dette her. I wanna know what love is, Foreigner på Radio Norge. Som tidligere nevnt så skal vi få litt humor da. Vi skal få god hjelp fra morgenklubben med Lovn og Co til akkurat det. Og en av deres topp 10-lister fra sist uke, de besøkte jo Otta på sin SX-direktetur. Og i den forbindelse så produserte de også en topp 10-liste som heter Top 10 tegn på at du har stått opp i Otta. Den kommer en vei om kun få minutter.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Vågsli-tunnelen i Vinje i Telemark er stengt i begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Det er også stengt på E10 ved Tussan i Vestvågøy. Her er det omkjøring via fylkesvei 7606. På E16 Hønefoss-Solihøgda er det ca. 30 minutter forsinkelse i retning Sandvika.
3: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steik i god knas. Bankerstein.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Right Price Tiles, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
14: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
15: Hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
15: Ja.
14: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
22: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
21: Og et innbrudd i dag.
22: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
23: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
24: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
25: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
26: Steinsprut.

0: Careless Whisper og George Michael på Radio Norge. Da morgenklubben med Loven og Co sin tur, som skal få lov til å ta over etteren her I et par minutter med en av deres topptillister fra sist uke I forbindelse med da de besøkte Otta på sin E6-direktetur, som startet på mandag I Svinesund og endte opp I Trondheim på fredagen, som du sikkert fikk med deg. Topptillister heter I hvert fall Topp 10 tegn på at du har stått opp I Otta.
1: Du må lese gårsdagens aviser til frokost.
2: Ja da, ja, da.
1: Er du for tidlig oppover.
2: Plass nummer 9.
1: Du rekker ikke å stå opp for å tisse om natten.
2: Nei.
3: Det deilig for deg, takk jeg.
1: Ja, det veldig flott.
2: Plass nummer 8.
1: Du må vekke hanen.
2: Ja, sånn ja. Ja. Du har stått opp tidlig og I Otta. Plass nummer 7.
1: Du fiser før fula.
2: Ja. Plass nummer 6.
1: Du får ikke brukt sparksykkel til jobb. Det fordi det sånn tidssperre
3: på deg. Ja.
2: Plass nummer 5.
1: Det egentlig innenfor å ta seg en øl.
2: det?
1: Ja, det blir slags narspill.
2: Ja, sånn det. Plass nummer 4.
1: Barn ikke stengt enda.
2: Nei, for at det veldig, veldig tidlig. Da du stått opp I Otta. Plass nummer 3.
1: Når klokka 10 over Otta, har du forsovet det.
2: Ja.
1: Du må nesten ta det på lett sløtt.
2: Ja,
1: 10 over Otta.
2: Ja, 10 over
1: Otta.
2: Blanding av Kong Julian og noe annet. Plass nummer 2 da.
1: Du ser amerikansk fotball før frokost.
2: Hvorfor det?
3: Ja, det jo på natta.
2: Ja, det går sånn tidlig. Okay. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du har stått opp I Otta veldig tidlig altså. Plass nummer 1
1: Du møter kun en elg på veien. Og det han fra Dance with the Stranger.
3: Ja, det var
1: han. De andre har ikke stått opp enda.
2: Nei,
1: han har ikke lagt seg.
0: Takk til morgenklubben med Lone Co. Tilbake på plass denne gangen I studio. Rett før 6 slag igjen I morgen tidlig. Nå, TNT.

0: gammeldags og ikke minst norsk heavy metal. Bli glad den her, ja. TNT. 10,000 lovers in one på Radio Norge. Du, da det altså like rundt hjørnet en tur ned til topp 1000 arkivet som står for tur. U2 skal vi få opp denne gangen. Supertramp frem mot det da. Breakfast in America kun noen få straks runda.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
3: Fiskarhedenvillan.
2: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com.

0: nasjonale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Husker du å åpne garasjedør?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på Byggtorget?
4: Ja, Byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter... Firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, det skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei!
13: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
14: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
18: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud.
18: Ah, yeah!
19: Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på det?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 musikk på gang igjen. Denne gangen en låt som har vært med oss i alle årene. Fikk sin beste plass i 2011 på en 55. plass. I fjor havnet den på 557. plassen, og dette vel en gruppe som strengt tatt ikke trenger voldsomt mye introduksjon, så jeg tenker jeg lar det være med det. U2, Where the Streets Have No Name får du på Radio Norge.

0: Takk for at du valgte Radio Norge. Ja da, det her du får den gode og varierte musikken og straks mer av det. Da kommer Dasha og Roxette.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Vågsli-tunnelen i Vinje i Telemark stengt i begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Det også stengt på E10 ved Tussan i Vestvågøy. Her det omkjøring via Fylkesvei 7606. På E16 Hønefoss-Solihøgda det ca. 30 minutter forsinkelse i retning Sandvika.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett. Hei Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde en bil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp elit presenteres av IF. Som hjelper mye.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
17: Ok, men det like bra det da?
16: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
18: Ja.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
20: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
21: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
22: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
23: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
22: Tirsdag da? Nei.
23: Onsdag?
22: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
23: Hva med?
22: Nei.
23: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
21: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: denne låta her finner du på skiva Tourism som Roxette slapp I 1992 Og låta heter altså How Do You Do Nemlig Håper du har det bra I hvert fall Vi fortsetter straks med nye 60 minutter med deilig variert musikk Men før det en nyhetsoppdatering
1: Her VG-nyhetene Nødetatene har riktig utlest som trolig en frontkollisjon I Telemark. To personer fastklemt og det jobbes med frigjøring. Totalt tre personer involvert I ulykken. Tre luftambulanser sendt til stedet. Farevarsel om jord, sørpe og flomskred for Møre og Romsdal, Vestland og deler av Rogaland ble I dag forlenget til mandag av NVE. Det ventes nemlig at vær som meldt med mye regn og tidvis kraftige byger vil strekke seg ut hele I dag og frem til I morgen tidlig. Barn burde ikke ha mobiltelefon I det hele tatt før de fyller 16, mener en AI-ekspert.
2: Kanadiske Sean Kanungo sier til E24 at han blant annet ikke støtter sporing av barn. Han hevder vi tar fra barna selvstendighet ved å spore dem. Selv har han tre barn på mellom 3 og 9 år som ikke har mobiltelefon.
1: Reporter var Miriam Alsvik, og vi tar med at Manchester City slo Sunderland 5-3 I dag. Citys siste mål ved Erling Braut Haaland og Alexander Isak sørget for at Liverpool slo Bournemouth 1-0 borte I studiet Frode Sti. Nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta blir det delvis sky og 9 grader I morgen. Tromsø får regn og 9, Bodø regn og 10. Trondheim får regn og 13, Bergen og Stavanger delvis sky og 13. Kristiansand får mye sol og 17, Lillehammer mye sol og 16. Og I Oslo blir det sol og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
3: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, jeg klar for å gjøre enda en time til med det vi kan aller best her på Radio Norge, nemlig god og variert musikk. Rett og slett mer av den musikken du liker. Gled deg til ABBA, Matchbox 20 og Scorpions. Radio Norge.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og hele denne uken så har vi jo vært på tur. Det har vært deilig med en fri helg. Ja, ja, det har vært fint det. Og så er vi på plass fra studioet vårt midt i Oslo sentrum, men vi sender til hele landet, og vi er på plass fra 0559. God søndag!

Matchbox 20 kaller dette prosjektet seg låta. Den heter altså Unwell, og det blir vel ikke helt galt å si at det vel så langt deres aller, aller største internasjonale hit. I dag, som det søndag 20. september, så skal vi sende noen gratulasjoner av gårde. Vi selvfølgelig som vanlig, og det Tobias og Tage som skal få gratulasjoner I dag. Tobias og Tage gratulerer med navndagen. Og en gang fra meg, det Abbas Waterloo.

0: Eurovision var litt annerledes I 1974, for da trengte du altså ikke mer enn 24 poeng da for å vinne. Det var nemlig det ABBA fikk med låta Waterloo I Brighton, England, når Eurovision gikk av stablen der da den 6. april som nevnt da I 1974. Og det ble også dermed låta som virkelig gjorde det store internasjonale gjennombruddet for denne glade kvartetten fra Sverige. Da det litt søndagstrafikk vi skal ta en kikk på, og så kan du glede deg til AHA, Bryan Adams og Mike and the Mechanics.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Vågsli-tunnelen I Vinje I Telemark stengt I begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Det også stengt på E10 ved Tussan I Vestvågøy. Her det omkjøring via fylkesvei 7606. På E16 Hønefoss-Solihøgda det cirka 30 minutter forsinkelse I retning Sandvika.
3: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Right price tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
5: Ja, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette... Right price tiles selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens ekste navn.
4: Ja.
6: Right price tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Husker du å åpne garasjedør?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
10: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, byggtorget.
11: Vi snekkes.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer?
16: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
22: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
23: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
24: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
23: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
22: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Brian Adams vil også innom for å rett og slett ønske deg en herlig helg. Somebody har du hørt på Radio Norge I det vi skal ta en liten lytt igjen vi på siste episoden av det alle snakker om podcasten som kom ut natt til fredag denne gangen med Niklas Bårli da, som stand-in for Kim som har vært ute på busstur som sammen med Siri blant annet har diskutert via Play-serien Alternative Norge for både Siri og Niklas synes det hodrystende koko rett og slett
1: Men helt på ekte, for dette lurt på hele livet Hvis en katt snakker til deg en dag eller du ser en alien Velger du da å holde kjeft om det, for du vet hvordan verden ser på da, sånne som deg,
2: jeg de klarer, andre? Jeg klarer ikke å holde noe hemmelig, så det, jeg hadde vært det rett på radio. Ja. Og så vet, tror du faen ikke jeg snakket med alien I går, da?
1: Ok.
2: Jeg møtte Gunnar jeg, fra Venus, han var helt rå. Altså, det hadde vært det, hadde blitt blåst I det umiddelbart.
1: Så hvis katter eller aliens hører på, oppsøk Niklas Bårli.
0: Det alle snakker om heter podcasten. Du hører den helt gratis I radio.

0: Oppfordringen til alle som skal ut og kjøre bil ettermiddag eller I kveld. Kjør pent, og ikke minst hold deg på veien. Stay on these roads. Takk til AHA. In Excess noen som du straks skal få høre på radioen din fra Topp 1000-arkivet, før det Preple og Morten Abel.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alt på jeg, så...
5: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd I dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.

0: Og enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og dermed så det In Excess sin tur, og vi altså med andre ord her nede i Topp 1000-arkivet, hvor vi kan boltre oss fritt I alle de mange, mange, mange, mange låtene som har blitt spilt på våre Topp 1000-lister I disse årene vi har holdt på. Har du lyst til å ta en nærmere titt på listene våre, så kan du altså rett og slett se de per år. De ligger ute og venter på deg på radionorge.no, også på hjemmesiden vår. Som nevnt, det In Excess sin tur. Denne låta har 13 års Topp 1000-farstid, og I 2017 fikk den sin så langt beste plass på 164. Plass, og I fjor ble det en respektabel 333. Plass for In Excess og Need You Tonight på Radio Norge selvfølgelig.

0: Ja, det er jo mye bra musikk fra filmen A Star Is Born, som Lady Gaga og Bradley Cooper spiller sammen I. Dette jo da en av låtene, Always Remember Us This Way, og Lady Gaga på Radio Norge. Det bare å henge med litt til. Vi skal få med oss Nazareth og Bruce Springsteen helt på tampen av timen.
1: Trafikkoppdatering.
2: I 134 Vågslid-tunnelen I Vinje I Telemark stengt I begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Det har også vært et uhell I Oslo på Ring 3 ved Ris skole I retning Smestad. Her det redusert fremkommelighet på E18 Rugtvedt Langangen via Riksvei 354 Brevik. Det ca. 20 minutter forsinkelse I retning Larvik.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på...
3: Biltema,
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
6: Husker du å åpne garasjedør?
4: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggetorget?
7: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggetorget.
5: Vi snekkes.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
12: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
10: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
14: Right Price Tiles, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
14: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
15: Hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens ekste navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsikte laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
20: Bente, hva den linken du har sendt da?
21: Link?
20: Jeg har sendt meg en link.
22: Hva skjer? Nei!
21: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

så langt, I hvert fall siste Norges konsert I går, da de spilte på Terminalen Byscene I Ålesund. Ellers har de også besøkt Oslo på bursdagen min faktisk, 17. september, før de tok turen videre til Trondheim på havet da, djupet den 8. september. Dette var Love Hurts. En tidligere topp 1000 vinner skal få lov til å runde av våre fire timer sammen denne søndagen. Gjør klar for selveste Bruce Springsteen. Dette Dancing in the Dark.

0: Topp 1000-vinneren altså fra Bruce Springsteen Dancing in the Dark det som runder av vår tid sammen denne søndagen, men fortvil ikke, det blir et gjenhør på fredagens utgave av topplista med Andreas Velle rett etter nyhetene, så her blir det massevis av deilig musikk å kose deg videre med gjennom denne søndagskvelden. Mitt navn, det også Dan-Rikard Hagen. Jeg takker som vanlig for følge, vet du, og ønsker deg også naturligvis en skikkelig, skikkelig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Vi holder en knapp på at det blir renteheving på torsdag, sier sjeføkonom I Handelsbanken Marius Gonsoldt Hov. Det viktigste argumentet for å heve ifølge Hov at den underliggende prisveksten fortsatt høy. Det ble igangsatt livreddende førstehjelp etter det som trolig var en front-mot-front-kollisjon I Telemark I ettermiddag. To personer ble fastklemt etter ulykken og tre luftambulanser sendt til stede. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet I Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AFD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5% like over sperregrensen på 5%. Ed Sheeran vurderte å slutte som artist. I går holdt han likevel den første konserten etter Palestina-kontroversen.
2: Men den ble uten oppvarmingsartist etter at alle oppvarmingsartistene har trukket seg fra turnéen. Kontroversen handler om at artisten Macklemore ble fjernet fra turnéen etter å ha talt palestinernes sak fra scenen. Alle de andre oppvarmingsartistene trakk seg I protest. Sheeran beklager nå det som har skjedd.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Stien. Nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Alta blir det delvis skyet og 9 grader I morgen. Tromsø får regn og 9, Bodø regn og 10. Trondheim får regn og 13, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13. Kristiansand får mye sol og 17, Lillehammer mye sol og 16. Og I Oslo blir det sol og 19 grader I morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
5: Hei, god kveld og velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene sist uke. Norges single topp 100 heter denne lista og basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og her skal vi om et par timer nå finne ut hvilken låt som den låta som nordmenn har hørt mest på den siste uka. Har du lyst til å se hele topp 100-lista så kan du gå inn på topplista.no. Og så hører du toppen hver eneste fredag mellom 18 og 20 og I reprise på søndag mellom 19 og 21. Før vi setter I gang, her topp 3 fra forrige uke. På tredjeplass hadde vi Takk med deg med Zimmermann og Bjørn Eidsvåg.
6: Jeg kan danse på roser.
7: Jeg kan danse på roser.
5: Og andreplass, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og på toppen av lista Shakira og Burna Boy med Die Die. Vi stemmer et par timer hvordan toppen av lista ser ut. Men nå setter vi I gang nedtellingen, og vi starter med en som har gjort et byggs oppover. Var på 46. Forrige uke, på 26. Denne uka. Her Synne Vo med Heldig.
8: Hallo, det her Synne Vo, og du hører på topplista på Radio Norge.
9: Bare

Endre av himmelen med Petra Marklund, som fortsatt med helt opp I toppen av lista vår på 25. Denne uken, og det til og med opp fra forrige ukes 36. Plass. Nå skal vi til en dame jeg har fulgt med litt interesse, fordi I USA så hun nemlig ferdig med å sette noen ordentlig store rekorder på Billboard-lista, fordi rekorden I å være på førsteplass på den amerikanske singellisten Billboard Hot 100, det 22 uker, og det det Mariah Carey som står for med låta All I Want For Christmas, som jo dukker opp på førsteplass hver gang det blir desember. Nå har Ella Langley tangert den rekorden. Denne uka hun fortsatt på førsteplass på Billboard-lista, og det betyr altså 22 uker. Og mens Mariah Carey har brukt alle disse årene på å komme fram til sine 22 uker på førsteplassen, så har Ella Langley gjort dette I løpet av 2026. Og hun gjør samtidig en ganske oppsiktsvekkende ting denne uken, fordi hun både på førsteplassen på singlelisten med dem vi skal høre på nå, og på toppen av albumlisten med Dandelion-albumet sitt. Dette Ella Langley og rekordlåta Tucson, Texas. Just when I-

0: På førsteplass I USA, både på album- og singlelisten, Ella Langley og Tusen Texas, mens hun her I Norge på 24. Plass på topplista. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen, og på 23. Der finner vi The Bowsa med Magnetic.
1: Trafikkoppdatering.
2: I 134 Vågslid-tunnelen I Vinje I Telemark stengt I begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Det har også vært et uhell I Oslo på Ring 3 ved Ris skole I retning Smestad. Her det redusert fremkommelighet. På E18 Rugtvedt Langangen via Riksvei 354 Brevik det cirka 20 minutter forsinkelse I retning Larvik.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter igjen posene her, og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Nå blåser lysene!
18: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Radio Norge. Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle.
20: Mer av musikken du liker. Norge. Radio Norge.
1: Plass nummer 23.

0: fuck it. I only love it 'cause it's you.
1: Radio Norge.
2: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
2: Plass nummer 21.

0: Topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
1: Hver eneste fredag og i reprise på søndag så hører du Topplista basert på nedlasting, radiospilling og streaming. Altså det nordmenn flest har hørt mest på siste uke. Før vi giver løs på topp 20 så la oss ta en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 30. Plassen og oppover. Og Stein Torleif Bjella går ned 6 plasser fra forrige uke til 30. Med Sundreberget. Save My Love med Kygo, Khalid og Griffin på 29. Ukas høyeste nykommer på 28. Plassen. Det Marstein og Tobias Rahim med Savner et menneske. På 27. Plassen Makasir og Ari Baigora med SOS. Synnevo med Heldig gjør et byks oppover fra 46. Forrige uke til 26. Denne uka. Petra Marklund med Händerna mot himlen på 25. Ella Langley med Choose in Texas på 24. The Bowsa med Magnetic ned fra 16. Forrige uke til 23. Denne uken. Og på 22. Der finner vi Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Som vi akkurat hørte på 21. Plassen, der fant vi det Lara med sjelen. Og på 20. Plassen, hun har vært med oss I snart et år, dette The Fate of Ophelia med Taylor Swift.

0: I en lang periode så hadde hun nærmest klippekort på førsteplassen på lista vår. Hun har vært med oss I 50 uker, Taylor Swift, dette var The Fate of Ophelia. Vi skal straks fortsette nedtellingen. Alex Warden kommer straks med Fever Dream.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Radio Norge.
11: Norges mest populære sanger. Akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle.
12: Mer av musikken du liker.
11: Nummer

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 18.

Nordstoga med en sang som finnes der på 18.-plassen denne uken. Opp fra 25. til 17. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, og Teddy Swims kommer til Norge neste år, så hvis du har tid 2. mars og litt penger til over, så kan du jo kjøpe billetter til The Ugly Tour. Og i forbindelse med lanseringen av The Ugly Tour, så har han også nå avslørt datoen for albumet Ugly, som kommer 22. januar, og i den anledning har han også gitt ut en ny single som heter Perfect Man i en live-versjon. Den høres sånn ut. As a perfect man. Og det forundrer meg ikke hvis den dukker opp på topplista i løpet av de nærmeste månedene, men akkurat nå Teddy Swims altså på 17. plassen. Dette Mr. Know-it-all.

0: Norges aktuelle Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Og nå skal vi straks fortsette nedtellingen. Vi skal høre på et band som nesten ingen visste hvem var I begynnelsen av året. Men så ved hjelp av TikTok og ikke minst Barack Obama så har de blitt ganske store I løpet av 2026. Fordi Barack Obama legger ut playlistene sine etter hver sesong. Og I sommer så la han ut sin sommerplaylist. Og der var det låter både fra David Bowie og Police, men også fra Temper City. Vi skal høre på Self-Aware på 16.-plassen hvert øyeblikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Vågsli-tunnelen I Vinje I Telemark stengt I begge retninger etter et trafikkuhell på E16 Hønefoss-Solihøgda det nå ca. 10 minutter forsinkelse I retning Sandvika og på E18 mellom Rugtvedt og Langangen ca. 15 minutter forsinkelse I retning Larvik.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på jeg, så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
6: Husker du å åpne garasjedør?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på Byggtorget?
8: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, bygg torget.
9: Vi snekkes.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Right Price Tiles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
13: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
14: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens ekste navn.
13: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Radio Norge.
17: 4, 3, 2, 1. Andreas Velle teller ned de mest populære sangene i Norge
18: akkurat nå.
17: Dette er topplista
18: på Radio Norge.
17: Plass nummer 16.

0: Som du er med Camilla North. Låten har vært med oss I 16 uker og går opp fra 22. Forrige uke til 15. Denne uken. Og nå!
1: This is Ella 8PV, transmitting on the short by band on 50 meters.
0: Skal vi over til Fleksnes. Dette låta til Arif, som går ned 4 plasser fra

0: altså litt fransk. Umulig å vite hva det betyr. Dette Rad Norge, nå skal vi straks fortsette nedtellingen av de mest hørte låtene I landet siste uke, men akkurat nå en oppdatering av de viktigste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. I morgen møter fire menn I Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri mot eldre. De utga seg for å representere banker og lurte til seg over 3 millioner kroner. Tre av de tiltalte nekter straffskyld. Det ikke kjent hvordan den fjerne stiller seg til siktelsen. Tre personer sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon I Vågslitunnelen I Vinje I Telemark. En kritisk skadd person fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre kjørt til traumemottak. Nødetaten på Høybråten øst I Oslo som følge av en leilighetsbrann. Det skal brenne I andre etasje I bygget. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz omtaler valgresultatet I Mecklenburg-Vorpommern som en katastrofe for hans parti CDU. AfD får 37% oppslutning ifølge en valgdagsmåling, mens CDU fikk 5,5%, like over sperregrensen på 5%. Zlatko Tripic ble historisk da han noterte seg for sesongens 19. Assist I Vikings 3-0-seier mot Lillestrøm. Av andre resultater I dag spilte Vålerenga 1-1 mot Fredrikstad, Sandefjord Start 3-0, Tromsø Hamkam 3-2, mens Brann Bodø-Glimt fortsatt pågår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Alta blir det delvis skyet og 9 grader I morgen. Tromsø får regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim får regn og 13, Bergen og Stavanger delvis skyet og 13, Kristiansand får mye sol og 17, Lillehammer mye sol og 16, og I Oslo blir det sol og 19 grader I morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Hver eneste fredag kveld og I reprise på søndagen så hører du topplista. Det Norges Egil Topp 100 som lista heter, og hele Topp 100-lista kan du se på topplista.no. Nå skal vi fortsette nedtellingen. Det ned en plass fra forrige uke for Ella Lockert til 13. Med Hva om det finnes noe mer?

0: Ripperløken med Zimmermann. Og hvis du liker stemmen til Zimmermann, så kan jeg lokke med at det dukker opp mer Zimmermann litt senere, men da vi helt opp I toppen av lista. Nå skal vi til en kar som har hatt et helt utrolig år, nemlig Tobias Steen. Her hva han sa om det da han var innom studiet vårt.
1: Det har vært, jeg vet ikke, det har vært veldig mye inntrykk og mye forholde seg til. Jeg skal prøve å forstå hva som skjer mens det skjer, sant? Så jeg kan oppleve det litt vanskelig, men først og fremst gøy og ærefullt.
0: Sa Tobias Steen, og nå blir neste år sannsynligvis minst like bra, fordi han har nemlig booket Bjerke Travbane I juni neste år, 25. og 26. juni. Da skal han nemlig arrangere festivalen Steenfest. Så han gjør sånn som for eksempel Karpe har gjort tidligere, og lager sin egen festival, så setter 25. og 26. juni. Der skal flere opptre, og han skal være headliner på lørdagen, så det blir spennende. Nå skal vi til låta som på 11. plass denne uken. Dette halvt forhold.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hvis du tuner inn på radioen din på fredagskvelden mellom 18 og 20 eller på søndagskvelden mellom 19 og 21, så hører du topplista. Dette en liste basert på nedlastning, streaming og radiospilling, og hele lista heter Norge Single Top 100, og har du lyst til å se alle de 100 mest populære låtene, så går du inn på topplista.no. Topp 10 gjenstår nå. Vi skal aller først bare ta en liten oppsummering av lista fra 20. plassen oppover, og på 20. der finner vi Taylor Swift med The Fates of Ophelia. Alex Warren på 19. med Fever Dream. Odd Nordstoga går 5 plasser ned fra forrige uke og på 18. med En sång som finns. Teddy Swims med Mr. Know-It-All på 17. denne uken. Temper City med Self-Aware går opp 2 plasser fra forrige uke. Camilla North med Som du går opp fra 22. til 15. Arif med Flexnes på 14. denne uken. Ella Lockert på den forhåpentligvis ikke uheldige 13. plassen. Hva om det finnes noe mer? Simmermann med Riper i lakken i sin 16. uke på lista, og på 12. plass. Vi har riper i sjelen. Og Tobias Sten, som du akkurat hørte, med Halvt forhold på 11. Og på 10. plassen her Rock Boys og Vinny. Håpløs på 10. i sin 20. uke på lista.

0: Rock Boys med Vinny fra Paper Boys. Da skjønner du at neste gang blir det Sisse Boys. Dette var Håpløs her på Radio Norge. Det var tiendeplassen. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen. Og på 9. en av ukas virkelig store klatrere går opp fra 37. forrige uke.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No, no.
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand I dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Mamma,
18: mm?
17: Hvor pappa?
18: Han skal rydde I hagen.
17: Men han ikke der.
18: Å, da han selvfølgelig på
17: Biltema
19: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus Biltema
20: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak I druer det C-vitamin og antioxidanter Som godt for immunforsvaret Og helsa di Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder Altid sparer 15% tromfbonus På all fersk frukt og grønt Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita kvalitet Til 34,90 per stykk Norske epler med Gartner kvalitet Til 29,90 per kilo Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk Til 14,90 per pose Kiwi gjør det billigere for deg Og velge sunnere
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
21: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
22: må du blåse I lysene!
21: Gratulerer med dam! Elsk deg, mamma!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
23: Radio Norge.
24: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
23: Radio Norge.
24: Plass nummer 9.

0: Sørland med Tobias Sten her på Rennorgen på syvendeplassen denne uken. Vi skal straks fortsette nedtrengen, og på sjetteplassen der finner vi et av favorittbandene til Åge Aleksandersen, faktisk så favoritter at når han nå har avsluttet med sambandet, så har han slått sammen Violet Road, som vi straks skal høre på, med Impossible Green som nytt backingband. A Piece of Paradise dukker opp hvert øyeblikk.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.

0: rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
1: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer nå?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Husker du å åpne garasjedør?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på Byggtorget?
9: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
12: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Hallo, det sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp. Det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører at du ikke Miriam.
20: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
20: Ja, gjør det.
19: Ja, ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
21: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
22: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
23: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du

Piece of Paradise med Violet Roll, en låt som blir stadig mer populær, går opp 8 plasser denne uken. Hvis du hørte på forrige uke, så får du kanskje nå følelsen av déjà vu, fordi på 5. plass forrige uke var Great Expectations med Sienna Spiro, og på 5. plass denne uken Great Expectations med Sienna Spiro. In my head.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 4.
2: Og inn mot hålet.

0: smertskilling, noe som også catchy, den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling, det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra. Kygo, ja.

0: Holland med venner, remixet av Kygo, eller som den formelle biten sier, Kygo, Flowkings, JMK, Lynge. Dette var Kygo jo, som går opp tre plasser fra forrige uke. Nå det bare pallen som gjenstår. Vi skal ta topp tre hvert øyeblikk.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer, meddam! Elsk deg, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi plusskunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
6: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge inn bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Herore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Det som flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
16: Radio Norge.
17: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette topplista med Andreas Welle.

0: deg.
1: Simmermann og Bjørn Eidsvåg går på en plass fra forrige uke. I takt med deg er på andre.
2: Norges mest populære sanger. Dette er Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Og da er det bare førsteplassen som gjenstår. Lista vår er basert på nedlasting, streaming og radiospilling og heter Norges single topp 100. Du kan se hele lista på topplista.no. Så teller vi ned toppen på fredagskveldene og i reprise på søndagskveldene her på Radio Norge. Og før vi spiller ukas nummer 1, her er en liten oppsummering av topp 10 denne uken. Rockboys og Vinne på 10. med Håpløs. Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Øyga på er på 9. plassen. Sam Fender og Olivia Dean er på 8. som forrige uke med Rain Me In. Tobias Sten er på 7. med Hånd i hånd. Violet Road går opp fra 14. til 6. denne uken er Peace of Paradise. Sienna Spiro på 5. som forrige uke med Great Expectations. Og Håland er fortsatt populær, går opp 3 plasser fra 7. til 4. sammen med Kygo. Kygo, jo! Jeg kan nok slutte å prate så mye, nå blir det ikke noe løye. Forrige ukes andreplass er på 3. denne uken, Ramon. Simmermann og Bjørn Eidsvåg, som du akkurat hørte på andreplassen denne uken. Og fortsatt på toppen av lista, Shakira og Burna Boy med Die.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Steinsprut. Prisbilglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. We
7: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
14: blåser lysene!
13: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
15: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL. Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsikte laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og hele den uken så har vi jo vært på tur. Det har vært deilig med en fri helg. Ja, ja, det har vært fint det. Og så er vi på plass fra studio vårt midt i Oslo sentrum, men vi sender til hele landet, og vi er på plass fra 05:59. God søndag!

0: gotta go.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
14: bærbar blæblæser.
15: Bærbar
14: blæser. Blæser. Blæser. Blæser.
15: Blæser.
14: Blæser.
15: Blæser.
13: Vel blåst.
16: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
18: Yes!
17: Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Husker du å åpne garasjedør?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Bygg, bygg, byggtorget. Vi snekkes.

Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.no.

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Mamma,
5: ja?
4: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.

0: Iris hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Mamma,
5: ja?
4: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Right Price Times kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
7: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Husker du å åpne garasjedør?
10: Ja.
11: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
9: Du tenker på byggtorget?
11: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
12: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Bygg, bygg, byggtorget.
12: Vi snekkes.

0: er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og hele denne uken så har vi jo vært på tur. Det har vært deilig med en frihelg. Ja, ja, det har vært fint det. Og så er vi på plass igjen fra studioet vårt midt i Oslo

Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til

0: fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tror ikke den var Right Price
2: Tiles. Hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.

0: Heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 09. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
1: Men hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Husker du å åpne garasjedør?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosene her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no. Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.

0: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på saken om en ung jente som ble utsatt for noe av det absolutt verste du kan tenke deg. Dette saken om Athena Strand, som nå I mai 2026 har fått en ny oppdatering, en veldig stor en faktisk, da rettssaken mot gjerningsmannen endelig ble avsluttet. Akkurat denne rettssaken kommer jeg tilbake til litt senere, men av den grunn har denne saken utvilsomt fått veldig mye ny oppmerksomhet I sosiale medier, til tross for at selve saken fant sted for flere år siden. Så, hva skjedde egentlig med 7 år gamle Athena Strand, og hvordan kunne noe så forferdelig som dette skje I det hele tatt? La meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Dette del 1 av 2 I saken om Athena Strand. Athena Strand ble født 23. mai 2015 I Duncan I Oklahoma, og foreldrene hennes heter Maitland Gandy og Jacob Strand. Athena hadde en veldig kjærlig og trygg oppvekst, men det hører med til historien at foreldrene hennes gikk fra hverandre på et eller annet tidspunkt, uten at vi vet helt sikkert akkurat når dette skjedde. Uansett vet vi at Maitland forble I Oklahoma, og at Athena flytta inn skikkelig hos faren sin I mai 2022 I Paradise I Texas, da rundt 2 timer I bil fra der hun ble født I Oklahoma. Da Athena flyttet inn med faren sin, så hadde han allerede funnet seg en ny partner, som han også hadde rukket å gifte seg med. Så det rimelig å anta at Jacob og Maitland på dette tidspunktet hadde gått fra hverandre for en del år siden. Den nye partneren og kona til Jacob heter Ashley Strand, og vi vet at hun hadde kjent Athena fra hun var rundt 1,5 år gammel. Vi vet også at Maitland etter hvert hadde blitt veldig syk, og det var hovedgrunnen til at Athena primært skulle bo hos faren sin. Dette var egentlig et tiltak foreldrene hennes gjorde som en midlertidig løsning, da I forbindelse med helseproblemene til Maitland. Men etter hvert som tiden gikk, endte det med at Jacob skaffet en skoleplass til Athena I Paradise. Til tross for at Athena begynte på skole I Paradise og tilbrakte ukedagene hos faren sin, så var hun også en del med moren sin. Det var bare at hun bodde I Paradise og heller besøkte moren sin på en måte. Når det gjelder oppveksten til Athena, så var den som sagt veldig kjærlig og trygg, og slik det fremstår, så virker det definitivt som at familiedynamikken her var det man som regel håper på å oppnå dersom 2 foreldre går fra hverandre når barna små. Jacob og Maitland fungerte jo nemlig ikke som et par, men de fungerte veldig bra som medforeldre og venner I så måte, så det var alltid veldig god stemning med et eneste fokus, nemlig at Athena skulle være glad, ha det bra og være lykkelig. Foreldrene til Athena var også veldig unge da de ble foreldre, Maitland var bare 19 år gammel, Så at de klarte å sørge for å opprettholde en så god dynamikk definitivt utrolig fint. Det fungerte også veldig bra med nye partnere, så Athena hadde et liv stappfullt av kjærlighet fra alle kanter, og hun var veldig heldig med å ha så mange trygge voksne rundt seg som kun ville hennes beste og var så glad I henne. I 2022 var Athena 7 år gammel og gikk I første klasse på Paradise Elementary School. Hun blir beskrevet som en livlig jente med et stort smil som brakte entusiasme og glede til alle hun møtte. Hun fikk seg raskt venner og var sånn sett en sosial sommerfugl som kunne lyse opp et hvert rom hun gikk inn I. Athena hadde mange interesser og hobbyer, blant annet å leke prinsesse, sminke seg og også hesteridning. Hun elsket å tilbringe tid med familien sin og lekte med søstrene sine så mye som hun overhodet kunne gjøre. Athena elsket rosa, og hun gikk mer enn gjerne I tyllskjørt, men samtidig så var hun ikke redd for at det kunne bli skittent. Athena var rett og slett bare en klump med lykke ifølge familien hennes. Så skal vi til november 2022, nærmere bestemt 27. november. Denne dagen var det overleveringsdag for Athena etter å ha tilbrakt litt tid med moren sin I Oklahoma. Maitland og Athena kjørte da til en bensinstasjon I Bowie I Texas og møtte Jacob der, akkurat som de pleide å gjøre. Maitland har I ettertid fortalt at hun hadde sagt til Athena at hun var glad I henne, og at de skulle ses på fredag. Maitland sa faktisk I retten at dette møtet var kortere enn de pleide, fordi Jacob og Athena skulle dra og se på julelysene den kvelden, så det måtte de på en måte rekke. Det Maitland ikke visste den gangen, var at dette var de siste ordene hun skulle få si til sin egen datter, mens hun fremdeles var I live. Og dette møtet, som var kortere enn vanlig, skulle også være den siste gangen hun noensinne ville se sin egen datter I live igjen. Vi skal til den 30. november 2022. Athena har rukket å være hjemme hos faren og stemoren sin I Paradise I Texas I 3,5 dag cirka, og det var en ellers normal onsdag. Jacob var på tidspunktet bortreist på en jakttur som han hadde dratt på tidligere denne ettermiddagen. Ashley sto og lagde middag da hun innså at Athena ikke var på rommet sitt. Ashley forklarte at hun begynte å se etter Athena rundt om på eiendommen, både I hele huset, annekset, hagen og alt. Men da hun ikke fant henne, ringte hun til svigersøsteren sin Heather, for å spørre om Athena kanskje hadde dratt til henne, ettersom hun bodde rett opp I gata. Heather kunne fortelle at Athena ikke var der, og etter rundt en times leting så ringte Ashley til politiet. I prosessen om å finne Athena hadde hun imidlertid funnet en pakke med Barbie-dukker foran en parkert lastebil, som faktisk var akkurat det Athena skulle få I julegave dette året av faren og stemoren. Athena var samtidig sporløst forsvunnet og ville aldri få vite hva som I det hele tatt skulle ligge under juletreet dette året. Det ble igangsatt en storstilt leteaksjon etter Athena kort tid etter at stemoren meldte henne savnet, og faktisk melder politiet at det var involvert rundt 300 frivillige I leteaksjonen, I tillegg til Athenas familie og selvfølgelig politiet. Maitland fikk jo naturligvis også vite om forsvinningen samme dag, og hun kjørte umiddelbart ned til Paradise for å hjelpe til med å finne datteren sin. Selv om leteaksjonen I seg selv ikke ledet til noen ytterligere spor etter Athena, så tok det på ingen måte lang tid før politiet fant ut hva som antagelig hadde skjedd med henne. Denne ettermiddagen ble det nemlig levert en pakke til adressen til Strand-familien gjennom FedEx, nemlig den pakken med Barbie-dukker som ble funnet foran denne lastebilen. Det var da en veldig kort prosess for politiet å finne ut hvem det var som leverte denne pakken, og fant da ut at det var 31 år gamle T. Tanner Horner. Athena hadde nemlig ikke blitt sett etter at dette budet ankom adressen, og pakken ble jo i tillegg funnet utendørs foran denne parkerte lastebilen. Av åpenbare grunner ble det viktig for politiet å ta en prat med denne Tanner-mannen for å høre hva han eventuelt hadde sett eller opplevd den aktuelle ettermiddagen. Så de tok han med inn til avhør med et bakteppe av mistanke om at han kunne være involvert i forsvinningen på en eller annen måte. I dette første avhøret så tilstår Tanner Horner egentlig alt og forteller at han både kidnappet og tok livet av 7 år gamle Athena Strand for deretter å dumpe liket hennes. Dette første avhøret ga jo politiet vanvittig mye informasjon, og faktisk ga Tanner dem også en tydelig forklaring og instruksjon på hvor han hadde kvittet seg med liket, og da hvordan politiet kunne finne henne. Ved første forsøk på å finne Athena var politiet mislykket, og da sa Tanner at han på en måte kastet henne i dette området. Etter å ha forsøkt å finne henne på nytt i det samme området, ble Athena endelig funnet den 2. desember 2022, men da drept. På samme tidspunkt satt Jacob, Ashley og Maitland i en lokal kirke da de fikk beskjeden om at Athena Strand hadde blitt funnet drept. Og som du nok kan se for seg, så skapte dette sterke følelser og reaksjoner blant dem alle. I underkant av 2 uker etter denne beskjeden kom, så anla Jacob et søksmål mot Tanner, FedEx og Big Topspin. Sistnevnte er da selskapet som direkte ansatte Tanner som sjåfør, og en av deres kunder var da FedEx, som Tanner da jobbet på oppdrag for den gangen i 2022. Disse 2 selskapene og Tanner selv ble da saksøkt for mer enn 1 million dollar for å da ha forårsaket dødsfallet til Athena Strand gjennom forsømmelse. Det hører med til historien at foreldrene til Athena selv valgte å inngå forlik i søksmålet i september 2023. 5 måneder etter drapet i april 2023 forsøkte moren til Athena å få satt i gang et nytt system som skulle gjøre det enklere å varsle lokalsamfunnet raskt i fremtidige forsvinningssaker. Det var sånn det som ble kalt Athena Alert ble lagt frem som et lovforslag som rett og slett skulle være et lokalt system i Texas som ga politiet muligheten til å umiddelbart sende ut et varsel til lokalbefolkningen om et savnet barn, uavhengig av hvorvidt det forelå konkrete bevis for kidnapping eller ikke, sånn at man raskere kunne finne det savnede barnet. Fra før hadde man jo Amber Alert, som kanskje høres ut som samme lov og system på overflaten, men for å kunne sende ut en Amber Alert så var man nødt til å ha konkrete bevis for at forsvinningen dreier seg om en kidnapping, mens med Athena Alert kan man rett og slett sende ut et varsel så fort man oppdager at et barn har forsvunnet, uten at man må ha bevis for at noen har kidnappet barnet. Akkurat det er jo en vesentlig forskjell som antagelig hadde vært ufattelig hjelpsomt i mange forsvinningssaker. Uansett, når man forsøker å få gjennom en lov som dette, så tar det jo som regel litt tid, men faktisk ikke mer enn bare noen få måneder i dette tilfellet, som jeg jo vil si er ganske effektivt med tanke på at det jo skal gjennom flere ledd. Lovforslaget ble etter hvert da godkjent, og i dag opererer man med nettopp Athena Alerts i Texas. Så, Som jeg nevnte, innrømmet jo Tanner egentlig alt allerede I det første avhøret på politistasjonen, som naturligvis gjorde saken litt enklere for politiet, men de var jo også nødt til å faktisk bevise at det var det som hadde skjedd for å kunne ta saken til retten og ta ut tiltale mot Tanner. Før vi går inn på hvordan politiet fant bevis I saken og hva de fant ut at faktisk hadde skjedd, så tenker jeg at vi kan se litt nærmere på hva Tanner forklarte at hadde skjedd, I hvert fall helt I begynnelsen av etterforskningen, og da I sitt første avhør hos politiet. Tanner var jo nemlig da FedEx-sjåfør og kjørte til Strandhuset den aktuelle dagen for å levere denne Barbie-pakken. Dette alle enige om, men så mener Tanner at han kjørte på Athena ved et uhell I det han skulle rigge ut av oppkjørselen til huset. Her forteller Tanner allerede om det han omtalte som en liten stemme, som fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn I budbilen sin og ta livet av henne. Denne lille stemmen skal vi snakke litt mer om senere, men for nå det verdt å merke seg at dette visstnok var en form for et alter ego eller en annen personlighet. I bunn og grunn mente Tanner at det rett og slett ikke var han selv som utførte disse handlingene, men nemlig hans alter ego eller andre personlighet, som da het Zero. Politiet på den andre siden hadde allerede funnet bevis som kunne peke I en annen retning, da de samlet inn video fra kameraene I FedEx-bilen, I tillegg til andre elektroniske spor som dukket opp litt senere. Helt fra starten av var politiet egentlig veldig klar over at de hadde rett mann, og det eneste etterforskningen egentlig dreide seg om var å samle nok fellende bevis til å kunne dømme han I retten. Dagen etter drapet viste elektroniske spor at Tanner til og med hadde googlet bilder av Athena Strand, inkludert savnetplakaten og bilder fra åstedet, som jo ganske spinnvilt. Han googlet også ting som Paradise Missing Girl og filmer kameraene I FedEx-biler konstant, som jo ikke akkurat får han til å se noe mindre skyldig ut. 5. desember 2022 tok påtalemyndigheten ut sin tiltale mot Tanner Horner, som inneholdt tiltalepunkter for grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. 22. desember samme år ble det lagt til ytterligere 3 punkter I tiltalen fra påtalemyndigheten, som alle handlet om seksuelle overgrep mot barn, da I forbindelse med 3 separate hendelser som skjedde I juni, august og desember 2013. Så da 9 år før kidnappingen og drapet på Athena Strand. 19. februar 2023 så ble Tanner offisielt tiltalt for kidnappingen og drapet på Athena av en jury I retten, etter at de hadde gått gjennom bevisene og saken til påtalemyndigheten som de hadde lagt frem, og deretter avgjort at det var høy nok sannsynlighet I saken til å ta den til retten. 3 dager senere, altså da 22. februar 2023, gikk statsadvokat James Stainton ut med at han ville forsøke å jobbe for beslutningen om dødsstraff for Tanner Horner, da for det mest alvorlige lovbruddet han sto tiltalt for, som da var overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Under Texas sitt lovverk så kunne dette tiltalepunktet straffes med enten livstid I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse eller da dødsstraff, så på mange måter var det dette som ble sentrum av den kommende rettssaken. 6. mars 2023 erkjente Tanner Horner ikke straffskyld for hverken kidnapping eller drap på 7 år gamle Athena Strand. Og 13. september 2025, så rundt 1,5 år senere, så søkte Tanner om å flytte rettssaken sin over til en annen kommune eller county da. Dette fikk han oppfylt rundt en ukes tid senere, så da skulle rettssaken heller foregå i Tarrant County i stedet for Wise County. Opprinnelig var rettssaken satt til å begynne 17. mars 2025, men bare 2 uker før ble rettssaken utsatt i et år og fikk ny startdato 7. april 2026, som jo bare er i underkant av 2 måneder siden, da denne episoden publiseres. I forbindelse med at rettssaken ble utsatt, så ble det også satt opp det de kaller for en pre-trial, som kan oversettes til rettsforberedende på norsk. Dette var et 2 ukers opplegg som begynte 8. desember 2025, og poenget med en sånn prosedyre er i bunn og grunn å forberede både den tiltalte og aktoratet på den kommende rettssaken, og vurdere litt ulike forhold rundt saken. 14. januar 2026 søkte forsvarsadvokatene til Tanner om å fjerne muligheten for dødsstraff, med bakgrunn i noen av Tanners psykiske utfordringer og diagnoser, som vi skal snakke mer om senere, og som forsvaret pekte på at reduserte Tanners moralske ansvar for drapet i betydelig grad. 21. januar 2026 ble søknaden, eller begjæringen, avslått av dommeren George Gallagher, som gjorde at dødsstraffen fremdeles var en reell mulighet i den kommende rettssaken. Det var faktisk i rettssaken vi fikk vite veldig mye om saken som vi ikke hadde fått greie på fra før av, til tross for at man likevel visste mye om saken. Og her viste påtalemyndigheten blant annet både video- og lydopptak fra FedEx-bilen som Tanner kjørte den aktuelle dagen, hvor vi rett og slett får se og høre hva som faktisk skjedde den gangen. Var Tanners forklaring egentlig riktig, og fantes det noen formildende omstendigheter i saken til hans fordel? Eller måtte han forberede seg på å kunne bli dømt til døden for det han hadde gjort? Alt dette og enda mer skal vi prate mer om i del 2 av saken om Athena Strand, som du kan høre allerede neste uke i Forsvinningsfredag podcast. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 i saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med del 2 allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio Norge.
4: En romjulsmorgen i 2006 står en kvinne foran speilet på et hotellrom med gardinene trukket for. Hendene hennes er stødige, men blikket er tomt. Hun smører ansiktet og halsen inn med brunkrem. Bevegelsene hennes er mekaniske. Baderomsdøren står på vitt gap, og på sengekanten sitter en mann og betrakter kvinnen. Hans blikk er hardt og samtidig hult. Denne julen var ikke som alle andre juler for kvinnen. Bare for få dager siden hadde hun giftet seg med mannen som satt bak henne og fulgte de mekaniske bevegelsene hennes med omhu. Helt siden hun var liten jente hadde hun drømt om å gifte seg. Men dette ekteskapet minnet mer og mer om et mareritt hun aldri våknet fra. Hun skalv litt på hendene når hun tenkte på det, men tvang det vekk. Hun ville ikke at ektemannen skulle se det. De hadde tilbrakt et døgn på hotell sammen med et vennepar, men nå var det tid for å sjekke ut, hadde ektemannen sagt. Og hun visste hva det betydde. Hun tok en ekstra kikk i speilet og dobbeltsjekket at alt var dekket over. Ingen spor skulle vises på ansiktet hennes. Hevelsen fikk hun ikke gjort noe med. Men hun tenkte at hvis hun ikke gjorde noe ut av seg, festet blikket på noe forbi, og lot kroppen følge etter, så ville ingen legge merke til henne. Det var forbausende hvor lite folk fikk med seg sånn egentlig. Mens de gikk nedover hotellkorridoren, tenkte hun på barna sine. Det aller, aller kjæreste hun hadde. Ektemannen hadde gang på gang truet med å ta livet av dem dersom hun ikke gjorde akkurat som han beordret. For dem gjorde hun seg selv usynlig. For dem tålte hun alt sammen, igjen og igjen. Fordi hun visste at han var kapabel til å gjennomføre en slik trussel. Heldigvis var det noen som hadde lagt merke til henne, og i resepsjonen på hotellet ventet politiet.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg fortsatt.
0: Og I dag så har vi faktisk vår aller første bonusepisode.
1: Ja, tenk det.
0: Det fordi vi har fått så utrolig mange henvendelser fra dere som lytter på, om vi kunne gjøre en episode på Trailermannen eller Paul Olsen. Den saken synes vi rett og slett var så interessant at det kunne vi ikke la være å gjøre.
1: Nei, vi må nesten snakke om det som dagsaktuelt også.
0: Ja, det må vi. Mm. Dette jo litt nytt for oss, vi på en måte breaking.
1: Ja, hvordan gjør vi det her?
0: Men, det
1: vi kommer nok til en løsning på det også etter hvert som vi prater oss varme.
0: Men det jo veldig, veldig gøy for oss da.
1: Mm.
0: Og må bare si tusen takk til alle dere som lytter på og som sender oss forslag, det helt fantastisk. Mm. Gjør det gjerne mer, altså hvis det saker dere vil ha opp, så lager vi dem mer enn gjerne.
1: Vi prøver i hvert fall så godt vi kan.
0: Nå skal vi i hvert fall komme med litt mer informasjon om Paul Olsen.
1: Ja.
2: Om 5,6 kilometer, sving til høyre mot Grønløya industriområdet.
0: Paul Olsen ble født 31. oktober 1964 og vokste opp i kystkommunen Båtsfjord i Finnmark.
2: Fortsett til ruten.
0: Som 20-åring ble han dømt til 120